0: putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star.
1: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
1: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
1: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelovao je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
4: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
1: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake, 4 su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla. Vijesti. Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
5: Vremenska prognoza.
1: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umiren sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja.
5: Vijesti.
1: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo. Međutim, onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i Križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelovao je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
4: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake, 4 su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla.
5: Vijesti.
0: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Drnišu je sinoć na terasi obiteljske kuće ubijen 19-godišnji mladić. Policija intenzivno traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao. Počinitelj je otprije poznat policiji zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
1: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i Križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelova je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
3: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Četiri su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla.
4: Vijesti.
0: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13. Najviše od 17 do 22 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

fileni i neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: U Drnišu je sinoć na terasi obiteljske kuće ubijen 19-godišnji mladić. Policija intenzivno traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao. Počinitelj je otprije poznat policiji zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Zagrebačka policija prema neslužbenim informacijama traga za nepoznatim vozačem koji je sinoć na Peščenici na pješačkom prijelazu vozilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojci nije bilo spasa. Na društvenim mrežama pojavila se snimka premlaćivanja stranog pomorca u Rijeci nastala početkom veljače. 25-godišnjeg mladića napala je skupina muškaraca čiji identiteti još nisu utvrđeni. Teško je ozlijeđen te mu je ukraden novac. Istraga je u tijeku. Slučaj je komentirao resorni ministar Davor Božinović.
1: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Uz poruku kako Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te se zauzima za povijesnu istinu, na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija u povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta. U Maslju se služila sveta misa. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: Vijesti. Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal Aminuki djelovao je u Sahelu. ISIL je izrazito aktivan u podsaharskoj Africi te južnoj i središnjoj Aziji gdje izvodi brojne napade. Priopćenjem se oglasio američki predsjednik Trump.
3: Hrabre američke snage i nigerijske oružane snage prema mojoj zapovjedi besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu, drugog zapovjednika ISIL-a. Više neće terorizirati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih na Amerikance.
0: Osmero ljudi ozlijeđeno je u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Četiri su osobe kritično. Vozač u 30. godinama nakon zločina pokušao je pobjeći, mahao je nožem, no svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Riječ je o talijanskom državljaninu sjevernoafričkog porijekla.
4: Vijesti.
0: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naša grupa Lelex s pjesmom Andromeda završila je na 15. mjestu.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umiren sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura od 5 do 10, a na Jadranu između 10 i 13, najviše od 17 do 22 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić, uredio Andri Štrkalj.

0: Ubojstvo u Drnišu. Na terasi obiteljske kuće ubijen je 19-godišnjak. Ustrijelio ga je 50-godišnjak koji je potom pobjegao. Policija intenzivno traga za njim. Počinitelj je odranije poznat policiji jer je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Tragedija i u Zagrebu. Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je noćas na pješačkom prijelazu automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je preminula. Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinao polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Vijesti. Stanovnici Nove Gradiške biraju novog gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Natječe se 4 kandidata uz bivšeg gradonačelnika koji je zbog uhićenja iz pritvora dao ostavku. Tu su još kandidati SDP-a, HDZ-a i Domovinskog pokreta. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati. Nakon Zagreba Hod za život stiže i u Split. Okupljanje počinje u 18 sati kod splitskog HNK, odakle će povorka krenuti užim središtem grada. Za vrijeme povorke na snazi će biti privremena regulacija prometa. Međunarodni je dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije. Obilježava se u znak sjećanja na današnji dan 1991. godine, kada je Svjetska zdravstvena organizacija službeno uklonila homoseksualnost s popisa mentalnih poremećaja. Prema podacima Eurobarometra i Europske agencije za temeljna prava, čak 64% LGBTIQ osoba doživjelo je diskriminaciju, a njih 43% uznemiravanje. Isto istraživanje pokazalo je da je 72% Europljana složno u tome da bi istospolni brakovi i partnerstva trebali biti legalni diljem Europske unije. Organizatori Flora Arta produljili su trajanje vrtne izložbe do sutra. Razlog su loši vremenski uvjeti zbog kojih nisu mogli biti održani događaji u sklopu međunarodne vrtne izložbe, poput koncerta koji će biti održan danas, rekla je voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
2: U 11 sati Tamburaški orkestar HRT-a, u 13.30 Gelato Sisters i za kraj u 17 Jazz Orkestar i Kubizmo. Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
0: Bugarska predstavnica Dara s pjesmom Banga Ranga pobjednica je 70. Eurosonga održanog u Beču. Drugo mjesto osvojio je izraelski predstavnik Noam Betan. Naše predstavnice grupa Lelek s pjesmom Andromeda završile su na 15. mjestu. Vremenska prognoza. Djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, prije podne u Slavoniji ponegdje kiša. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13. Najviša od 17 do 22 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
3: Radio Pula. Dobro vam jutro.

Yeah.

joj, dolazimo mlađi junak, maj, isti

που δίγαμα τη μολιά μα. Σρέτσε.

0: nu innan ni vart den här nöj.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Duhovna misao za dobar dan. Svećenička molitva iz 17. poglavlja Ivanova evanđelja jedan je od najdubljih tekstova Novog zavjeta. Isus se obraća Ocu neposredno prije svoje muke i smrti. I ta molitva ima karakter oporuke. To su posljednje riječi nekoga tko zna da odlazi. Upravo zato svaka riječ ima posebnu težinu. Isus tumači što je vječni život. To nije neko beskonačno trajanje, nego poznavanje Boga, živi, osobni susret s Bogom. Potom Isus tumači da je On sam objavio Očevo ime ljudima, to jest otkrio je tko je Bog, a Bog je Otac koji ljubi svoju djecu. Na kraju Isus moli za jedinstvo, da svi koji vjeruju budu jedno, kao što su Otac i Sin jedno. Kroz Isusove riječi i djela Bog se objavljuje. Čovjek ga upoznaje po njegovim riječima, po njegovim djelima i po duhu koji će mu poslati. I ta spoznaja i to jedinstvo ljude međusobno spaja. Bog je ljubav koja traži zajednicu. Zajednica počinje već ovdje, u vjeri i međusobnom jedinstvu vjernika.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.

0: Kolcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
1: Pogledajte, isprobajte i doživite robote. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Hardy Norman Pula.
2: Kad sunce mi namigne.
3: Fažanski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, u srijedu 20. svibnja u 19. sati u talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Band Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu ili uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20. sati. Vidimo se!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Prošle noći ugašena dva mlada života, u Drnišu ubijen 19-godišnjak, u Zagrebu na Zebri vozač pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa jučer prekinuo polijetanje i izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
0: Američki predsjednik Trump gubi strpljenje, ako se ne postigne dogovor s Iranom, tamošnje vlasti suočit će se s vrlo teškim vremenima, upozorio je.
2: Bugarska je pobjednica 70. Eurosonga, grupa Lelek 15.
0: Vrijeme će biti djelomice sunčano, na istoku prijepodne kiša, poslije podne pokoj pljusak, temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na Jadranu između 19 i 23.
2: Toliko u najavi emisije. Ubojstvo u Drnišu. Na terasi kuće ubijen je 19-godišnjak. Ustrijelio ga je 50-godišnjak koji je zatim pobjegao. Policija intenzivno traga za njim. Počinitelj je već od prije poznat policiji. 2023. godine prijavljen je Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari.
0: Tragedija i u Zagrebu. Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je sinoć na pješačkom prijelazu na Peščenici automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je umrla. Prema medijskim objavama, nepoznati je vozač bez kočenja naletio na djevojku. Svjedok koji je svojim vozilom naišao na mjesto nesreće izjavio je da je vozač nakon silovitog udarca nakratko prikočio, a zatim pritisnuo gas i pobjegao.
1: Jutarnja kronika.
0: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati, a građani biraju između 4 kandidata, SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnog gradonačelnika, koji je zbog uhićenja iz pritvora dao ostavku, ali toga nije spriječilo da se ponovno kandidira kao kandidat grupe građana. Osumnjičen je za teška koruptivna kaznena djela.
2: U tijeku je istraga o tome zašto je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika jučer prekinuo uzlijetanje i skrenuo s piste, pri čemu je oštećen. Nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Igor Okičić.
3: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
4: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
3: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
4: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
3: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
4: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split su izvukli zrakoplov sa staze i preveženi zrakoplov do stajanke.
3: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplov i nakon otvaranja zračne luke stavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajat će dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
2: Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca kojeg su ozlijedili i opljačkali. Napad se dogodio još u veljači, a policija je objavila kako tome nije imala nikakvih saznanja. Napadnut je muškarac pomorac, strani državljanin koji plovi na stranom brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička istraga u tijeku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Iz sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca, te smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je, drže, dno ljudskog i društvenog posrnuća. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić zgrožena je divljaštvom koje se dogodilo i poručuje da Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka. Ocijenila je da taj novi čin nasilja, uz fizičku dimenziju koja srećom nije završila tragično, zabrinjava i potpunim izostankom ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi, te dodala da pritom misli na snimanje, smijeh, odobravanje i nečinjenje svih prisutnih.
2: U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta na zagrebačkom groblju Mirogoju jučer je održana komemoracija, u Maclju je služena sveta misa. Uz osudu svih totalitarnih režima mogla se čuti i poruka: otvorite arhive, ali i srca, kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
6: Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
7: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
6: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao:
8: odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
6: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio:
9: molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
6: Za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskoga naroda služit će se misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
2: Prekjučer je i u Austriji održana komemoracija za žrtve Blajburga, a službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskoga sabora Ivana Penavu. On je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata i prekjučer je bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi to imalo utjecaj i na odnose u vladajućoj koaliciji. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković. Evo izjava.
10: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju, to morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman na Blajburgu, primjerice, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
7: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora. Da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njim razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
2: Američki predsjednik Donald Trump gubi strpljenje s Iranom. Ponovno je upozorio iranske vlasti da će se suočiti s vrlo teškim vremenima ako ne postignu dogovor s Washingtonom. Iz Teherana uzvraćaju da su se Amerikanci mogli već uvjeriti kako ne postoji vojno rješenje, nego da diplomacija otvara izlaz iz krize. Ističu da je Hormuški tjesnac otvoren za sve trgovačke brodove koji ne plove pod zastavama iranskih neprijatelja. Pripremio Goran Ivanović.
11: Washington i Teheran međusobno se optužuju za nedosljednost pri traženju diplomatskog rješenja, a pregovaračka nepopustljivost Irana američkim zahtjevima i iranska blokada hormuškog tjesnaca na kušnju stavljaju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je inače sklon impulzivnim odlukama. Za francuski informativni televizijski kanal BMF je ponovno poručio Teheranu da im je bolje postići dogovor jer bi u suprotno mogli iskusiti nove američke napade. Dok u Bijeloj kući ističu da Trump ipak preferira diplomaciju, izraelski mediji javljaju da bi se predsjednik vrlo brzo mogao odlučiti o nastavku vojne akcije. Čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi je na marginama samita BRICS-a u Indiji pozvao Bijelu kuću na nastavak diplomatskih napora.
12: Vojno rješenje ne postoji i mislim da bi Sjedinjene Države trebale to shvatiti. Testirali su nas najmanje dva puta i zaključili da nema vojnog rješenja. Ali ako pokušaju s diplomacijom, to je nešto posve drugo. Mi smo se već angažirali, ali najvažniji su problem kontradiktorne poruke koje primamo od Amerikanaca.
11: Čini se kako iransko vodstvo sklonije pričekati da Trump ode s vlasti nego postići dogovor s njim, ocijenio je istaknuti američki stručnjak za geopolitiku i Bliski istok John Alterman u razgovoru za Iran International. Istaknuo je i krizu iranskog vodstva.
12: Trenutačni vrhovni vođa nije aktivno angažiran, možda zato što je ozlijeđen, a možda i zbog sigurnosti. To stvara situaciju u kojoj se čini da je manje ljudi sposobno donijeti tešku odluku, pa je sukob primarna opcija, a ne kompromis. Izvana se čini kao da tvrdolinijaši iz revolucionarne garde imaju veću kontrolu i da je manje načina za nadzor nad njima.
11: U međuvremenu je iranska televizija javila da su Europljani počeli pregovore kako bi dobili dopuštenje za prolazak svojih brodova hormuškim tjesnacem, ne navodeći o kojim se zemljama radi.
0: Najmanje 7 osoba ozlijeđeno je sinoć u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Vjeruje se da je vozač to napravio namjerno, nakon čega je u bijegu naoružan nožem napao prolaznike koji su ga pokušali zadržati. Napadač je identificiran kao 31-godišnji talijanski državljanin marokanskog podrijetla koji je prethodno bio podvrgnut psihijatrijskom liječenju.
2: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pojavu ebole u Kongu i Ugandi javno zdravstveno krizom koja ima međunarodnu važnost, ali ne ispunjava kriterije pandemijske krize. Do jučer u Kongu je prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, a kod 8 umrlih laboratorijski je potvrđena ebola. U glavnom gradu Ugande, Kampali, prijavljena su 2 nepovezana, laboratorijski potvrđena slučaja kod osoba koje su doputovale iz Konga, od kojih je jedna umrla.
0: Zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu, bečka policija imala je puno posla tijekom cijelog jučerašnjeg dana. Maskirani propalestinski aktivisti prosvjedovali su u blizini dvorane u kojoj se održavalo natjecanje. Policajci su doslovno odnijeli skupinu prosvjednika, no ubrzo se pojavila nova. I prije je tijekom dana nekoliko tisuća ljudi prosvjedovalo u Beču protiv izraelskog sudjelovanja na Eurosongu, no taj je skup prošao mirno.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. A prvi puta u povijesti Eurosonga pobijedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća. Hrvatska je finale završila na 15. mjestu. Iz Beča se javio Mario Krstanović.
13: Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobjedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
14: Bilo je najbolje ikad.
15: Publika
14: predivna, mi na sceni predivne, emotivne, stvarno, stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale smo je, apsolutno.
13: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
14: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti raditi, snimat album, snimat druge pjesme.
13: Sviđa im se pobjednička pjesma.
14: Namo super!
15: Možemo malo čuti.
14: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangara.
13: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
16: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili uz nas od početka i one koji su putem se priključili našoj priči. Stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretne vraćamo doma.
13: I tako se spustio zastor na 70. Eurosong. Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve. Vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
2: Hrvatski autoklub javlja da je prometna nesreća na autocesti između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje brzine je 40 km na sat. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Ubli Vela Luka Hvar Split, Ubli Korčula Dubrovnik i Dubrovnik Korčula Hvar Milna Split i jedna brodska linija Dubrovnik Pomena.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetimo na važnije vijesti.
0: Prošle noći ugašena dva mlada života. U Drnišu ubijen 19-godišnjak, u Zagrebu na Zebri vozač pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa jučer prekinuo polijetanje i izletio s piste u Splitu. Nema ozlijeđenih.
0: Američki predsjednik Trump gubi strpljenje. Ako se ne postigne dogovor s Iranom, tamošnje vlasti suočit će se s vrlo teškim vremenima, upozorio je.
2: Bugarska je pobjednica 70. Eurosonga, grupa Lelek 15.
0: Vrijeme će biti dijelom sunčano, na istoku prije podne kiša, poslije podne pokoj pljusak. Temperature od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Pripremio Karlo Plazina.
17: Dobro jutro. 4 pogotka u dvijema jučerašnjim utakmicama 35. kola HNL-a. Bez pobjednika 1-1 u dvoboju Lokomotive i Hajduka, koji je poveo golom Almene u četvrtoj, no izjednačio je Vasilj u 18. minuti. U drugom dijelu kazneni udarac za Splićane nije iskoristio Livaja, koji je loptu poslao pokraj gola. Gorica je s 2-0 pobjedila Osijek. Bogojević u 5. i Erceg u 12. minuti bili su strijelci za slavlje domaćina. Danas su na rasporedu dva dvoboja. Od 16 sati igrat će Slaven Belupo i prvak Dinamo. Treneri Mario Gregorina i Mario Kovačević.
18: To su sve ekstra kvaliteta igrača, ali ništa, mi ćemo se opet pripremiti onako taktički, ja mislim da ćemo dobro izgledati.
19: Znam koliko je Mario dobar i kvalitetan trener, zato nisam sumnio nijednog trenutka u to. Kad dođe utakmica u nedjelju, normalno da će mi moja ekipa dati sve od sebe da pobjedimo.
17: Kolo će zaključiti Istra i Rijeka.
20: Bitne su mi i trening utakmice i prijateljske utakmice, kako li neslužbene protiv Rijeke, tako da gledamo više sebe i kako ćemo mi izgledati na terenu.
21: I'm very happy.
22: Ja sam jako zadovoljan što se sve ovako odvilo. Sve naše ciljeve ispunili smo dva kola prije kraja prvenstva. Preostale dvije utakmice bit će korisne za pripremu iduće sezone, jer će se pružiti prilika igračima koji nisu previše igrali da ih se testira. Jedan po jedan cilj, sve sam ih ostvario.
21: And we can go one by one.
17: Rekli su treneri Krešimir Režić i Viktor Sančez uoči susreta koji će početi u 18 sati i 45 minuta. Nogometnim informacijama dodajmo kako je Manchester City osvojio engleski FA Cup pobjedom 1-0 nad Chelseajem. Pobjeda hrvatskih rukometaša u prijateljskom dvoboju protiv Švedske. U Varaždinu je bio Marko Šivak.
3: Hrvatska je prvi put nakon 2018. pobjedila Švedsku. U areni Varaždin slavila je 35-31. Nakon prvog poluvremena bilo je 18-16 za našu reprezentaciju. I bez šušnje, Klarice, Raužena, Glavaša, Cindrića te Slavića, naša reprezentacija odigrala vrlo dobru partiju protiv Švedske, drugu samo tri dana, i nakon poraza od tri razlike u Kristianstadu slavila sa plus 4. Najučinkovitiji igrač utakmice bio je Šveđanin Nikola Roganović, strijelac 11 pogodaka. Hrvatsku su predvodili Ljevara sa 6 te Šoštarić i kapetan Martinović sa po 5 pogodaka.
17: Zadar i Dubrovnik igrat će u polufinalu doigravanja košarkaškog prvenstva nakon dviju pobjeda nad Kvarnerom, odnosno Samoborom. Dubrava je na domaćem parketu pobjedila Cibonu i izborila treću i odlučujuću četvrtfinalnu utakmicu. Pobjednik tog dvoboja igrat će protiv Zaboka ili Splita, koji vodi 1-0 uoči večerašnjeg susreta u Zaboku. U četvrt završnici domaćeg vaterpolskog prvenstva Jadran je bio bolji od Solarisa, Primorje od Mornara, Mladost od Zadra, a Jug od Medveščaka. U polufinalu doigravanja igrat će splitski Jadran protiv riječkog Primorja te dubrovački Jug protiv zagrebačke Mladosti. Teniski Masters u Rimu osvojila je Ukrajinka Svitoljina, koja je s 2-1 u setovima pobjedila Amerikanku Goff. U finalu tenisača igrat će Norvežanin Rud i Talijan Sinner.
1: Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je na obali pretežno sunčano, dok je u unutrašnjosti u središnjoj te osobito istočnoj Hrvatskoj, gdje pada i kiša, oblačnije. Lokalno ima i magle, poglavito u Lici. Mjestimice puše umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, posebice na jugu, istoku i jak. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Zavižan 0, Parg iznad Čabra i Sljeme 3. Pazin 4, Bednja Gospić, Ogulin i Plitvička jezera 5, Karlovac i Otočac 6, Pula 8, Zagreb, Malinska i Rijeka 9, Bilogora, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Krapina, Kutjevo, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 10, Bjelovar, Dubrovnik i Opatija 11, Knin, Križevci, Mali Lošinj, Rab, Rovinj, Šibenik 12, Lastovo, Senj i Split 13, Hvar i Zadar 14, te Makarska 16 stupnjeva. U unutrašnjosti danas djelomice sunčano, na istoku glavninom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni na istoku, te osobito jugu i jak, duž obale povremeno i bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu 19 do 23 stupnja. I sutra sunčano, povremeno i prevladavajuće. Poslije podne i navečer su u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutro malo svježi, ali danu će zato u većini krajeva biti toplo.
24: Vasake, neve življenja, Radio Pula.

0: Otrobajte i doživite robote. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

Lipan pozdrav, šperanse da vam je pasani put bilo lipo. I ako je, onda navite mrvicu, jače svoje radioprijevnike. Evo, na početku smo još jednega istrafona i da nas smo u svetem duhu na Buzeštini na još jednoj manifestaciji. Zagodemo za gušt. Uživajte.

0: Grazie.
1: Molim još jedan aplauz za našega Đanija i Silvana. Sada nam je na redu Leon Fonović, dolazi nam iz Rumeni, nastupit će sa pjesmom Ob koncu tedna. Leon, izvoli.

0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Petnesti Festival Istrovenetskog narječja.
0: Dal 6 al 27 giugno.
1: Istroveneto.com.
2: Pogledajte, isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula,

Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji, vjerske emisije Naša zvona na valovima Radio Pule. Sve vas srdačno pozdravljam u ovo nedjeljno jutro. Nagon i želja da se spozna Boga i njegovu puninu, slavu, nalazi se u svakom čovjeku. Isto kao što u svakom čovjeku postoji nagon za vječnim životom. I jedno i drugo je u nama kao nagon i želja koja nas nadilazi. Naš cilj nadilazi naše mogućnosti, rekao bi Sveti Toma. Kako i gdje upoznati Boga? Kako ući u vječni život? Ovim se pitanjem jako bavio Sveti Augustin. Očito je da Isus došao među ljude da nas uvede u tajnu Oca i u život vječni. Isus je bio i ostaje objavljenje Oca, objavljenje i uvođenje u vječni život. Da bi čovjek upoznao Boga, potrebno je spoznati u samome sebi božanske crte i preko njih vinuti se do samog misterija Boga. Time također čovjek ulazi i u tajnu vječnog života. Vječnost je karakteristika samo Boga, a ne bilo kojeg stvorenja. Prema tome, mi postajemo vječni koliko se obožanstvenimo, ukoliko primimo u sebi Božjeg duha. Božja slika u nama omogućuje nam da primimo Božjeg duha i da prijeđemo iz smrtnih bića u vječna. Poslušajmo današnji evanđeoski odlomak po Ivanu. U ono vrijeme Isus podiže oče k nebu i progovori: Oče, došao je čas, proslavi Sina svoga, da Sin proslavi tebe i da vlašć koju si mi dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koji su mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši dijelo koje si mi dao izvršiti, a sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta, tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i u istinu spoznaše da sam od tebe izišao, te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje i tvoje moje, ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Riječ gospodnja. Dragi slušatelji, Isus nam otkriva kako se ulazi u iskustvo i spoznaju vječnog života. Tko spozna? Onaj koji uzvjeruje, onaj koji vjeruje u Boga. On poznaje, spoznaje Boga, ali spoznaje život vječni. Ovdje postoji povezanost u kojoj nam Isus pomaže da se spozna Boga, a tek po spoznanju u sebi Boga spoznaje se i Isusa kao Boga. Iz Boga spoznajemo Isusa kao Krista. Iz Isusa Krista spoznajemo Boga. Zato Isus svojim sljedbenicima, nama i kao prvim apostolima, tako danas nama, također sutra drugima, naglašava da je dobro da on ode, da Isus ode, da se ne veže samo na njegovo čovještvo i da ga prepoznaju i prime kao Božjeg duha. Duhovi su neka vrst novog objavljenja Boga. Prvo kroz stvaranje, drugo kroz Isusovo rođenje i treće kroz darivanje Duha Svetoga. Duh je taj koji nas izjednačuje, ako tako mogu reći, sa Sinom, koji nas uvodi u misterij Boga. Tko je upoznao Isusa, upoznao je i Oca. I tko pozna ovo, taj prepozna Isusa Krista kao njegovo objavljenje. Vidimo koliko je važno poznavanje Isusa Krista, njegove objave, njegovog nauka, njegovog djelovanja, ono što je on. Isus je
o tajstvo koje nam se daje, koje primamo i mi danas u riječi. Slušamo njegovu riječ. Slavimo ga, lomimo kruh u Euharistiji, ga primamo. Zato je važno imati ispravnu sliku Isusa Krista, kako bi imali ispravnu sliku Boga. Jer Bog se objavio u Isusu Kristu i samo onaj tko prihvati Isusa Krista može spoznati tko je Bog. Vratimo se na početno čovjekovo pitanje, gdje i kako očekujemo susret s Bogom. Mnogi ga imaginiraju i očekuju kao objavu svemoći, objavu gospodara svega. Takvi trajno ostaju u čekanju, jer Bog se tako ne objavljuje. Ta se zabuna dogodila Isusovim suvremenicima. Očekivali su nekog svemoćnog Mesiju, koji će možda više imati političku moć, koji će uspostaviti jednu supernaciju, uspostaviti, evo, izabrani narod koji će dominirati nad drugim narodima. Međutim, Bog se drugačije objavljuje. Objavio se potpuno drugačije nego što su oni očekivali. Nisu se otvorili Bogu, nego su Bogu zadali kako i kakav bi se trebao pokazati. Evo, to je jedna velika opasnost. Da mi očekujemo kakav bi Bog trebao biti, a nismo spremni prihvatiti Boga onakav kakav On jest. Bog se objavljuje i doživljava na način kakav On jest. Zato je polazna točka upućivanja prema Bogu otvorenost prema ljubavi. Iskustvo ljubavi vodi u tajnu vječne ljubavi. Ovdje ne mislimo na emocionalnu ljubav, nego na fundamentalnu ljubav, smišljeno i otvoreno biće prema vječnosti i drugim ljudima. Bog se pokazao kao ljubav u Isusu Kristu. On je ljubio beskrajno. On se predao za sve, bez obzira na zasluge. Nije gledao koliko sam ja pravedan, koliko sam svet, koliko sam pobožan, koliko je možda drugi grešan ili ja koliko sam grešan. Ne, Bog je ljubav. I On svoju ljubav daje beskrajno. Isus je objavio Boga boljeg nego što su ljudi očekivali. Ljudi su očekivali Boga koji će biti možda pravedan, jedne uništiti, druge nagraditi. Ne, Bog svakome daje šansu. Bog svakog čovjeka ljubi. Osobito je neprihvatljivo ako ljubi druge koji oni ne ljube. Kako Bog može ljubiti mog neprijatelja? Kako je to teško ponekada prihvatiti? Još i možemo prihvatiti Boga koji nas ljubi, bez obzira kakvi smo. Ali kako prihvatiti Boga da ljubi i mog neprijatelja? Da ljubi onoga koji mi je loše učinio? To je jako teško za nas ljude prihvatiti jer ne poznajemo Boga. A zanimljivo, Bog se kroz cijeli Novi Zavjet objavljuje kao Bog ljubavi. I zanimljivo, samo otkrivanje ljubavi, odnosno u ljubavi možemo spoznati tko je Bog. Zato je jako važno upoznati, evo, i svoju ljubav, ljubiti, praštati, kako bi mogli upoznati Božju ljubav. Bez upoznavanja svoje grešnosti ne možemo spoznati Božju veličinu. Čovječe, sjeti se da si stvorenje, da si ovisan u svojem postojanju. Sjeti se da si grešnik, istinski, i opet si od Boga nastanjen i ljubljen. Bogu nitko nije nevažan. Svi smo Bogu važni, da svi smo Bogu jako važni, jer smo njegovo živo prebivalište u kojem se On objavljuje svijetu, svim ljudima, da ih ljubi. Život je potpun i smišljen kad je svjestan da je u Bogu i u njegovoj ljubavi. Oni koji spoznaše Boga postadoše svjesni da su djeca Božja i da su spašeni. Danas i ti postani svjesta da si ljubljen od Boga. Ali ne samo ti, nego da je svaki čovjek na ovom svijetu ljubljen od Boga. I da Bog
po toj svojoj ljubavi nas želi obnoviti i uvesti u svoje bivstvovanje upravo po ljubavi. Onoliko koliko ljubimo, koliko smo spremni ljubiti, toliko otkrivamo tko je Bog. Ljubi pa ćeš znati tko je Bog. A na to smo svi pozvani i svi mi možemo ljubiti. Zavisi što želimo. Ljubi pa ćeš biti ljubljen. Ako i ne ljubiš, ljubljen si od Boga, jer je Bog ljubav.

0: Poštovani slušatelji i slušateljice, dobro vam jutro, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u još jedne vijesti iz života crkve, danas na sedmu vazmenu nedjelju. U proteklom smo tjednu proslavili blagdan svetog Leopolda Bogdana Mandića, a toga je dana Zagrebačka nadbiskupija dobila njegovo svetište. Zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša predvodio je utorak 12. svibnja svečano misno slavlje župne svetkovine svetog Leopolda Mandića u istoimenoj župi u Zagrebačkoj Dubravi, koja ove godine ujedno slavi i 25 godina od osnutka. Tom prigodom župna crkva proglašena je nadbiskupijskim svetištem svetog Leopolda Mandića, izvijestila o tome Zagrebačka nadbiskupija. Na početku misnog slavlja sve okupljene pozdravio je župnik fra Josip Čibarić, a potom je nadbiskupski tajnik. Je u župi dostupan bogat duhovni sadržaj, te da je mjesto prepoznato kao centar hodočasnika koji se žele upravo ondje pomiriti s Bogom u sakramentu pokore, ovime se žele dati crkvi kanonski status koji ističe njezin karakter, mjesta hodočašća i duhovnog središta. Neka ovo svetište vjernicima bude utočište za ponovno otkrivanje samih sebe, kao i pronalaženje potrebne snage za vlastito obraćenje, napose u vidu sakramenta pokore, stoji između ostalog u dekretu. Nadbiskup Kutleša je u uvodu kazao: sveti Leopold Bogdan Mandić jest jedan poseban svetac, poseban za nas Hrvate. Na početku ove svete mise sama njegova pojava poziva nas da se skrušimo, to jest da pokora na početku ove svete mise priziva nam u pamet da smo svi ljudi grešni pred Bogom. Okupljeni smo danas u dubokoj radosti i zahvalnosti Bogu koji u svome milosrđu nikada ne prestaje pohoditi svoj narod. Ovaj je dan za vašu župu prepun milosti, rekao je na početku homilije nadbiskup Kutleša i nastavio: slavimo blagdan svetog Leopolda Bogdana Mandića, 25. obljetnicu osnutka župe, 10 godina od kada je ova župa, nakratko o jubileju milosrđa, primila na čašćenje tijelo svetoga Leopolda. Kao krunu svih tih događaja i posebnog čašćenja svetog Leopolda Bogdana Mandića na ovome mjestu, danas svjedočimo trenutku koji će ostati trajno upisan u duhovnu povijest ove župe i ovoga dijela Zagreba, trenutku proglašenja biskupijskoga svetišta posvećenoga ovom poniznom kapucinu, apostolu ispovjedaonice i svjedoku Božjega milosrđa. Nadbiskup je naglasio kako čast proglašenja jednog mjesta svetištem nije samo izvanjski čin podjeljivanja tog počasnog naslova. Svetište je prije svega prostor Božje posebne prisutnosti, mjesto gdje nebo na osobit način dotiče zemlju, gdje se čovjek vraća Bogu, gdje ranjeno srce nalazi utjehu, a izgubljeni ponovno otkriva put. Svetište je mjesto susreta, ne samo s uspomenom na sveca, nego sa živim Bogom koji po zagovoru sveca djeluje i danas. U tome smislu ovaj čin proglašenja nosi veliku odgovornost da ova zajednica i svaki vjernik koji će ovdje dolaziti postanu živo svetište, prostor otvorenosti, milosrđa i pomirenja. Čineći živim milosni dar svetog Leopolda, ovo mjesto na osobit način pozvano je biti utočište grešnika, dom onih koji traže oproštenje i luka za sve one koji su umorni i opterećeni. U homiliji monsignor Kutleša istaknuo je Kristovu dobrotu, njegovu ljubav koja ide do predanja života, te svetost onih koji s povjerenjem krenu za njim, a među njima na osobit način svetoga Leopolda. Govoreći o Kristovoj dobroti, rekao je kako je dobri pastir živa objava Božjega srca u Isusu Kristu, Boga koji silazi k nama, ulazi u naše tame i preuzima na sebe teret našeg lutanja i grijeha. On je dobar jer čini ono što nitko drugi ne može, štiti, vodi i traži izgubljene. U svijetu mnoštva glasova i lažnih pastira koji obećavaju sreću i sigurnost, Isus jasno kaže da je On jedini pastir koji stvarno daje život, i to život vječni. Nadbiskup Kutleša poručio je kako je vrhunac Kristove ljubavi njegovo predanje samoga sebe, svoga tijela, krvi, života. Ta ljubav ne ostaje na Kalvariji, nego se nastavlja u crkvi i utjelovljuje u životima svetaca koji dopuštaju da Kristova ljubav oblikuje njihove odluke i rane. Svetac je čovjek po kojem dobri pastir i dalje polaže svoj život za ovce. Tu osobito susrećemo svetoga Leopolda. On nije prolio krv kao mučenik, ali je cijeli svećenički život pretvorio u jednu veliku žrtvu za duše, izgarajući desetljećima u skrovitosti ispovjedaonice, često bolestan, ali nepokolebljiv u povjerenju u Božje milosrđe. Nadbiskup Kutleša dodao je kako crkva nije zajednica onih koji se pitaju što će dobiti, nego onih koji se pitaju što mogu darovati. Svećenici, redovnici, obitelji, mladi i stariji, svi smo svaki na svoj način pozvani položiti život u vjernosti svakodnevnice, u strpljivome služenju i spremnosti na oprost. Ovo mjesto neka bude škola takve ljubavi, gdje nećemo dolaziti samo po milost oproštenja, nego i po milost nasljedovanja Krista i svetoga Leopolda, kako bi se i naš život polako pretvorio u kruh koji se lomi za druge. Svetište nije samo mjesto gdje dolazimo moliti ili tražiti pomoć, nego škola u kojoj učimo živjeti kao Kristovi. Učimo čuvati srce od zla, učimo podnositi nepravde bez mržnje i učimo darivati se svatko u svome zvanju. Ovo svetište želi od nas učiniti ne samo štovatelje jednoga sveca, nego zajednicu ljudi koji poput njega dopuštaju da ih dobri pastir preobrazi, poručio je zagrebački nadbiskup i zaključio. Ovdje ljudi trebaju pronaći zaštitu od zla, hranu, Božje riječi i sakramenata, te milost povratka kada zalutaju. Ovdje ispovjedaonica treba biti srce svetišta, kao što je bila srce života svetoga Leopolda. Ovdje svaki čovjek treba moći prepoznati Isusove riječi: ja poznajem svoje i mene poznaju moje. I zato danas molimo zagovor svetoga Leopolda, da nas nauči slušati glas dobroga pastira, da nas nauči povjerenju, da nas nauči milosrđu. Neka ovo svetište bude mjesto pomirenja, mjesto nade, mjesto novoga početka, a mi, kao Kristove ovce, idimo putem svetosti, ne čineći zlo, strpljivo noseći križ i darujući se drugima kako bismo jednom čuli riječ: dođite, blagoslovljeni oca mojega, primite u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas. Župna se zajednica s velikim brojem hodočasnika za uzdignuće crkve na čast svetišta i župnu svetkovinu pripremala devetnicom i bogatim duhovnim programom.
1: Naša zvona.
0: U proteklom tjednu u višednevnom posjetu Hrvatskoj bio je njegova svetost papa Tavadros II, patrijarh Aleksandrije i poglavar Koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta. Nakon što se njegova svetost susrela s najvišim predstavnicima državne vlasti, zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije monsignor Dražen Kutleša primio ga je 12. svibnja u nadbiskupskom dvoru u Zagrebu, izvijestio je tiskovni ured zagrebačke nadbiskupije. U pratnji patrijarha Tavadrosa bili su biskup Jovanis, zadužen za Kopte u Srednjoj Europi, biskup Abraham, otac Emanuel Moharaki, otac Tador Riad, dušobrižnik za Kopte u Hrvatskoj, te đakon Josefus Jounan. Uz nadbiskupa Kutlešu patrijarha su dočekali bjelovarsko-križevački biskup monsignor Vjekoslav Huzjak, rektor katedrale i predsjednik povjerenstva zagrebački nadbiskupije za ekumenizam i dijalog monsignor Zlatko Koren, te vicekancelar nadbiskupskog duhovnog stola velečasni Dario Kral. U susretu nadbiskup Kutleša i patrijarh Tavadros razgovarali su o položaju koptskih vjernika u Hrvatskoj, pri čemu je patrijarh zahvalio nadbiskupu na mogućnosti da se koptski vjernici okupljaju u sjemenišnoj crkvi svetog Antuna Padovanskog na zagrebačkoj Šalati. Istaknuli su važnost suradnje i zajedništva među kršćanskim zajednicama, te se osvrnuli na aktualna vjerska i društvena pitanja. Nakon razmjene prigodnih darova uputili su se u zagrebačku katedralu, gdje je rektor monsignor Koren upoznao patrijarha s poviješću i obnovom zagrebačke prvostolnice, te su se pomolili na grobu blaženog Alojzija Stepinca. Njegova svetost Tavadros II. Tijekom svog boravka u Hrvatskoj telefonski razgovarao s papom Lavom XIV. Uz dan koptsko-katoličkog prijateljstva. A tijekom tih dana provedenih u Hrvatskoj, njegova svetost Tavadros je dao i intervju za Glas Koncila, u kojem je na temu dana koptsko-katoličkog prijateljstva rekao: Započeli smo dobar odnos s Katoličkom crkvom i 10. svibnja smo proglasili Danom prijateljstva i bratske ljubavi između Katolika i Kopta. Ovo je prvi put da smo Dan koptsko-katoličkog prijateljstva proslavili uz Papu Lava XIV. Zahvaljujemo Bogu na nastavku tog prijateljstva i ljubavi, a odnosi jačaju iz godine u godinu. Tavadros II. Je nadalje u intervju za Glas Koncila govorio o ekumenskim odnosima, stanju kršćana u Egiptu, ali i o razlozima zbog kojih se događa procvat u njihovim monaškim samostanima. Želio bih objasniti da odnosi među crkvama uključuju 4 koraka. Prvi korak u izgradnji dobrih odnosa između svih crkava temelje se na Kristovoj ljubavi. Drugi korak je proučavanje svake pojedine crkve, kako je razumjeti, kako upoznati njezinu povijest, dogme i tradicije. Treći korak je teološki dijalog, razgovori koji služe međusobnom razumijevanju i pojašnjavanju svake dogme s obiju strana. Četvrti korak je molitva za jedinstvo kršćana. Kada se ispune ta 4 koraka, doći ćemo do želje koja je u srcu Isusa Krista, do jedne crkve. Rekao je između ostalog njegova svetost Tavadros II. Danas, na 7. vazmenu nedjelju, crkva po 60. put obilježava Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija. Papa Lav XIV. Uz tu prigodu u svojoj poruci naglašava važnost lica i glasa kao temeljnih obilježja ljudske osobe, ističući da su oni sveti i izraz Božje slike u čovjeku. Upozorava da razvoj umjetne inteligencije predstavlja prije svega antropološki izazov, jer može narušiti međuljudske odnose i identitet ako se njome ne upravlja odgovorno. Posebno upozorava na opasnost digitalnih tehnologija koje simuliraju ljudske glasove i lica, te mogu utjecati na odnose i percepciju stvarnosti. Algoritmi društvenih mreža, kaže, nagrađuju brze emocije, smanjujući sposobnost kritičkog razmišljanja i povećavaju polarizaciju. Također upozorava na opasnost pretjeranog oslanjanja na umjetnu inteligenciju kao sveznajućeg prijatelja, što može oslabiti ljudske, kognitivne i kreativne sposobnosti. Papa govori o problemu simulacije odnosa gdje chatbotovi mogu oponašati ljudske osjećaje i postati skriveni arhitekti naših emocija. Stanja, kao i o pristranosti i dezinformacijama koje nastaju zbog netransparentnih algoritama. Umjetna inteligencija može čak stvarati paralelne stvarnosti i otežati razlikovanje istine od fikcije. Papa upozorava i na koncentraciju moći u rukama nekoliko tehnoloških kompanija, te ističe potrebu vođenja digitalnih inovacija, a ne njihova zaustavljanja. Kao rješenje predlaže 3 ključna stupa – odgovornost, suradnju i obrazovanje. Naglašava važnost transparentnosti, zaštite dostojanstva, regulacije i očuvanja kvalitete informacija. Zaključno poziva na razvoj medijske i digitalne pismenosti kako bi ljudi mogli kritički prosuđivati informacije i odgovorno koristiti tehnologiju. Ističe potrebu da lice i glas ponovno izražavaju osobu, te da se komunikacija očuva kao temeljna ljudska vrijednost u svijetu digitalnih promjena. I za kraj današnje emisije spomenimo još jednog ranokršćanskog mučenika koji je svojim svjedočanstvom obilježio jedan kutak krasne zemlje Istre Mile, sjeverozapadni dio Istarskog poluotoka, Sveti Peregrin, čije se ime spominje i u talijanskoj inačici Pellegrino, zaštitnik je Umaga i Umag ga se spominje na njegov blagdan, 23. svibnja. Povijesni tragovi i legende kazuju nam da je Sveti Peregrin upravo kod Umaga stupio na tlo, sišavši slađe na putu svoje misije širenja kršćanstva. Predaja kaže da se za vrijeme velikih oseka narod Turožac, gdje je stupio na tlo Umaga, može vidjeti stopa, odnosno otisak noge Svetog Peregrina, koja ukazuje da je on na ovom mjestu po prvi puta stupio na istarsko tlo. Kršćanstvo se na našem području počelo širiti već u 2. stoljeću. Sveti Peregrin je došao navještati evanđelje u ove krajeve na prijelazu iz 3. u 4. stoljeće. To je vrijeme kada je Rimsko carstvo progonilo kršćane. Oni koji su pritom izgubili živote, posvjedočivši vjeru, dobili su naziv mučenici. I sveti Peregrin bio je mučenik. Na slikama i skulpturama prepoznajemo ga po tome što u jednoj ruci drži maslinovu grančicu, a u drugoj ruci model grada Umaga. Sveti je Peregrin pogubljen pokraj Umaga na današnjem Rutu Rožac. Na tom je mjestu u 12. stoljeću sagrađena crkva i posvećena tom mučeniku. Crkva je obnovljena oko 1400. godine, a potom ponovno 1830. kada su ispod oltara pronađene kosti, što navodi na pomisao da bi pronađene kosti možda mogle biti i njegove relikvije. Najave. U subotu, 23. svibnja, u Svetoj nedelji Labinskoj, svečanom misom u 11 sati u Župnoj crkvi, za 50 godina svećeništva Bogu će zahvaliti monsignor Sergije Jelenić. Toliko u današnjim vijestima iz života crkve. Do sljedeće prigode neka vas prati i Božji blagoslov i zagovor naših blaženih Miroslava Bulešića i Francesca Bonifacia. Do slušanja.
1: Vijesti iz života crkve uredila je Gordana Krizman, tehnički oblikovali tehničari Radio Pule, a emisiju uredio Ilija Jakovljević. Svima želim blagoslovljenu nedjelju.
2: Naša zvona.
3: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
4: Pogledajte, isprobajte i doživite robote od 22. do 24. petog. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
5: Danas u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
6: NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Tako je, vrijeme za vrijeme, 8 sati je 31 minuta, s nama je baš mi je ono zadovoljstvo, baš sam kontenat jutros, mislim startali smo od 6 i družit ćemo se sve tamo negdje do 2 sata, ali s nama jutros Danijela Vlašić. Danijela, još jednom lijep pozdrav, dobro jutro i nadam se da imate samo lijepe, dobre, pozitivne informacije što se tiče vremena.
3: Dobro jutro, Seđo, vama i svim slušateljima Radija Pule. Je, evo ga, tako je, pred nama je tjedan koji će biti drugačiji nego što je to bio ovaj kada su bili ledeni sveci, kad su se iskazali i sa kišom i sa niskim temperaturama, a ne smijemo zaboraviti da je na Zavižanu jučer, ako ne znam da li ste pratili to, Seđo, padao i snijeg, tako da evo ga, imamo 3 cm snijega na Zavižanu jutros, ali to će se brzo otopiti, budući da će ponovno po visini od sredine sljedećeg tjedna doći topao zrak, a već od danas možemo reći obilje sunca kao što ga i sad ima na istarskom području uz jačanje grebena anticiklone sa zapada, a ciklona koja je jučer bila nad nama odmiče dalje prema istoku i sjeveroistoku i napušta ovo područje. Uz sunčano vrijeme puše u ovim trenucima uglavnom slab do umjeren, ponegdje i pojačan zapadni i sjeverozapadni vjetar, more malo, ponegdje do umjereno valovito, a vidljivost jutros izvrsna. U Puli je temperatura zraka u 8 sati izjednačena s onom maksimalnom jučerašnjom i bila je 15 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna na gradskoj postaje bila 9, a na aerodromskoj 6, dok je tlak zraka raste i svede na srednju razinu mora iznosi 1012 hektopaskala, vlaga je 52%. A temperatura mora već duže vrijeme ne mijenja. Ono u početku još dok je bilo tijekom travnja dosta suho i vruće, mislim smo da će brzo narasti, ali evo još uvijek u 8 sati 17 celzijevih stupnjeva. U 8 sati Polje Čepić 7, Pazin 8, Boljun 10, Lanišće kao i Učka Poklon 11 celzijevih stupnjeva, Rijeka 12, Cikvernica, Labin, Senj i Vransko jezero na Cresu 13, Cres gradska posta, Opatija, Krk, aerodrom, Svjetlinčena, Tirovin 14, Malo Lošinj, Rabi, Vodnjan 15, te Poreć, Porer i Svetionik, Svetivana, Pučini 16 celzijevih stupnjeva. Nitko još nije dosegnuo temperaturu mora, ali hoće. A u nastavku dana ostaje sunčano, tijekom poslijepodneva može biti male ili umjerene na oblake, a uz razvoj oblaka ponegdje u poslijepodne satima može biti nešto malo kiše ili pokoj pljusak, no za to je mala vjerojatnost uglavnom uz granicu sa Slovenijom i unutrašnjosti, ali uglavnom veći dio dana suho i sunčano. Puhaće slab do umjeren prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar, a prema kraju dana će vjetar okretati na istočnjak i buru. More u tim prilikama malo, ponegdje do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 19 do 21. Sutra u ponedjeljak također sunčano, a tijekom poslijepodnevnih sati uz razvoj oblaka ponegdje može biti nešto malo kiše ili kratko tram pljusak. Puhat će uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. Od utorka također u znaku sunčanoga vremena te u znaku sjeverozapadnog vjetra, a od srijede nadalje će polako početi temperatura rasti sa približavanjem nešto toplije zračne mase iz Afrike sa zapada, odnosno sa jugozapada. Tako evo ga, dan koji je pred nama u znaku sunčanoga vremena i onog pravog, ugodnog, proljetnog vremena. Neće biti niti pretoplo, niti prehladno, baš onako idealno, i to će vjerojatno biti oni dani kad ćemo biti vrlo sretni da živimo na ovome području. Tako da, evo, Sergio, vama su se obistinile želje, barem ovaj dio želja koji ste izrekli u eter, zaista jedan predivan tjedan pred nama.
2: Evo, vjerujem da su i naši slušatelji zadovoljni. Još jednom hvala puno i mi se čujemo svakako u 15 do 12.
3: Tako je, Sergio, hvala i do slušanja.
2: Živajte, Danijela, pozdrav.
3: Hvala, Bog.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s kam prikolicama i motocikle. Kolnici su mokrili, vlažni i skliski u Slavoniji. Povremeno je pojačan promet na važnim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnje u koloni. Tijekom dana usporen se vozi u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji, brzoj cesti Solin-Klis te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Peljite sigurno s Radio Pulom.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
1: Kad sviriš kako ti, sigurno imaš Štabel Organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na Organić.
2: Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
1: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama. Fažanski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera.

Santo senza barijere u srijedu 20. svibnja u 19 sati u talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Band Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu ili uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert pjesma Bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20 sati. Vidimo se!

0: Vijesti Radio Pule.
1: Šibenska policija traga za 50-godišnjakom koji je sinoć na terasi obiteljske kuće u Drnišu iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Ubijeni mladić je hrvatski državljanin. Ubojica je već poznat policiji jer je prije 3 godine prijavljen općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. No prema pisanju Jutarnjeg lista već je jednom osuđen za ubojstvo koje je počinio sredinom 90-ih godina. Nožem je izbo i šipkom premlatio mladu djevojku iz susjedstva, te je zato osuđen na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Intenzivna policijska potraga i u Zagrebu, i to za nepoznatim počiniteljem koji je noćas u naselju Donjim Sveticama automobilom pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao s mjesta nesreće. Unatoč brzom dolasku hitne medicinske pomoći djevojka nije preživjela. Policija moli da im se jave svjedoci nesreće kako bi se mogli utvrditi točne okolnosti i pronaći vozača. U akciji je i riječka policija koja traga za nepoznatim osobama koje su prije više od 3 mjeseca usred rijeke napale i pokrale stranog pomorca. Preksinoć se pojavila video snimka napada koja bi mogla rasvijetliti cijeli slučaj. Napad je osudila riječka gradonačelnica te Sindikat pomoraca Hrvatske koji traži hitnu istragu i stroge sankcije za počinitelje. Slučaj je jučer komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
1: Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
3: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov, nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu, zrakoplov je 11 mjeseci star.
1: Svirači usne harmonike okupit će se poslijepodne u Gračišću na 28. susretu svirača za Sopimo na Organić. Prvi susret organiziran je 1996. godine, a osmislio ga je pokojni etnomuzikolog Renato Pernić, a nastavio njegov sin Daniele. Na manifestaciji je do danas nastupilo više od 150 izvođača iz Istre, ali i drugih krajeva Hrvatske, Slovenije, Italije i Njemačke. Na susret ove godine stiže 50-ak svirača usne harmonike. Za Sopimo na Organić počinje u 16 sati na trgu u Gračišću. A u parku Kažuna u Vodnjanu počinje već tradicionalna akcija obnove Kažuna i suhozida Moj Kažun La Mia Casita. I ove godine pripremljen bogat, edukativan i zabavni program s ciljem popularizacije i vrednovanja jedinstvene tradicijske baštine vodnjanštine. Posjetitelji će danas moći uživati u organiziranoj vožnji vlakom kroz 17 staza Kažuna i suhozida te radionicama izrade malih Kažuna. Nogometaši NK Istre na 961 poslije podne igraju posljednju domaću utakmicu ove sezone na puluskom stadionu Aldo Drozina. Protivnik im je Rijeka koja u Pulu stiže nakon poraza od Dinama u finalu Hrvatskoga kupa. Takozvani derbi de la Učka počinje u 18:45, a prijenos utakmice izravno možete pratiti u programu Radio Pule. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a navečer istočnjak i bura. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 20 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: Kad sviriš kako tić, sigurno imaš štabel organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na organić.
1: Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
0: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.
2: Pogledajte, isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula,

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Kad sviriš kako ti, sigurno imaš Štabel Organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na Organić.
2: Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
1: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.

0: Artur, 22 minute, poštovane i drage slušateljice, poštovani slušatelji, još jednom vas pozdravljamo u emisiji S mikrofonom po Istri. Moram svakako reći, jedna emisija u živo nakon dugo vremena. Dugo smo, puno smo pensali u stvari. Evo, di ćemo na neki način pod navodnicima odraditi u emisiju jedno lipo druženje, jednu lipu priču u stvari o manifestaciji za Sopimo na Organička, će se danas održati u Gračišću po 28. put, susreti svirača na usnim harmonikama ili organičima, i onda smo rekli, ipak smo se svi skupani kako smo žili, najćemo se tu, nam je najljepše, evo, u studiju Radio Pule, pogotovo ovako ovaj lipo u jutarnjim satima, i učiniti jednu lipu štoricu uvih 28 lito organiču, a čućemo malo i svirke, evo, u nastavku programa. Prvo svega jedan lipi pozdrav od Florena Odobašića, koji će realizirati ovu emisiju S mikrofonom po Istri. Pokraj tega tu sam ja, Šerđo Valić. S nam je naš dragi prijatelj, naš dragi kolega Danijele Pernić. Danijele, prvo svega jedan lipi pozdrav, dobro ti jutro. Nadam se da te nismo baš pre rano zbudili, evo, za ovo gostovanje.
1: Niste me zbudili pre rano, dobro jutro svima, dobro jutro tebi, Serđi, svim slušateljicama i slušateljima radi.
0: Da, moramo najaviti svakako da si soban donija jednega posebnega gosta, reći jednog našeg stalnog suradnika i isto tako dragog prijatelja, gospodin Drago Draguzet je s nami, Drago, pozdrav i vami.
2: Hvala lipa, Eko, i gospodina, gospodini u crikvi, lip pozdrav najprije u emu čoviku ki dela tamo za nas, tamo zgor stakla. Hvala Danijelu, hvala tebi, hvala organicu, violinu i usne harmonike, organcima i sve kako se zove taj instrument, Hinen je tako lip i drag.
0: Da, to je taj dan, to je današnji dan, evo, došli smo lipo do 28. susreta pomalo u naše drago Gračišće. Danijele, naravno moramo vajk spomenuti, vajk to ponavljati, to se ne smije zabiti, idejni začetnik i pokretač cijele te priče, kako i puno drugih manifestacija, je naš pokojni, evo, Renato Pernić, tvoj utac, ali evo, vratimo se, tornajmo se na taj možda prvi susret, siguran sam, ima se onda možda i Nikolito manj, ali evo, i jako dobro pamtiš, evo, kako je sve to skupa krenulo, pogotovo ako smo emisiji S mikrofonom po Istri, evo, onda ćemo nekako krenuti od samih početaka, a onda ćemo do, evo, do programa današnjeg dana.
1: Upravo lijepo si rekao, imao sam koji lito manje, pa gotovo više od pola života trenutnog manje, 31 godina, ako uzmemo u obzir da 3 godine susret nije bio organiziran zbog korone, zbog problema koje smo onda imali u to vrijeme, epidemije, pandemije. Ali eto, 28. godina već je na vratima, a ako se sjetimo onih početaka 1996. godine, kada je prvi susret organiziran u Konobi Marino u Gračišću, na njemu je nastupilo 23 izvođača točno, i čak se do zadnjeg trenutka nije niti znalo da li će se susret održati zbog prijave, jer je to bio prvi pilot susret, da li će susret kupiti svi izvođači. Ukupili se 23, odmah je uvidjelo se da je taj prostor mali i od iduće godine je odlučeno da se susret organizira na Vanjskom trgu. Od tada pa do danas susret je jako narasao i nadmašio je granice Gračišća, postoje međunarodni. Do danas je prošao preko 250 izvođača kroz Gračašku placu, a eto, danas ih očekujemo otprilike oko 50-ak.
0: Danijele, bio si vrijedan, koliko primjećujem, dugo smo spremali ovaj razgovor i emisiju, vidim da smo spremili i neke svirkice koje ćemo čuti, pogotovo od nekih ljudi ki više, evo, nažalost, nisu s nami. U noć bih svakako stija spomenuti, evo, tadašnji organizatori, evo, idejni začetnici i tvoju taci, još par ljudi ki su sigurno bili s njim, evo, ki su pripomogli cijeloj toj priči, možda nisu... ili su sanjali, ili foči nisu ni mogli na neki način, evo, sanjati da će to svako doj tako ništa veliko i da će to zdurati, evo, punih 28 litra.
1: Pa sigurno se nišao s time da će to trajati toliko. Prvotna intencija je bila u biti vratiti sjaj u malom instrumentu koji gotovo u džep stane, jer je on bio gotovo zaboravljen naletom novih malih novih instrumenta. Nekad je on bio vodilja u Istri, jednostavno to je instrument koji se nabavljao zato što je bio jeftini, puno jeftini od harmonike. A ako idemo uspoređivati harmonike postoje dva tipa, usne i i ručne harmonike, ne. Razlika u njima je jedino što se glas, zrak upuhuje na usne harmonici ustima i ispuhuje, a na ručnoj harmonici tome služi mijeh. Ta ručna harmonika je bila ovdje skupa i niko si nije mogao jednostavno dozvoliti kupiti jer je imala visoku cijenu i onda se nabavlja taj mali organić koji je u biti služio i kraćenju vremena i pastirima i na sitjenicima, sitjeničari su ga sirili. Jednostavno je bio društvo u nekoj samoći. Da bi se upravo...
0: Dobro, ali u tom momentu, prije tih 30 godina, tvoj otac, evo, je osjetio u stvari da se nekako taj instrument možda i zapostavlja ili da jednostavno se gubi, da je sve manji interes za njega svirati, za izvojiti na njegove neke pjesme, onda je rekao, ajmo ga mi na neki način evo, spasiti i oživiti.
1: Upravo to je bio poticaj da se taj instrument oživi i da mu se vrati kao što sam nego taj stari sjaj. I evo, intencija je zasigurno uspjela, kako uzmem u obzir da taj susret traje već 28 godina, to je jednostavno jedna velika tradicija koja se jednostavno ne može zanemariti.
0: Daniele, da ne zapostavimo i našeg isto tako gosta, Draga Draguzeta, možda evo njegova neka prva sjećanja, evo kad je on prvi put došao evo, u doticaj s tim organičom, kad si prvi put uza evo usnu harmoniku u ruke i počeo sviriti, koliko je to u stvari naroda imalo to vrijeme?
2: Pa, ja sam počeo sviriti 70. leta. Inače, u Rojnići, otkud mi je mater, kad sam bija, kad me teta peljala na ples, tamo se dosta put znala nać kakova usna harmonika, mi smo je zvali violin. I tako bila je takova kakova je, bilo je jako malo, sveno je bilo više nego harmonik. Tako da prvi instrument koji sam počeo sviriti je bila ta usna harmonika ili organić i kad u folkloru ni bilo u njega ki bi svirja harmoniku, ja sam svirja usnu harmoniku i na njoj sam svirja ples. Pokle je to bilo nikako kako normalno, standardno i tako da smo na usnu harmoniku plesali poljku i šete paši, to je bila folklor od omladinske zadruge i tako da je usna harmonika nikako bila u džiru. U noća me najviše začudilo je bilo to da me jedan dan prije toliko let nazva Renato Pernić i rekao, ja znam da ti sviriš organist, da sviriš usnu harmoniku, govoriš da svirim kad rabi. Ma nas bi mu učinili jednu feštu da se skupimo, tako mi ki svirimo tu usnu harmoniku i ta organič. I kod ti kega poznaš, javizaj ga, reći mu i ćemo biti u Gračišću. I tu bi se ovega skupilo ništo ljudi da počnemo delat to. Sporadi tega roženiče su u Raklju, prije su bile šarki više niben. Meh je u Raši i tako pak da učinimo organić u Gračišću. I ja sam javio pokojnemu Mariju Kontošiću, njega sam poznao. Kad sam se stao na Branka, na Markatu, sam rekao i Branku i tako smo pomalo tih par ljudi koje sam ja znao da svire, oni su već bili nikako već obavješteni, javljali su se i tako je to počelo. Tako da ja sad moram reći da će ovo biti meni 24. put da sam zorganičan u Gračišću.
0: Dobro, to bi reći da ovo lito neš dobiti nagradu, ali drugo lito ćeš dobiti. Evo.
2: Hvala lipa, dobro.
0: Meni je baš drago bilo... da smo se toliko promtivali za ovu današnju emisiju. Još draže mi je da ćemo se domisliti nekih ljudi evo kroz svirku sada. Daniele, ako se slažeš, evo prontasi, jedan vrhunski evergreen, naš Branko Malić je tako koji je bio jako, jako dugo lit evo na susretu zorganičan, više nije nažalost s nami, pa da to možda poslušamo, se slažeš?
1: Da, Branko je bio uvijek dragomičan u Gračišću, svi su ga smatrali možda jednim od najboljih svirača na usnoj harmonici danas u Istri, i jednostavno cijenili su ga, uvijek su ga zvali Urar iz Gračića, tako da Branko je bio Urar koliko znamo, tako da godinama i servisirao svima satove, svi koji su ga poznavali i uvijek je bio dražen, Dragilik i dragoviđen u Gračiću.
0: Evo, gremo poslušati Branka Malića, jedan evergreen na organića, onda se vraćamo na Čakulu.

0: Čuli smo i našeg vrhunskog, evo, Branka Malića, lipo se domice svih tih ljudi, je tako, Danijele, evo, ki nažalost više nisu s nama, jednostavno, evo, to tako dojde i puno, evo, ljudi ki su bili od samih početaka, više nisu, ali samo je Danje ustaje, tako ki je bio od prvega dana i danas ćemo ga biti u Gračiću.
1: Da, jedan izvođač koji još uvijek se može hvaliti da je od samog početaka na manifestaciji, to je gospodin Klaudij Gržetić iz Pazina i danas je najavio svoj nastup i nadam se da će on i dalje ustrajati i biti, moram reći na žalost, jedina osoba koja je od samih početaka ostala na tom susretu. Bilo još nekih drugih izvođača kao što je bio Branko Malić i još neki izvođači koji su stvarno od samih početaka bili svaki puta. Nažalost, njihovim odlaskom više i nedolaskom je taj kontinuitet stavo.
0: Moram svakako spomenuti i pozdraviti sve naše slušateljice i slušatelji koji će slušati ovo i četvrtak ćemo napraviti, evo, u reprizi ćemo biti, tako da ćemo se svi skupo još jedan put poslušati. Danijele, uno, ako govorimo, to je bilo onako više, ajde recimo, amaterski, prijateljski, ljudi koji su pomalo svirili, ali pasalo je puno ozbiljnih, moramo reći, evo, glazbenika, evo, kroz Gračiće ovih 28 lita.
1: Da, mnogo estradnih umjetnika prošlo kroz Gračiće, kažem da je taj sused jednostavno nadrastao Gračiće od 2007. ako se ne varam točno, on je postoji međunarodni sused dolaskom izvođača sa suseta Teorlice iz susjedne nam Slovenije. To je neka razmjena koju mi redovito imamo, mi odlazimo na njihov sused koji se održava krajem drugog mjeseca u Sloveniju u Mokronogu, oni dolaze svake godine kod nas i ove godine, evo, četiri grupe za sada su potvrdili svoj dolazak, ali uvijek im je otvoren prostor, tako da ako još neko dođe, uvijek je dobro došao. Da spomenemo one, kao što smo neki legendarni izvođače, tu je bio naš legendarni Ivica Perca sa svojim starim Pijerom, Branko Kralj, Drago Mlinarec, Tomislav Goluban, Željko Kružnik Kruška, Jerry Rix je bio gost Gračiša, ne smijemo zaboraviti Mundharmonika kvartet iz Austrije, koji je više navrata nam gostovao i obično nam dođu kad su neke obljetnice velike, njih pozovemo u sused. Tu je bio i kvartet Fata Morgana iz Holandije. Stvarno, jedan veliki broj stranih učesnika koji jednostavno dokazuju koliko je taj sused i važan i postao važan kroz vrijeme. Ne smijem zaboraviti kroz sve njih spomenuti i Nevena Mijača, isto pokojnog nažalost danas, koji je 2005. godine organizirao i ljetnu školu usne harmonike i bio učitelj mladih izvođača i poručavao ih tehnici sviranja. Mnogo je mladih nastalo te godine i počelo nastupati na tom susretu, a neki i dan danas nastupaju na susretu u Gračiću.
0: Uglavnom, moramo ono reći da je stvarno, evo, ta manifestacija na neki način uspjela, 28 lit, 28 godina za redom, evo, na neki način. Vjerujem da interes i dan danas, evo, postoji i to možda iz lita u lito sve veći, evo, ili jednostavno, evo, jedna tvoja ocjena, kakva je situacija trenutno?
1: Interes za manifestaciju uvijek postoji. Svake godine postoji po neki debitant, tako će biti ove godine. Evo, prvi put je najavio svoj nastup učenik jedan iz zavičajne škole koji pohađa zavičajnu nastavu glazbene škole Ivana Matetića Rongeva u Puli i on će ove godine prvi puta nastupiti na susetu. Jedna grupa, evo, iz Slovenije sa suseta je najavila prvi svoj nastup ove godine, tako da uvijek interes postoji i to nam je drago jer što uvijek pokazuje da je taj instrument uvijek dobro voljen i da jednostavno prirasta u srcu svih ljudi.
0: Znaš čo, ja sad, ako smo počeli već spominjati te najmlađe, pripremio si i osnovnu školu, tako, Šijana, tako. Jedna polka, jedna promjena, pa da foši mrvicu, evo, to poslušamo, onda ćemo nastaviti i dalje s razgovorom, pa ćemo čuti malo i našega Draga.
1: Može.

0: Velina, drago Zet, drago Zet, rekli smo i Livio Morožin. Danijele, evo, nekako čuli smo kratko ovo štoricu, teško je sve to staviti ovih 20 minuti po ure. 28. susret svirača na usnim harmonikama, rekli smo danas u Gračešću, početak u 16 sati. Evo, gremo malo možda mrvicu, evo u današnjem programu, na kraju krajeva evo, bila je kolegica Nive Stupa, je pitala koliko će danas ljudi nastupiti, do kad su prijave, kako sve to skupa evo, funkcionira.
1: Pa da, u kratkim riječima nešto o programu. Program vrlo raznolik, od i šarolik, ajmo reći, obuhvaća gotovo sve glazbene stilove, izričaje, posjetitelji, dakle, mogu čuti polke, valce,

0: mazurke, balune, starogradske i zaborne melodije, blues, rock, filmsku glazbu, neki se odvaži donose klasične pjesme, neki dolaze sa autorskim skladom. Dakle, koliko je taj organič s vremenom dobio na važnosti i koliko je se jednostavno usavršio kao instrument, dokazuje da se stvarno svi stilovi na njega mogu svirati. Broj izvođača, oko 50-ak prijavljenih, ukoliko svi budu nastupili, znači računajte 2-2,5 satni program otprilike, nek se posjetite i obružuje malo strpljenjem i vjerojatno će
1: zasigurno... Dobro, siguran sam neki dojdu gore da dolaze, evo, s guštom se to skupo posluša, da je nije nego da traže na neki način, evo, još više, još veće part, veće
0: sigurno,
1: formala.
0: Sigurno, svi koji dođu, sigurno dođu zbog organiča i da uživaju u tom instrumentu. Tako da, evo, danas bude došlo, stvarno će uživati.
1: Imaćemo i danas ljude koji su već dugo, niz godina tamo, evo, kje ćete na neki način da graditi, je tako?
0: Tako, jer svi oni koji budu slavili svoj 10. i 15. jubilej, jer ih ove godine samo njih koji slave 10. i 15. jubilej, od organizatora će dobiti kao i svake godine jedan novi organič na poklon, tako da ih jednostavno podsjećanja na dugogodišnje nastupe i da im bude podstrek za jednostavno dalje nastupe i za dalje sviranje organiča.
1: Ja bih se domislio još negdje, ako ne greši nije više s nami, Ecio Pavletić, je tako?
0: Tako je,
1: Ecio. Evo, gremo čuti tu svirku, Floki, ako smijemo, evo, to pa ćemo se lagano pozdraviti.

0: Jednostavno, evo, programske obaveze nam ne dopuštaju da, evo, poslušamo možda i sve do kraja, da odradimo sve, čas smo naumili, ali dali bi se govoriti, a nastavit ćemo svakako, evo, ovu priču s organičima i priko Učke, jer naravno moramo publiku poznati iz drugog kraja Učke, tako da ekipa ostaje još pojačana, evo, tu s nama u studiju. Danijele Pernić, hvala, drago Zet, hvala, vjerujem da očekujemo, evo, jako puno posjetitelja, kao što si reka danas, Danijele, u Gračiću.
1: Pa da, sigurno vjerujem da će biti jako puno posjetitelja, vrijeme je stvarno lijepo, evo, prognoze su nam jednostavno, kako bih rekao, pozitivne, tako da ja ću iskoristiti ovu zadnju priliku da se posebno zahvalim svim izvođačima koji već godinama svojim talentom i trudom posjećuju susret u Gračišću i sviraju sa harmonikom i time obogaćuju susret. Za Soprimon Arganić, hvala svim sudnicima koji jednostavno svake godine nas pohađaju, ali i svim posjetiteljima čija prisutnost, jednostavno bez njih ništa od ovoga ne bi moglo biti moguće. Hvala općini Gračišće koja je od prvih trenutaka prigrlila ovaj instrument i ovu manifestaciju dajući joj time topli dom. Zahvaljujem Dorini Tikvitski, ne smijem nju zaboraviti, koja je preuzela vodstvo od 2003. godine nakon Vladimira Penića, koji je bio dugogodišnji voditelj, i ona jednostavno svojom toplinom i vlastitom vedrinom doprinosi ugodnoj atmosferi i povezivanju svih tih izvođača sa publikom. Zahvaljujem tebi, Serđevo, i svim medijima koji ste nam dali jednostavno mogućnost da tu manifestaciju promoviramo, i hvala vam što podržavate taj susret, jer upravo zahvaljujući svima vama susret za Soprimon Arganić jednostavno dolazi do većeg broja ljudi i ova manifestacija jednostavno ima veću vrijednost i veće. Na kraju, evo, dozvoli mi da pozovem sve naši slušatelji i slušateljice da nam se danas u 16 sati pridruže u Gračišću na početku susreta, 28. susreta, da provedemo lijepo poslije podne, ispunjeno glazbom, emocijama, toplinom i domaćinskom atmosferom.
0: Uh-huh. Evo, Foši, dvije besede i drago, ali reka sam, nastavljamo se družiti nakon emisije s mikrofonom.
2: Hvala lipa. Ja bih lipo pozdravio sve Istrijane i Istrijanke i one priko Učke, i normalno da pozdravim Cres i Lošinj, kad smo Avelina i ja bili i svirili i kantali. I ću da vam rečem lipo, dođite u Gračišće, nemojte se jako puštiti da ustanete goli, aš teplo neće biti večeras, i pažite na svoje stvari i gremo naprijed. Hvala lipa, kuraja.
0: Je, ustanete dalje s programa Pule, gremo kratka svirka, odjava, onda se družimo i dalje priko Učka.

0: Naše ukrasne biljke i biljke u našem povrtnjaku napadaju razni štetnici i bolesti, a kako se boriti s njima, savjetovat će nas naša redovita gošća, savjetnica iz Plantele, Milica Sekulić.
1: Pa evo, u organskom vrtlarenju važan je redovit pregled biljaka i brza reakcija, znači reagiramo čim primijetimo štetnika ili bolest. Za zaštitu biljaka u povrtnjaku od lisnih ušiju, grinja i drugih štetnika koristimo pripravak na bazi biljaka kleka i timjena, Bioplantela Timi. Napadnute biljke prskamo kod prve pojave štetnika i zatim još dva puta u razmaku od 3 dana. A nakon cvatnje na voćke i vrt postavimo Bioplantela žute ljepljive ploče.
0: Trenutno ima problema s bolestima u našim vrtovima.
1: Preventivno koristimo sredstvo na bazi poljske preslice Bioplantela Natur, kojim jačamo i zaštitimo biljke od bolesti kao što su pljesni, hrđe, pjegavost, krastavost biljaka. Sredstvo spriječava ulazak gljivica u tkivo, a redovitom primjenom u razmaku od 7 do 10 dana zaštitimo biljke od bolesti. Važno je redovita primjena tekućih gnojiva kao što je Bioplantela Vrt, kojim zbog sadržanih ekstrakata, morskih algi i vitamina jačamo korijenov sustav, a time i samu biljku. Kako je vrijeme promjenjivo i biljke proživljavaju stres, važan je oporavak biljaka Bioplantela Vitom.
0: Kad se pojave ozbiljni štetnici, kako ih se riješiti?
1: Puževi su nam i dalje najveća briga, ali protiv njih imamo provjereno prirodno rješenje, Bioplantela Arion. Za gusjenice, moljce i šimširovog moljca koristimo prirodni insekticid Bioplantela Flora Kenya Tox Verde s piretrinom iz dalmatinskog buhača, štetnike uništava odmah. A novost iz Bioplantele je 100% ekološko sredstvo Bioplantela Stop Sun and Insect. Na bazi bijele gline štiti biljke od jakog sunca i stvara zaštitnu barijeru protiv svih štetnika.
2: Nešto grize, siše i uništava vaše biljke. Bioplantela Flora Kenya Tox Verde štetnike uništava odmah. Prirodni insekticid iz dalmatinskog buhača, potpuno prirodan i izrazito učinkovit. Bioplantela Flora Kenya Tox Verde.
3: Radio Pula.

0: Nevjerovatno koje veselo i pozitivno evo druženje u programu Radio Pula. To ćemo je tako isto nastaviti i u našem mostu priko Učke, ali prvo svega pozdravit ću svog dragog kolegu Dražen Zima. Dražene, pozdrav.
1: Bog Sergio, pozdrav tebi i svim naravno našim slušateljima, da ne kažem samo tvojim ili mojim, već našim slušateljima tako, koji bravo. Nas dakle slušaju na području cijele Istre, Primorsko-goranske županije i šire, kudi kamo šire.
0: Nevjerovatno, 100 godina slavimo, evo čestitan i Radio Rijeci svakako, evo da ih naših prvih 100 godina ćemo reći. Dražene, a ja bih za početak mrvicu svirkice ako se slažeš, može?
1: E, uvijek,
0: pa ću ti onda objasniti, evo može, ajmo drago.

0: I tako će to biti danas, recimo, na 28. susretu svirača na usnim harmonikama ili na organiću. Zastupimo na organić, Dražene moj, u našem Gračišću, 28 lid za redon. Evo, imam i naše drage goste tu u studiju, naš Danijele Pernić, naš kolega inače, Floren Odobač je za tonskim pultom i naš Drago Zet. A nakon tega, evo, javit će nam se i bit će s nama i profesor Igor Krizman, ali o nekoj drugoj temi. Vrlo slično je, moramo reći. Dražene, vjerujem da nas pratiš. Evo, gremo...
1: Znaš kako, sad baš gledam koliko mi treba i kojim putem moram do Gračišća.
0: Da.
1: Sad imam na karti provjerati.
0: Sve je to dosta teško, evo, sad u ovom trenutku povezati, ali evo, kolega Pernić, prvo svega dan, lijep pozdrav, nastavljamo, rekli smo, druženje i naravno pozivamo sve danas u Gračišće od 16 sati, moram doći prije, u Gračišću je ovaj klipo.
2: Svakako, dobar dan Serž, dobar dan svim slušateljima i Radio Rijeke i Radio Pule. I evo, bit će mi drago danas ukoliko i naši slušatelji iz Primorsko-goranske županije svi jednostavno sjednu svoje limene ljubimce, uhvate malo vremena i pohode Gračišće, jer u Gračišću nećemo će živjeti samo u organiću, usnoj harmonici, što će biti danas primarni susret, ali Gračišće je jedan vrlo lijepi grad sa vrlo lijepim plamenitostima, sa kulturnom povješću, puno crkvica, imaju stvarno ljudi što vidjeti i vjerujem da ko bude danas pohodio Gračišće neće požaliti.
0: Pazi, Dražene, 50-ak izvođača danas na trgu na Gračaškoj placi, tako da vjerujem svi koji žive u zvukovima organića bit će svega, ali u noć abim snagako stije isto tako spomenuti sa kolegom Pernićem, to je oni ljudi koji su bili, evo, te razno razne zvijezde, evo, koje su pohodile godinama, moramo reći, Gračišća, vjerujem da će toga biti još i puno, evo, samo tih nekih momenata da se prisjetimo.
2: Da, ma evo, Gračišće, odnosno susret organića je stvarno preraslo Gračišće s godinama od onog malog susreta gdje je započelo sa 23 izvođača do dana današnjeg 28. Prošlo je preko 250 izvođača, s godinama susret je postao međunarodni, a kolika je vrijednost i interes za taj instrument pokazuje i to da su na susretu nastupili mnogi poznati estradni umjetnici kao što su Ivica Perca sa svojim starim Pierom, Branko Kralj, Drago Mlinarec, Tomislav Goluban, Željko Krušlin, Kruška, Jerry Rix je bio prisutan, ne zaboravimo...
0: Nemoj mi zaboraviti, molim te, ovega ni Peru Škuflića, nemoj mi zaboraviti ni Ivu Žagrića, koji je bio među prvima tamo, jer bi se mogli ufenditi.
2: To su domaći izvođači koji su među prvima bili, koji imaju možda i neki od njih je i najduži vijek sviranja na susretu, ali pita se mi za međunarodnim sa njima. Ne smijem zaboraviti Mundharmonika kvartet iz Austrije koji nam je više navrata bio gost u Gračišću, oni su bili i europski i svjetski prvaci na sviranju i Fata Morgana iz Holandije. I samim time jednu osobu koju sam ostavio za kraj, ali ne posljednju, a to je Neven Mijač, danas nažalost pokojni, koji je bio 2005. godine i organizator i voditelj ljetne škole usne harmonike, iz kojih su proizašli evo, mnogi mladi izvođači koji, od kojih neki danas nastupaju.
0: Dražene, slobodno se moraš uključiti ako imaš slučajno neko pitanje.
1: Možda to ozbiljna smotra koja već godinama traje, ljudi koji prate glazbu dobro znaju o čemu se radi, budući da ste rekli da je 50, jel tako, izvođača, kad krećete onda s programom, trebaju svi dobiti prostora, možda već vrlo rano, jel da?
0: Mudro pitanje.
2: Da, uvijek manifestacija kreće u 16 sati popodne, jer smo svjesni toga da stvarno imamo jako veliki interes i jako je puno izvođača, pa krenemo ranije, tako da se jednostavno program gledamo da se ne oduži previše i da ga završimo u neko vrijeme kad ne posla ni prehladno na večer, što su veći kasni sati, postaje hladnije, onda je malo teže pratiti, ali evo, uspije se to u nekih 2-2,5 sata odraditi sa tih 50 izvođača.
1: Bravo, super, evo, veselimo se dakle i današnjem programu.
0: Naravno, i pozivamo još jednom sve, evo, Drago Zet, svakako naša legenda Istre, isto stije bi pozdraviti sve i na Riječkom i na Kvarnerskom području, evo, Drago, samo kratko, molim te, imamo još puno
3: dela. Hvala lipa, normalno, najprije bi pozdravio Istrijanke, pokle Istrijane. Pa pokle, uveča su rekli priko Učke, kako da mi nismo priko Učke, kad se gleda u njega kraja. Tako da pozdravim i grobničane, a poradi tega, a oni imaju jedan poseban naziv i organić ili usnu harmoniku zovu organci. A organci bi bio više kao harmonijima, to sve jedno znači, rabi pozdraviti Cres i Lošinj, od kud je Avelina i kaj je kantala Šnamon i tako dalje, tako da sve škupa lipo rabi pozdraviti ki su na radio valovima, ko su na ovi kraj ili na oni kraj, sve je glavno je da su dobri i pravi i da gremo naprijed i da dojdu u Gračišće, da bude teplija, što pokle večeras biti malo više zima.
0: Dražene, čačeš lipše nego kad se lipo što imamo i pozdravljam. Evo, Danijele, ako imaš još dvi beside za sam kraj, pa ćemo poslušati još jednu našu legendu.
2: Ja vjerujem da su sve rekli, evo, meni je samo prostor još jedan put da pozovem sve naše slušatelje iz Riječke i sa, naše strane Istarske da danas dođu u Gračišće, da pohodu u Gračišće i ja bih rekao, evo, zasupimo svi zajedno organiči, dođite i zagrijite svoje srce jer to je instrument jednostavno koji spaja i ljude i posjetitelje u srcu Istre u Gračiću.
0: Kolega Pernić, hvala ti puno. Drago, Dragozet, hvala i vami. Mi slušamo sad još jednu našu legendu kada je bila puno puti u Gračišću. Nažalost, s nama je više nema, ali tu je, evo, njegova svirka ostala. Genio Zubani, jedan balon, kolega Zima, a onda se vraćao mi još mrvicu na čakulu. Evo, ajde.
1: Pratimo te, pratimo te.

0: E sad, Dražene, govorili smo o 28. susretu svirača na osim harmonikama za Sopimo na Organići. Pozvali smo naravno sve za Vega, za onega kraja uče cilega svita da rivaju u Gračišće. Ali ništa, čabim stija još najaviti, 2-3 minuta ćeš mi dati. Evo, to je svakako
1: još jedan,
0: 49. međunarodni susret harmonikaša u Puli. I to je baš, to su oni naši klasičari, oni nešto mrvicu ozbiljni glazbenici. Od 19. do 22. svibnja s nama je cijenjeni naš profesor Igor Krizman. Igor, je prvo svega jedan lijep pozdrav, studija Radio Pule Rijeka.
2: Hvala puno, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima Radija Pule i Radija Rijeke.
0: Neću reći da ste duplo, ali 11 lic ste stariji, evo, nego Gračišće ča nas očekuje, evo, samo onako, rekli smo ukratko, čisto da ljudi znaju, a onda definitivno i ove dane ćemo vas praviti u programu Radio Pule sa programom.
2: Pa da, evo, malo smo još stariji, zapravo manifestacija je zaista dugogodišnja, evo, preko 60 godina tradicije, pokrenuta je 64. 49. izdanje, pošto je jedno vrijeme išle bijenalno, pa smo onda imali i te korone, jel, pauze i tako dalje. Međutim, u svakom slučaju, zaista jedna manifestacija koja se kroz sve te godine profilirala u jednu izuzetno renomiranu međunarodnu manifestaciju. U centru te manifestacije je međunarodno natjecanje za harmonike koje se, eto, odvija u brojnim kategorijama. Imamo 11 solističkih kategorija, imamo 5 kategorija posvećene komornim ansamblima i 4 kategorije orkestara. Sva ta događanja se odvijaju kroz 4 dana u predivnom zdanju Doma hrvatskih branitelja u Puli, u 4 različite sale paralelno, tako da zaista je tu pregršt događanja, pregršt ovoga zaista predivnih mladih muzičara, od onih najmlađih 8-9 godina pa do profesionalaca. I zaista jedan bogat raspored, u bilo kojem trenutku od 8 ujutro počinju natjecanja pa traju sve do 19 na večer. U svakom trenutku, eto, zaista naša publika, pa eto, pritom pozivamo i sve slušatelje da poprate događanja, mogu pronaći zaista interesantni glazbeni sadržaj, poslušati izvedbe širokog repertoara koji nudi klasična harmonika prije svega. Međutim, evo, možda još napomenuti da smo ove godine proširili natjecateljski program po prvi puta na našoj manifestaciji i sa kategorijama neklasične glazbe. Tako da, evo, to je jedan novitet ove godine.
0: Znači, još malo ćete vi za Gračišće.
2: Još malo će Gračišćani kod nas. Još malo će Gračišćani kod nas. Pa ne, u svakom slučaju, mislim, harmonika je etablirana na sceni i kao i u jazz glazbi i u digitalnoj glazbi, današnjoj novim smjerovima, a apsolutno tradicionalna glazba, etno glazba, mi to najbolje znamo kod nas u Istri, zaista je jedan omiljeni instrument u svim svojim varijantama. U tom segmentu neklasične glazbe smo i dali prostor zapravo instrumentima malo drugačijeg oblika i tih nekakvih forme, pa je tu moguće izvoditi i glazbu i na bandoneonu i na dijetonskim harmonikama i na digitalnim harmonikama. U svakom slučaju, eto, nudi se jedan vrlo interesantni široki spektar glazbenih stilova i u tom natjecateljskom dijelu.
0: Da, Dražene, pazi samo, ovo je publika, znači natjecatelji, mentori, dirigenti, članovi prosudbenih komisija dolaze iz 24 zemlje svijeta. Nevjerovatno ovo zvuči.
1: Sjajno, odlično. Vidim da su i sve vrste harmonika uključene, a interesira me, evo, možda koji je nekakav evolucijski put. Da li svirači usnih harmonika postaju svirači ovih klasičnih ili obrnutim putem se ide?
2: Pa za sada eto, nije predviđeno usna harmonika kao, zapravo su to samo modeli harmonika koje su sa mijehom. To bi im bila nekakva zajednička poveznica između tih nekoliko instrumenata. Do sad je susret harmonikaša bio isključivo fokusiran na klasičnu harmoniku, odnosno tu za klasičnu glazbu. Evo, odlučili smo proširiti prostor nešto i na ove druge, na druge modele. Ali možda jedna zanimljivost. Jedan od članova žirija je jedan legendarni, zapravo jedna legendarna persona, to je Hans Gunther Kölz, koji je i skladatelj, i aranžer, i dirigent, i harmonikaš, između ostalog, i vodi u gradu Trossingenu u Njemačkoj, koji je inače i grad gdje se proizvode usne harmonike, jedan od najznačajnijih proizvođača, tvornica Honer, koji je proizvodio osim klasičnih harmonika i dijatonskih, proizvodi i usne harmonike. Tamo postoji jedan ansambl koji je zapravo kombinira klasičnu harmoniku i usne harmonike, jedan profesionalni ansambl koji vodi gospodin Kölz, i oni su zaista jedan specifičan, jedinstveni ansambl u svijetu. Evo, on je ove godine član stručnog žirija i biti će nam u Puli, pa eto, svi zaljubljenici usne harmonike se mogu s njim susresti u Puli u toku ova 4 dana i možda također popričati o nekim specifičnostima aktivnosti usnih harmonikaša u Njemačkoj.
0: Koje dobre informacije. Znači, najavili smo 49 međunarodni susret harmonikaša od utorka do petka, Dom hrvatskih branitelja, to je ta lokacija. Tako. Ja ću se profesoru Krizmanu zahvaliti.
2: Možda još samo da pozovemo našu publiku na koncerte. Znači, pored natjecanja koje su toku dana, u večernjim terminima imamo svako veće koncerte, pa je prvi dan svečano otvaranje uz prigodni glazbeni program. Onda imamo drugoga dana u 20:30 Renzo Ruggeri, talijanski jazz harmonikaš, izvodit će svoje autorske skladbe, zaista jedan fenomenalan koncert. U četvrtak sa početkom u 20 sati u dvorani na katu Muzičke akademije, pritom se zahvaljamo njima također na suradnji, Klaudiusz Baran iz Poljske, zaista jedan legendarni harmonikaš koji će izvoditi suvremenu glazbu za harmoniku i aranžmane baroknih djela za na harmonici u 20 sati, dakle, i u petak svečano zatvaranje, koncert pobjednika, dodjela Kupa grada Pule, to je uvijek jedan spektakl, i ajde recimo još after party, jedan poseban koncert u Čirkolu u Puli u 21:30 jazz format Jazz Night sa lokalnim jazz glazbenicima, kao specijalni gost također će nastupiti Renzo Ruggeri, i eto, svi smo tamo zajedno na druženju, pa eto, pozivamo i sve goste na to događanje.
0: Wow, koliko samo informacija. Profesore Krizman, hvala još jednom, evo, na ovom gostovanju. Dražene, mi igramo poslušati, nećemo ni one iz prvog dijela, nećemo ni ove klasičare, idemo poslušati na harmonika kvartet iz Austrije, a onda nastavljamo evo sa tvojim gostima.
1: Možem.

0: Dražene, uzeo sam ti ku minuticu, više neš mi zamiriti, siguran sam, ali evo, gremo na tvoje.
1: Sjetio sam se nekih ranijih dana, mlađih dana, kad sam zajedno s John Wayneom po preriji Teksasa jahao i gonio govena, naš cijelo kraja na drugi Teksasa, pili smo kavu na večer iz onih klonaca, kuhali je na logorskoj vatri i svirali harmoniku.
0: Tako je to s tim glazbenicima, čao ti ja rečem.
1: Evo, Sergio, sjetio sam se nekih ranijih dana kada smo trenirali kod djeca košarku i kada smo morali plaćati članarinu i kada su roditelji morali izdvajati iz svojih džepova da bi imali i za dresove i za ovo i za ono. Evo, danas se jedna situacija u Rijeci mijenja. Imam jednu dobru priču za tebe i za sve slušatelje, dakle, i Radio Rijeke, Radio Super. Pule. Vjerujem da već su mnogi čuli za to. Naime, košarkaški klub Zamet otvara vrata za sve mlade željne treniranja bez članarina do dostupnijeg sporta. Uspjeli su uz pomoć pametnih svojih glava, pisanja projekata i europskih sredstava doći, dakle, do poticaja koji će omogućiti mladima da treniraju za ništa novaca. A ne za džabe, što se to još tako kaže. To je vrlo vrijedno, dapače. Na telefonskoj liniji nam je Milan Vukajlović Vuk, glavni tajnik, odnosno tajnik košarkaškog kluba Zamet. Vuče, budući da smo se jako dobro se poznajemo i susjedi smo i prijatelji smo, onda ćemo si na ti i ovako nadimkom ću ga oslavljavati. Vuče, Bog, dobar ti dan.
2: Dobar dan vama i vašim cijenjenim slušateljima.
1: Vuče, od tebe očekujem također da mene zoveš onda ti, da ne bi ispalo da bude naš.
2: Naravno.
1: Da nema ravnoteže. Ajde sad ti meni, Vuče, odnosno nama reci što je to košarkaški klub Zamet napravio da postigne zapravo ovaj jednu vrijednu startnu poziciju za sve buduće mlade koji su željni treniranja košarke.
2: Pa evo, košarkaški klub Zamet je htio malo drugačije, radi inače od drugih i to smo uspjeli ove godine napraviti. Mi smo naime aplicirali prošle godine, znači 2025. godine, na jedan projekt. On je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda putem Ministarstva turizma i sporta i ukupna vrijednost je projekta samog 119.137 € i 20 centi, da budem
1: precizan,
2: transparentan,
1: okay,
2: koji
1: dobro,
2: inače
1: bravo.
2: Od čega je 98% sredstava je osigurano iz Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, a 2% je košarkaški klub Zamet osigurao. Budući da smo mi svjesno išli u taj natječaj, mi smo se potrudili da osiguramo ta sredstva, jer danas je osigurati bilo kakva sredstva jako teško obzirom na kompletnu situaciju, a evo i ova nova situacija sa što se događa u hrvatskom sportu radi nemjerljivu štetu prema nama, sportskim djelatnicima i sportskim klubovima, i jako je teško doći do bilo kakvih sredstava, tako da mislim da je ovo jedan veliki uspjeh, jer mi smo kroz to apliciranje evo i dobili smo na kraju.
1: Dobro, od 120.000 dakle eura, otprilike, ja neću onako precizno kod ti u cente, vi ste osigurali malo više od 2.000 € i taj program će trajati kroz koje vremensko razdoblje?
2: Tako je, program traje 26 mjeseci i u tom vremenu će Zamet organizirati niz sportskih programa i treninga koji neće biti samo usmjereni na fizičku aktivnost, već na razvoj samopouzdanja, osjećaja pripadnosti i zdravih životnih navika, jer to je projekt koji smo mi dobili u stvari za ciljane skupine mladih ljudi, odnosno djece, koji su iz teških socijalno-ekonomskih situacija svojih obitelji, iz zdravstvenih problema koje imaju i tako dalje. Međutim, mi smo otišli malo korak dalje, mi nismo ukinuli članarine samo za njih, mi smo ukinuli mjesečne članarine za sve koji se žele baviti košarkom.
1: Odlično, to je inače danas veliko breme roditeljima koji žele upisati djecu na neke, dakle, van nastavne aktivnosti, na sport koji se nudi, često puta i te članarine i odlasci na turnire i tako dalje, puno koštaju roditelji, jel da?
2: Je, mi smo napravili nekakvu projekciju, znači, izračunali smo da negdje na godišnjoj razini svaki roditelj će uštediti za svoje dijete od 1500 do 2000 eura, što nije zanemariv podatak. Iz jednostavnog razloga, ovo što si sam rekao, znači samo plaćanje članarina, sukoparno plaćanje članarina, to nije jedini izdatak koji roditelj ima. Znači svaki malo veći uspjeh, odlazak na nekakav turnir, natjecanje, kupovanje opreme i drugih stvari iziskuje veliki izdatak i mi smo stvarno htjeli da okrenemo tu priču u nekakvo vrijeme koje smo provodili kao mali, nismo mogli imati situaciju da možemo plaćati članarine, i smatramo da je, da je to jedini ispravni put, da dobijemo i nekakvu širu sliku i ljudi koji se bave sportom, a i djece koja će danas sutra možda postati neki igrači.
1: Je, je, apsolutno. Bravo naravno za angažman, bravo i za pamet. Trebalo je napisati projekt koji će naravno zadovoljiti sve kriterije i dobiti te novce, i bravo zapravo za evo način na koji se dolazi do sredstava, a tu su novci, kako se kaže, na cesti su, samo ih treba uzeti, jel tako?
2: Tako je, tako je. Samo ja, ovaj, ja uvijek kažem da definicija uspješnog direktora ili predsjednika ili tajnika nije onaj koji radi sam, nego koji ima uspješne suradnike. Evo zato ovaj, u tom kontekstu naš bivši igrač Edi Rot, jedan mladi dečko, za mene još uvijek mladi, uvijek će biti mladi jer sam mu i bio trener, još jedan koautor Mateo Pahljina i Elena Mujakić. Znači to su mladi ljudi koji se bave inače tim stvarima i pišu apliciraju za nekakve projekte. I ovaj, oni su prepoznali kod nas i entuzijazam i volju i prostor i aplicirali smo na taj fond i evo, i uspjeli smo ovaj, sa velikom srećom.
1: Super.
2: I dobili smo.
1: Možemo reći zapravo onda i svim ostalim sportskim klubovima da se novca, do novca može doći, dakle za treninge i za djecu, i ne treba se naplaćivati članarine, a evo ne, to je dobar smjer gdje treba gledati, napisati projekte, usmjeriti ih prema dakle ministarstvu, odnosno europskim fondovima, i od tuda povući sredstva kako bi se rasteretilo dakle kućne proračune koji znaju ponekad evo malo i patiti zbog bavljenja sportom djece.
2: Pa istina, evo ja sam u stvari jednom, u jednom svom ovaj, istupu sam napisao, odnosno rekao da je nažalost u čast sportskim entuzijastima i izuzecima kao sportski klubovi, naši klubovi sve više sliče na turističke agencije nego na, na same sportske klubove, i to je ono što me stvarno žalosti, i ovo je jedan primjer u stvari da, da u kojem smjeru mi želimo ići. Mi želimo stvarati masovnost, znači želimo djecu usmjeriti u sport, da se bave socijalizacijom, da se druže, da treniraju. Ako, ako će neko iskočiti iz toga, a iskočit će sigurno u, u nekakvoj toj masi, mi naravno nećemo utjecati na to da ćemo ga zadržavati, nego ćemo ga usmjeriti da se razvija kao pravi sportaš, odnosno košarkaš.
1: Dapače, tako je, ali ipak ključ čini se, dakle ta širina i ta nekako ulaganje u rekreativni, jel tako, sport, da se svi pomalo barem bave, ne mogu svi biti baš ono Luka Dončić, ali mogu biti evo barem zdravi i žvelti, jel tako?
2: Pa apsolutno, apsolutno, znači ovo je jedinstven primjer u stvari, nažalost, nažalost, uvijek moram konstatirati, nažalost, da je ovo jedinstveni primjer, ja mislim da čak i u Hrvatskoj, da je neki klub ukinuo mjesečne članarine plaćanja djece, ali vjerujem da će kao i 2018. kad smo revitalizirali vanjsko košarkaško igralište, da smo pokrenuli nekakvu priču, jer nakon toga je i općina
1: Šavle, i kombi ste nabavili,
2: i Krena,
1: ako se ne varam, tako, i kombi ste nabavili za prijevoz
2: djece.
1: I
2: smo, je, tako je, 2023. smo pokrenuli akciju nabavljanja kombija upravo iz toga da rasteretimo financijski i vremenski roditelje, znači da se ne bave svojim djecom u slobodno vrijeme, da, da bi ih razvozili, jasno, na utakmice, nego da to prepuste nama koji se bavimo njima.
1: Super, sve svijetli primjeri, vjerujem da će ovaj primjer, dakle, aplikacije na europske fondove za potrebe obavljanja aktivnosti sportskih klubova pokazati, dakle, jedan put, biti jedan lučonoša i pokazati put i drugim klubovima, odnosno drugim sportskim društvima, kako do sredstava i kako da se otvori što više vrata, odnosno vrata za što više djece. Milanu Vukajloviću Vuku puno hvala, isteklo vam je vrijeme, nažalost. Milane, hvala ti puno. Serđo, ako imaš evo pitat nešto mog gosta, našeg gosta.
0: Da li mogu ja postaviti neko pametno pitanje, misliš, nakon tebe? Kako? Kako? Ja se sve trudim i mučim, ali ne greme nikako. Evo, nego da mu se zahvalim. Evo, šta da ti rečem. Evo, to je tako.
1: Hvala ti, Serđo. Hvala ti, Milane, dakle, još jednom. Vuče i puno sreće, uspjeha, naravno, u radu. Čujemo
2: hvala
1: se.
2: Hvala i vama na pozivu.
0: Pazi to, Vuče, Vuče. Ej, pa,
1: Bog,
0: to je.
1: Bog. A, od Vukajlović pa Vuk. Znaš kako to, prijatelji, odmah skrate malo. I, Serđo, evo, to ti je to. Nekako smo prikučke yes, dobili
0: smo
1: do naše kraja.
0: Ja sam kontenat. Vjerujem da su i naši slušatelji isto zadovoljni. Evo, i to bi bilo to. Da.
1: I vjerojatno da zaključimo za sam kraj, još jedan od važnijih događaja, dakle kako god gledaš, kako je tvoj gost danas primijetio, zavisi o perspektivi, jesmo li mi preko Učke ili ste vi preko Učke, nije važno, da se danas vjerojatno najzanimljiviji događaj preko Učke događa negdje u oko 18 sati na Druzini, jel tako?
0: Ujoj, ne smijem jako to spomenjati, boje da ne spomenjem jako, ajde, neki nje sretno,
1: pa
0: neki nje sretno,
1: tako je. Okay. Neka tebi, Sergio, također sretno, čujemo se, pozdrav svim slušateljima Radio
0: Kula. Hvala, dražene, može, pozdrav.
1: Bom, ciao.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
2: Dječji kutak.
3: Nedjeljom nakon 19.

0: Kad sviriš kako tić, sigurno imaš štabel organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na organić.
1: Od 4 ure za polne uživaj u nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
0: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.
2: Danas u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18:45.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Muzika, vrijeme.
1: Da, vrijeme stvarno leti, moramo reći brzo. Danijela Vlačić je ponovno s nama. Danijela, još jednom lijep pozdrav.
2: Dobar dan, Serđo, vama i svim slušateljima Radija Pule.
1: Kako je?
2: Odlično, sunčano, krasno, ima tek nešto malo razvoja oblaka i to na području Učke, Čičarije, te unutrašnjosti Istre, a tijekom poslije podneva tek ponegdje rijetko više tamo prema granici sa Slovenijom oko Učke može biti nešto malo kišica, ali na većini, na većem dijelu područja ipak veći dio dana, kao što smo rekli, sunčano. A tako će se nastaviti u predzadnjem tjednu svibnja sa sunčanim vremenom, a ono što smo već najavljivali, dakle, da bi u druge polovice idućega tjedna mogao početi pritjecati topli zrak i grijati ovo more kako bi se ipak većina mogla okupati. Vjerujem da mnoge danas mami biti blizu mora, ali temperatura, evo, još uvijek na širem području se kreće, kad gledamo čak ono maksimalno od 16 do 17, čak je i na
1: 16,
2: jugu,
1: 17. Dobro, ajde.
2: Tako je, da, čak je i na jugu dole 19 kod Lastova, tako da još treba ipak malo pričekati. Ali evo, sunce mami i naravno je temperatura zraka je porasla i u 11 sati u Puli iznosila 19 celzijevih stupnjeva, što je više nego jučerašnja maksimalna koja je bila 15. A tlak zraka također raste i svede na srednju razinu mora, iznosi 1014 hektopaskala, vlaga je 41%, temperatura mora je 17, i to ono izmjerena u 8 sati. Razlog ovakvim vremenskim prilikama je anticiklonalno polje koje je jače i ciklona koja odmiče dalje prema istoku i zato još imamo, evo, trenutačno slab, ponegdje ide umjeren sjeverozapadni vjetar na širem području, more je malo prema otvorenom do umjereno valovito, a vidljivost je zaista izvrsna. Evo još nekih temperatura zabilježenih u 11 sati, Učka poklon 13, došlo je do pritjecanja toplijega zraka po visini. Sergio, vi niste jučer bili, ali na Zaviđanu je bio 1 celzijev stupanj i baš je onako konkretno snijeg padao, sad je tamo 6, tako da se već vidi da je došao topli zrak po visini. Opatija 15, Lanište 16 celzijevih stupnjeva u 11 sati, Boljun, Crikvenica, Krka, Aerodrom, Labin, Svetvinčena, Sveti Ivana Pučini, Vratko jezerno, su 17, Cresgradska posta, Pazin, Pore, Rijeka, Senj, Vodnjan 18 i Mali Lošinj i Rab 19 celzijevih stupnjeva. Danas će ostati pretežno sunčano na većem dijelu područja, uz tijekom poslijepodneva uz malo umjereno na oblaku, a tek ponegdje rijetko na području Učke, Čičarije i više uz granicu sa Slovenijom, uz razvoj oblaka moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak. I dalje će puhati slab umjeren sjeverozapadni vjetar tijekom poslijepodneva i zapadni i jugozapadnja, a navečer će puhati slaba do umjerena bura i istočni vjetar. More uglavnom u tim prilikama malo prema otvorenome, ipak do umjereno valovito. Temperatura zraka još malo viša.

0: Sutra u ponedjeljak pretežno sunčano, a tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka također ne možemo isključiti da negdje bude nešto malo kišice ili kraćega pljuska. Puhat će uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a tijekom poslijepodneva i zapadni i jugozapadni. Utorak vrlo slične vremenske prilike kao i u ponedjeljak, dakle sunčano uz sjeverozapadni vjetar koji može prema otvorenom moru biti pojačan, a u srijedu, evo od srijede za sada čini se stabilnije bez onih, barem za sada, razvoja oblaka i mogućnosti za kišu, no ipak više o tome u idućim javljanjima, a tjedan koji je pred nama donijet će još jedan puta obilje sunca i bit će znatno drugačije nego prošli tjedan koji je donio i kišu i nisku temperaturu zraka, tako da evo ga, pravo proljeće sa zaista ugodnim temperaturama, no bez obzira na to bit će dosta sunce i nemojmo se zaboraviti ipak zaštititi od njega.
1: Danijela, hvala još jednom, evo ugodan, lijep nastavak dana i čujemo se svakako.
0: Hvala i vama, Serđo, i do slušanja.
1: Može, pozdrav.
2: Radio Pula.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s kam prikolicama i motocikle. Zbog vode na kolniku prekinut je promet na državnoj cesti Požega-Pakrac u mjestu Orljavac. Kolnici su mokri ili vlažni, skliski u Slavoniji. Povremeno je pojačan promet na važnim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnje u koloni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Când m-am făcut, prlam fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unuci acățat, penzia docecai, în toate zile de jivljenie Radio Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Na području Drniša traje policijska potraga za 50-godišnjakom koji je sinoć iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane na terasi obiteljske kuće. Zašto je to učinio još se ne zna, no ubojica je otprije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Jutarnji list piše da je 50-godišnjak sredinom 90-ih ubio 24-godišnju djevojku, zbog čega je 2002. godine osuđen na 12 godina zatvora. U potragu za njim uključeni su i helikopteri, rekao je za Hrvatski radio glasnogovornik Šibensko-kninske policije Joško Sulje.
2: Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
1: Tragedija i u Zagrebu. Na pješačkom prijelazu na Pešćenici automobil je udario 22-godišnju djevojku, a vozač je pobjegao s mjesta nesreće. Iako je hitna pomoć brzo stigla, djevojka je umrla. Osoba koja se dovodi u vezu s prometnim nesrećom pod nadzorom je i provodi se kriminalistička istraga, izvijestila je zagrebačka policija. A Zagrepčani su u šoku.
3: Jako mi je žao, evo, što se takve stvari kod nas dešavaju. Vidjela sam da je cura jako mlada. I nadam se da će se naći krivaca. Znaju biti neki ljudi koji fakat brzo prolaze i ne paze, ali mislim da i pješaci bi trebali isto više paziti, pogotovo ovi koji su na električnim automobilima i to znaju proletiti, projuriti. To je ozbiljna stvar i treba se više paziti.
4: A ništa je mogu reći, općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno je od ovog žbunja i općenito vozači voze tu kao da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
1: Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen, a zrakoplov je oštećen. U parku Skulptura Dubrova kod Labina danas se održava Prova Dubrova koja spaja piknik, glazbu s vinila i kreativne aktivnosti. Program će trajati cijeli dan pretvarajući park u kreativnu zonu pod vedrim nebom. Organizator je udruga Mediteranski kiparski simpozij, a cilj je pretvoriti park u kreativnu zonu te stvoriti ugodnu atmosferu u prirodi. Prvi put u povijesti Eurosonga pobijedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču s pjesmom Banga Ranga. Drugi je bio Izrael, a Rumunjska treća. Hrvatska je finale završila na 15. mjestu. Nogometaši NK Istrian 961 poslijepodne igraju posljednju domaću utakmicu ove sezone na puluskom stadionu Aldo Drozina. Protivnik im je Rijeka koja u Pulu stiže nakon poraza od Dinama u finalu Hrvatskoga kupa. Takozvani derbi de la Učka počinje u 18 sati i 45 minuta, a prijenos utakmice izravno možete pratiti u programu Radio Pule. Na utakmici se očekuje velik broj posjetitelja, pa će policija pojačano nadzirati ulaz na stadion te promet oko stadiona. Ulazi za posjetitelje otvaraju se u 16.45, a navijači se mole da dođu ranije kako bi se izbjegle gužve. Ujedno će od 15 do 22 sata za promet biti zatvorene ulice oko stadiona. Vozače se poziva da ne parkiraju na prostorima koja nisu zato predviđena, niti na obližnjim prometnicama, kako ne bi dolazilo do zastoja prometa. Vrijeme danas, pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a navečer istočnjak i bura. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 20 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
1: Votalica.
2: Votalica.
1: Votalica na radio Puli. Votalica.
3: Votalica.
1: Votajte na 210 810.
2: Votalica.

Kako časari mali i kapiti, okrenula još jedna votalica, Mat Zemlja, to je nova stvar, novi ulaz u današnju votalicu, Damir Matijašić, tu su još vokalna skupina Pinguentini, Nona je Nono, pa onda Mario Lipoše, Batifjaka sa mamom, Čin Čin Bo Bo, Koktelsi, tu je još i Darko Gržetić, Gljiva sa Črna Bare, Ljubav, Fifi, Zanzibar, onda Istra i ništa više, Serđo Favat, Ognjišće Blues Trio Arsi, Ja sam tvoja žena, Vesna Nežić Ružić i Ostani tu na Šelio Pisak. Mi slušamo, rekli smo, vokalnu skupinu Pinguentini, Nona i Nona.

0: 318, 110, čuli smo i Fifi, a mi gremo dalje s pozivima, alo.
1: Dobar dan, Sergio.
0: Pozdrav, dobar dan.
1: Ja bih glasala za Elija i tebi i tvojem kolegu jedan lijepi pozdrav i ugodno popodne.
0: Hvala vam puno, uživajte i vama ugodno popodne i ustanite dalje uz program Radio Pule.
1: Hvala,
0: čujemo se, hvala. Alo.
2: Alo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, buongiorno.
0: Buongiorno, slušam vas.
2: Kako ste, Sergio?
0: Jako dobro, vi?
2: Odlično.
0: Odlično.
2: Odlično, Sergio, uvijek za vas.
0: Jače nego jako dobro, odlično.
2: Pozdravite sve, pošto ste već pustili ovu pjesmu što je sad bila, jako mi se sviđa ova.
0: Dobro.
2: Ovo što ste pustili, kako se zove?
0: Ljubav, ljubav.
2: Ljubav, ta mi se sviđa. I pozdravite sve na neurologiji.
0: Dobro.
2: U bolnici Pula.
0: Čemo? Evo, vjerujem,
2: i Mornarić, i Mornare koji plovi na neurologiji.
0: Evo, vjerujem da su nas čuli.
2: Hvala vam, Sergio, čao.
0: Hvala, čujemo se, pozdrav. Istra i ništa više i Sergio Pavati.

0: A proprio tako je bilo.
1: A vero je stojno.
2: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
3: Danas u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
4: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
5: Je, čuli ste najavu, naravno bit će tu prijenos u programu Radio Pule, kolega Sponza, a mi primamo još jedan poziv i onda se lagano odjavljujemo. Alo?
6: Alo, dobar dan.
5: Dobar dan.
6: Atilio iz Lovrana.
5: Pozdrav Lovrancima, pozdrav Atilio.
6: Dobar dan, ja sam već 60 let u Švicarskoj, ali svejedno naslišan vas ima veki.
5: Mi je jako drago.
6: Čujte ovako, ja bih zapavati jednu iz tega. I dva puta za Mario Batipijaka mi je bil prvi susjed.
5: A, vidite ke lipo, super.
6: Ja. I onda, ako se more, bim pozdravio malo svih valora.

0: svi volimo Istru.
1: Poštovani slušatelji Radio Pule, ja sam Zoran Tomajić. Sa mnom u studiju je Marino Mahić, moj današnji gost, glazbenik iz Pule. Marino, dobar dan, dobrodošao, dugo se godina znamo.
2: Dobar dan, hvala što ste me pozvali, hvala Zorane, hvala Reži, Daniele, tu svima. Pozdravljam naše slušateljstvo diljem naše države i Istre i čitavog svijeta koji nas slušaju.
1: Evo Marina, osobita mi je čast da gostiš u mojoj emisiji Volim Istru. Jako se dugo dogovaramo, ali nije do tebe lako doći. Pa ti si sad tu, sad tamo, imaš jako puno obaveza. Pa onda, evo, uspjeli smo to napokon, hvala Bogu, realizirati. Ja te jako cijenim jer ti si jedan od onih pionira modernih pulskih i istarskih bendova koji su počeli svirati po pulskim terasama, po pulskim hotelima, restoranima, po trgovima, radeći velike fešte, a na kraju ste završili svirati vani. Pa rekao si mi da ste svirali znači svirali ste posvuda u stvari, Švedska, Finska, Norveška, Njemačka, Italija, Austrija, Slovenija. Pa vi ste stvarno i to dugo, dugo godina ste proveli po svijetu svirajući, a mi koji smo bili tada mlađi glazbenici i koji smo se nadali da ćemo to jednom postati, ovo što ste vi bili već tada. I onda smo vas mi gledali kako vi svirate sa onim modernim instrumentima, sa klavijaturama elektronskim, sa 2-3 klavijature, sa električnim gitarama, sa efektima, s pedalama. Mario je pjevo, Bakić, Evica s tobom. To je bilo nešto strašno. Evo to. Doista, mi mlađi smo u stvari odrasli gledajući vas. Evo.
2: Da, da. Da, tako, slijedom generacija i mi smo učili od starih. Eto, ja sam počeo tu moju ljubav prema glazbi još u osnovnoj školi, gdje mi je predavao moj nastavnik, tada smo zvali nastavnik Branko Pernić, izričito talentiran pedagog. Znači, započeo sam pjevanjem u zboru, sviranjem u školskom orkestru. Već u osmom razredu formirali smo svoj bend, svirali na posljednjoj čajanci u osmom razredu, to nam je bila posebna čast. Svi su bili stariji od mene, već u srednjoj školi, ja sam bio najmlađi. Nakon toga krenula je srednja muzička gimnazija, eto, već smo počeli ozbiljnije svirati po svim, kako bi rekao, plesnjacima. Tada je bilo i u zimskom periodu plesa, a bilo je i u ljetnom, pogotovo po terasama. I eto, tako smo nakon srednje, muzička akademija slijedi i dalje sam formirao puno bendova gdje sam ja započeo i kao band leader ugovarati poslove. Nakon muzičke akademije dobio sam ponudu od našeg benda Europa, The Sharks, eto, i 86. godine otišao sam sa njima, znači po Europi. To je bilo, znači, sviranje po čitavoj Europi, što si Zorane nabrojio, po svim tim državama. Svirali smo stvarno po eminentnim klubovima, eminentnim hotelima, Kitzbühel, San Moritz, Skandinavija, brodovi, hoteli. Eto, puno toga smo prošli.
1: To je bilo sa tim bendom kad su tebe pozvali dođe svirati.
2: Točno.
1: A kako je poslije bilo kad si imao ti svoj bend?
2: Nakon 2 godine, eto, vratili smo se, ja i još jedan član, moj prijatelj Renato, formirali Amadeus bend opet. Ja sam nastavio sa tim bendom voditi posao, otišli vani, još smo puno opreme, kupio sam puno opreme, još 100 kombi i tako dalje. I tako, 15 godina je trajala.
1: Ipak. A da li je to onaj Amadeus band gdje je i Vitasović svirao?
2: Vitasović je bio u prvoj postavi. Ja sam Amadeus band formio 85. godine. Tada je Alen Vitasović imao 17, nepunih 18 godina kad je došao naš band. Evica je bila pjevačica u tom bendu, Željko Bosak, Roko Điđi, Gržilj Boris, ja i tako. To je bila ta postava. Onda sam otišao u Šarkse, nakon toga sam opet formirao Amadeus bendi, onda smo profesionalno otišli vani svirati.
1: I kako to izgledalo? Tada nije bilo interneta, nije bilo ih mogućnosti kao danas. nije bilo YouTube-a, trebalo je naučiti taj repertoar strani koji se sviđa stranoj publici, opet niste svirali doma nego ste svirali vani, morali ste se prilagoditi, biti moderni, biti napredni i biti bolji od drugih da bi uzeli vas.
2: Gledajte, u to vrijeme nije bilo lako svirati u konkurenciji sa, ajmo reći, bendovima zapadne Europe. Talijanski bendovi su tu bili, engleski, njemački, skandinavski bendovi i tako dalje. Znači, morali ste nešto vrijediti da biste mogli se održati. A nije bilo lako, bile su kazete u to vrijeme. Snimali smo na kazete Top Ten, knjižice iz Njemačke smo nabavljali, sve što se vrtilo, tako da bi ipak ispravno otpjevali sve te pjesme. I bilo je puno vježba, puno soundova, sintesajzeri su došli nekako u modu i potrebu. Sve ti zvukovi morali su zvučati onako kao baš na ploči, što bi mi rekli, ili kazeti. Eto, tako je to bilo. Puno se radilo, puno se vježbalo.
1: Nije bilo lako držati se na tako visokoj razini, svirati po dobrim klubovima, lokalima, brodovima.
2: Nije bilo.
1: Doista bili su dobri pjevači uvijek u bendu.
2: Tako je, dobri pjevači, i nastojali smo da svi pjevamo u bendu što je više moguće, svako prema svojoj boji glasa, kako je kome odgovarao, koji pjevač, koji bend, tako da smo zvučali interesantno.
1: Znači, i svi su pjevali prateće vokale.
2: Prateće plus solo.
1: Plus solo.
2: Samo što je neko pjevao više solo, koji je bio bolji pjevač, a neko manje. Eto, tako smo, eto, i bilo je različitih žanrova. Bilo je kompozicija od Evergreena do najnovih Top Ten stvari koje su se vrtile. To smo morali stalno pratiti. I tehnologiju, i repertoar, i garderobu.
1: Da, scenski nastup je jako važan.
2: Ipak je to bio Kitzbühel. Kad dođete svirati u Curtenu, u Kitzbühelu, St. Moritz, Hotel Hulm, Zefeld, Hinterglem, to su imenetna mjesta.
1: Marino Mahić je sa mnom u studiju, glazbenik iz Pule, jedan od prvih modernih bendova. Kako bi ti bio rekao, maestro Miloti, kad ste radili aranžmane za njegove pjesme, Marino, Marino, metti anche la chitarra elettrica dentro.
2: Moj kako profesor ti... Miloti, da, on je meni predavao na akademiji privređivanje za ansamble i orkestar. I slučajno smo došli na inicijativu našeg pokojnog velikog tekstopisca Boška Obradovića. Radila se kompozicija za Splitski festival, što nije bilo lako doći do tog, upasti u Splitski festival. A već je on imao, Boško je imao već viziju, na strani ide njegova kompozicija O sebe ne moš pobići, je on napisao tekst, muziku, a ja sam radio aranžman. A sa B strane je trebala ići kompozicija od Nela Milotija, moga profesora, strašnog glazbenika, muzičara i pedagoga. I tekst je radio Boško. I jednom smo se susreli kod Boška u njegovom stanu na Montezaru, uz pjanino. Došao je moj profesor Nelo i kaže, Marino, napravio onako moderno, da bude elektrika gitara, e da bude onako li synthesizeri, kaj fa un bel sono moderno, ti ga kapi. Evo, i tako smo mi radili stvari, bilo je jako simpatično. Evo, još dan danas ima snimljeno na kazeti ove te dvije kompozicije. Iako nismo upali, jedan glas je falio da uđemo u Splitski festival, eto tako.
1: Znaš šta, Marino, sada ako nas sluša ove mlađe generacije, koje su odgojene na internetu, na modernim soundovima, na ovoj modernoj ekstra produkciji, oni sigurno se smiju, pa što mi sada govorimo. Ali u ono vrijeme su sintesajzeri i električne gitare tek došle. Pa ja se sjećam da kako smo u školi čitali Modru lastu.
2: Da.
1: I sada kada nešto nisi znao, onda si pitao Lastana. Znači, nisi mogao otići na internet, jednostavno znanje je bilo takvo. I onda i neko pitao, sjeća se da sam to pročitao, Lastane, Lastane, molim te, reci mi koliko žica ima gitara. Znači, nisi niti mogao do te informacije doći, a kamoli do druge informacije.
2: Tako je, tako.
1: Ali tako veliki bend, jer to je stvarno veliki bend, dva pjevača, muzičari, razglas. Pa reci mi, kako je bilo vama, ipak mi smo bili, živjeli su tada u Jugoslaviji, granice su bile zatvorene. Bilo je teško nabavljati opremu.
2: To je bilo jako teško i skupo.
1: I skupo.
2: Jer da bi se mogli održati i konkurirati i imati sound, zvuk dobrog benda, modernog, da bude naša reprodukcija onako slična kao što je originalu, jer smo uvijek težili kao originalu, morali smo posjedovati moderne instrumente. Ajde, gitare su prije započele, pa bilo je gitara, ajde do neke, ali efekti, klavijature, ozvučenje, znači to je bilo problem, pogotovo klavijature. Eto, ja sam bio profesionalni muzičar, pa sam imao pravo uvesti muzičke instrumente tada. Međutim, carina je bila previsoka. Ajde, skupiš novac za instrument.
1: I sad još toliko za carinu, da?
2: Trebalo je 50-70% carine i poreza još platiti. Pa onda kakvi smo mi to profesionalci, kad moramo, mjesto danas na grade, da, još moramo platiti carinu i porez.
1: I ne možeš biti konkurenta sa ovim drugima.
2: Tako je, morali smo imati. Tako da smo radili za instrumente strašno. Neprestano za instrumente, mijenjala se tehnologija, novi sintesajzeri, novi. Eto, tako se išlo. Počeli smo sa klavirima, stringovima, najprije su bili orgulje, u stvari, pardon. Nakon toga polifoni sintesajzeri, sve bolje, bolje, skuplje i tako.
1: Kako je to lijepo slušati, to nije bilo davno. Kad je to bilo? Kada?
2: 80. godina je to trajalo sve do 90. a i nastavio se trend. Samo u to vrijeme 70. i 80. su instrumenti bili puno skuplji nego danas.
1: A kada si počeo svirati po terasama?
2: Po terasama sam počeo svirati sa svojih 15-16 godina. Evo, u jednom bendu sam bio najmlađi član. Moj kolega, prijatelj Milorad Smoljan je nekako došao do mene, čuje, mali ide u srednju muzičku školu. Zajno u bendi, je rekao.
1: Ali u glazbenoj školi, što si bio, teoretičar?
2: Teoretičar, ali klavir smo imali svi.
1: A harmoniku nisi svirao?
2: Harmoniku sam svirao 6 godina prije toga. Prethodno.
1: Da, harmonika je početak
2: svega. To je početak bio, onako, harmonika, nakon toga srednja, klavir, akademija, klavir i tako je to. To je bio osnovni instrument. Iako smo bili teoretičari, moralo se vježbati.
1: Marino, ja bih sada predložio da mi tebe upoznamo kao autora.
2: Može.
1: I sad bih predložio da čujemo jednu kompoziciju Se tu mi diči ke mi ami.
2: Može.
1: Koju si ti napisao.
2: Može, svakako.
1: Poslušajmo.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
2: Bila je to Se tu mi dici che mi ami, Marino Mahić autor.
3: Tako je.
2: Marino, evo, ti si onaj čovjek sa tisuću lica, i glazbenik si, i organizator, i producent, i menadžer, i pišeš predivne tekstove, pišeš predivnu glazbu, melodije, aranžiraš.
3: Hvala.
2: Ti si doista jedan jako iskoristiv glazbenik. A znaš, kad si toliko godina radio na tržištu i od toga živio i davo drugima posao i dogovarao se s ljudima po svijetu, i u ono vrijeme kad je to bilo, nije bilo mailova, nije bilo WhatsAppa, nije bilo ovih jeftinih mogućnosti, danas možeš bilo koga u svijet nazvati, ne košta ništa.
3: Točno.
2: A nekad telefonirat nekome je bila jedna jako ozbiljna stavka, pa se dogovori s nekim na stranom jeziku, a onda koliko jezika trebalo znati ako tu bila i Švedska, i Finska, i Norveška, i Njemačka, Italija, Slovenija.
3: Tako je.
2: Znači, puno je to trebalo imati vrlina da bi taj bend si našao posla preko cijele godine i da bi svi od toga mogli živjeti.
3: Točno. Točno, bilo je tako. Eto, sticajem okolnosti, engleski smo učili u školi, osnovnoj, srednjoj, na akademiji, pa smo se snalazili. Talijanski, eto, rođeni smo u Istri, u Puli, pa smo pričali talijanski. A kad smo došli na njemačko tržište, onda smo morali polako učiti njemački. Austrija, znači Njemačka, Švicarska, tu smo morali polako na njemački. Jer svi mogli smo komunicirati engleskim jezikom, ali ipak su oni, svi ti direktori i vlasnici hotela, htjeli da se priča na njemački više nekako. To je tako. Tako da morali smo. Morali smo naučiti njemački. Koliko smo naučili, naučili smo. Ali smo
2: dobro, volju ste se,
3: ali smo se
2: snalazili
3: i komunicirali, to je bitno.
2: A reci mi, na primjer, kako to su drukčije zemlje? To su, na primjer, ove hladne zemlje gdje su drukčiji ljudi, drukčiji mentalitet. Oni sami po sebi imaju isto drukčiju glazbu. Kada gledamo, na primjer, njihovu klasičnu glazbu, Finska, Švedska, ja ne znam ništa o tome. Znači, ja se pokušavam sada sjetiti šta oni imaju od klasične glazbe. Mislim da nemaju baš puno toga.
3: U Finskoj je konkretno Sibelius.
2: A to je kasnije. Njegove,
3: da, kasnije.
2: To
3: da,
2: je kasnije, prethodno, to je nešto moderno.
3: Prethodno su bili, da, ne znam, prethodno nije baš bilo tu puno glazbe. Baza klasične glazbe uglavnom se nekako bazirala na Austriji, Italiji, Njemačkoj,
2: Francuskoj,
3: tako da. Čujte, oni gore, Sibeliusa pa na naprijed, tu su filharmonije, njihovi orkestri koji izvode njegova dijela i tako dalje.
2: Da, ali mislim, kasnije su oni to sve, kad je došlo ekonomsko stanje, kad su te zemlje jako dobro stojeće, visoki standard, izgradili dvorane, grijanje, hlađenje, sve, ali prije nije bilo. A kako je, na primjer, svirati u Njemačkoj, za njemačku publiku? Dobro, mi Njemce poznamo jer ovdje dolaze kao naši gosti, pa ih znamo kakvi su.
3: Da, ja imam dobro iskustvo u Njemačkoj. Treba se prilagoditi njihovom tržištu, znači repertoar treba biti ne samo na engleskom jeziku, talijanskom jeziku, nego i njemačkom. Mi smo svirali, oni uglavnom obožavaju ples, i tu je ritam koji dominira foxtrot. I znači, oni puno, njihovi izvođači, kompozitori i pjevači izvode u tom ritmu, foxtrot ritmu. Znači, taj ritam i te melodije njemačke smo morali izvoditi, znači skidati, mi kažemo skidati, znači
2: da.
3: Aranžirati, znači raspisati kompletne aranžmane i uvježbati na njemačkom jeziku kako bi te kompozicije zvučale identično, baš onako
2: kako
3: treba izvučati u Njemačkoj. Eto. Tako da smo miješali repertoar i njemačke kompozicije i internacionalne. Eto, to se stalno, ali je bitna melodija. Vole talijansku glazbu puno također. Albana, Rike Poveri i tako dalje, Riccardo Fogli. Ali taj ritam je bitan i melodija, oni to vole. Eto, i tako kako smo se prilagođavali objektima gdje smo svirali, tako smo dobro prolazili.
2: To je doista bio jedan veliki rad. jer radili ste na tržištu.
3: Tako je.
2: I morali ste biti jako dobri i zadovoljiti potrebe tržišta da vas uzmu.
3: Točno.
2: Opet i opet. A vi ste doista puno svirali to. To su bili, to je krvav onaj posao rudarski.
3: Vježbali smo puno, znali smo, ja sam napred vidio, nekako osjetio na koje tržište idemo raditi, što treba za njemačko područje, što treba za skandinavsko područje, jer u Skandinaviji je opet drugi sistem, tamo možete, tamo funkcioniraju svih vrsta žanrova i stilova, od evergreena pa do top ten, ajmo reći, samo dobro, to mora biti komercijalno, normalno, nismo mogli tamo puno rock stvari, mada i malo funky stvari ipak smo to odradili ovako, ali trebalo je osjetiti moment kada koju kompoziciju možemo izvesti.
2: Kako se zvao zadnji bend sa kojim ste radili turneje tamo?
3: Amadeus, to je bio moj Amadeus.
2: Koji je bio u zadnjoj postavi?
3: U zadnjoj postavi Amadeusa bila je Jelena Bogolin. Eto,
2: Jelena,
3: to je
2: Od Aleksa,
3: da, super.
2: Joj, Jelena.
3: Eto, ja sam došao do nje, ona nije imala iskustva, krenula je sa mnom, odlična pjevačica, odlično je radila posao.
2: Iz Labina.
3: Izvanrednu boju glasa ima, napredovala je strašno. Tako da je ona je stvarno bila odličan frontman. Tu su se izmjenjivali gitaristi, tu je bio i Christian Gertner, tu je bio Željko Bosak, eto, Alex Černjul.
2: A onda su se Alex i Jelena tamo upoznali.
3: Tako je ispalo.
2: Rekao mi je Željko Bosak da je mora naučiti plesat.
3: Naučio je plesat, i pleso i svirao i pio.
2: Da, da, da.
3: Sve.
2: Kaže, morao sam naučiti plesat.
3: Da. Eto, to je bio još Edo Bratetić iz Buzeta, on je isto bio pjevač, jako dobar, bubnjar. Eto, i ja. I tu je bio Toni Železnik, koji je svirao saksafone, flautu, klarinet, synthesizer. Eto, nas pet je to bilo kombinacije.
2: To je bila ta zadnja postava.
3: Da.
2: A prije te postave... Da spomenemo malo i ove druge koji su, to su godine i godine rada, to je vrijedno spomenuti.
3: Prvi Amadeus sam ja osnovao 85. godine i u bendu su bili Evica Čiček, Alen Vitasović, Bosak Željko, Egidio Roko, Boris Grželj i ja. Nakon toga ja sam otišao u Sharkse, dvije godine sam...
2: Znači Evica je bila glavni vokal.
3: I Alen je bio glavni vokal, s time što je Alen svirao i saksofon i klavijaturu. Eto, jer tad smo svirali sve uživo i falilo je ruku, tako da Alen je
2: što
3: svirao
2: više ruku,
3: tako,
2: da
3: bi se kompletan aranžman svirao. Nakon toga ja sam otišao
2: u Sharkse. Znači Alen Vitasović u biti napravio gavetu i to veliko iskustvo s tobom.
3: Tako je počelo, a prije toga isto je bio sa svojim rođacima. A,
2: dobro, ali prije 85. on je 68. godište.
3: Da, mlad je, sa 17 godina. Da. Na kraju krajeva tu je počeo zarađivati novac.
2: Da, i svirati na velikoj
3: sceni. Jesmo imali angažman zimskom periodu Hotel Fontana Buzet, sve vikende, plus fešte sve, 8. mart, nove godine i tako dalje, sve što je bilo. I nakon toga smo imali autokamp stoju, terasu. Gdje smo svaku večer svirali i tu smo prodavali jako karte su se tada, ulaz se naplaćivo.
2: Da.
3: Ja znam da je rekord bilo oko 1100 karata prodanih.
2: Prodanih. A još ima još toliko ljudi koji su pušteni.
3: Pušteni oni koji su sjedili na večeri.
2: Da.
3: Eto tako. I nakon toga dvije godine sam bio u grupi Sharks. Ne znam da spomenem.
2: Spomeni.
3: Tu su bili ovaj dečki, znači imali smo švedsku pjevačicu, jedna se zvala Maria Barne, druga se zvala Git Persson, koja je došla nakon nje, one su Šveđanke. Tu je bio Renato Urbanić.
2: Renato, da.
3: On je izvanredan multiinstrumentalista, pjevač, showman, sve što treba. Tu je bio Zoran Nedeljković kao šef benda. Zdravko Širola Cajo
2: Bubnjar.
3: I tu je bio Dobrilović Walter, pokojni bas gitarista, gitarista i odličan vokal. To je bio bend sa tri odlična vokala, što bi ja rekao, i multiinstrumentalisti su bili svi uglavnom. Uglavnom ja sam bio stalno na klavijaturama jer ja sam morao svirati stalno klavijature, a Renato stalno mijenjao i gitare, instrumente, sax, pleše, konge, gitare i sve to radio jako dobro.
2: Ja sam možda jedno u životu majno 50 puta sam vidio kad je Renato pjevao Tinu Turner.
3: Ma on je izvanredan
2: pjevač. I svaki put kada sam to vidio, svaki put sam se smio, oduševio. Renato je toliko dobar kada pjeva tu Tinu. To bude vrhunac večeri, to bude nešto ludo, to svi zapamte, da.
3: Renato je ima posebne kvalitete, kvalitete showmana, glazbenika. On je odličan saksofonista, flautu, klarinet, sve to svira izvanredno, pjevač, ono, frontman, što bi se rekao.
2: Mislim, jako je teško naći, neka znaju naši slušatelji, da. To nije nikakva tajna.
3: Da.
2: Čovjeka, da je dobar glazbenik i da je dobar čovjek.
3: I dobar čovjek, dušan čovjek.
2: Jer to se provede sate i sate, dane i noći u kombiju, putujući, sklapajući instrumente, noseći instrumente, dogovore, prove, mislim, to je jako je to teško, to nije samo onaj nastup koji vidite, ono ko Santa Leda, znaš, viri ja, samo jedan mali komadić, a ono sve dole niko ne vidi, ali ono je...
3: Točno, to se ne vidi,
2: to se ne vidi.
3: Ja sam sa Renatom prolazio, mi smo znali u Štokholmu završiti angažman u 4 ujutro, krcati instrumente u kombi, imali smo auto i kombi, Renato i ja smo bili šoferi kombija i idemo za Kitzbühel. Stockholm, Kitzbühel, nakon Kitzbühela za Pulu.
2: Ajme.
3: To je bilo po 36 sati putovanja po snijegu, ledu i svačemu. Eto, mi smo vozili instrumente i te kombi, Renato i ja, ali s njim mi je uvijek bilo zabavno jer mi smo imali o čemu pričati.
2: Da, da.
3: Jer Renato je takva osoba koja ima toliko toga za reći i tako simpatično on to sve ispriča da nije dosadno.
2: Ali, Marino, kad mi sad pričaš o tome, pa kad si rekao koliko je to bilo proba, koliko je to bilo muke, koliko strpljenja, ali to mogu uspjeti samo oni koji to žele i koji to vole. Jer ko bi vozio 36 sati, pa krsto instrumente, pa to moraš jednostavno, to mora biti tvoj poziv i to moraš voljeti da bi to mogao izdržati i raditi toliko dugo.
3: Velika volja i velika ljubav za glazbu.
2: A ja bih sada predložio, Renato, da mi čujemo jednu tvoju pjesmu koju si ti napisao, Stop se zove.
3: Tako je.
2: Poslušajmo pjesmu Stop, autor je Marino Mahić.

Varaždinski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, u srijedu 20. svibnja u 19 sati u Talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Bend Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu i uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20 sati. Vidimo se!

0: svi volimo Istru.
1: Mi se vraćamo u studiju, moj gost je Marino Mahić, glazbenik iz Pule. Evo Marino, doista smo pričali o svemu, čuli smo do sada dvije tvoje pjesme. Prva je bila Se tu dići ke Miami i druga je bila Stop.
2: Da.
1: Jako su mi zanimljivi ti inozemni nastupi, ali mi je jako zanimljivo i ovo što ste ovdje svirali po velikim lokalima, po velikim ljetnim terasama. Pa tu sam vas i ja upoznao kad ste svirali po tim velikim terasama. Onda mi smo bili mlađi, pa bi došli s motorinima tamo sa strane, pa nekad bi imali za ući unutra, nekad ne bi, pa bi slušali sa strane kako vi svirate i pjevate. I to su bile, u stvari, mi koji smo bili mlađi smo odgojeni na vama koji ste tada već imali lijepe karijere i već ste bili pravi glazbenici i imali ste svoju publiku i svirali ste za novce od tog ste živjeli.
2: Tako je.
1: Pa evo, ta istarska scena, da nije bilo turizma, najvjerojatnije ne bi bilo niti tebe, niti mene, jer ne bi bilo tih potreba.
2: Tako je.
1: A ovako ste ipak koristili, znači ljetnu sezonu ste svirali doma, po zimi kad ovdje nije bilo posla ste išli gore i tako su prošle te silne godine sviranja i pjevanja, vožnje, kupovanja instrumenata, montiranja instrumenata, razmontiravanja instrumenata, menadžerskih poslova, dogovora, potpisivanja ugovora. Za ove mlađe koji ne znaju, da mi smo znači imali pasoše koje su trebale vizu kad si negdje išao raditi. Nisi mogao kao danas na primjer se netko sjeti, hoće ići raditi u Njemačku i uzme svoju osobnu kartu i otiđe tamo i prijavi se i radi od sutra.
2: Tako.
1: E to danas je sasvim, danas je Hrvatska dio Europske unije. I to je sve, čak i u moje vrijeme kad sam studirao, nisam mogao se zaposliti u kazalištu, pjevati u zboru, jer nisam imao talijansko državljanstvo. I rekli su mi, nemoj niti doći. A danas možeš gdje god hoćeš. Tako da nije niti čudo što mladi ljudi žele ići probati negdje nešto drugačije. Onda se na kraju vrate doma, jer je doma najljepše.
2: Tako je, da.
1: Ali pričaj mi, Marino, malo o toj istarskoj sceni, kad je počeo turizam u Puli, kad je počeo u Poreću, Rovinju, Umagu, Novigradu, Rapcu, kako je to izgledalo? Vi ste bili ti pioniri koji ste nosili taj dio zabave i šova po tim ugostiteljskim objektima, za opet za te strane turiste koje ste upoznali, pa vam je bilo kasnije lakše svirati kod njih doma za njih, jer ste ipak upoznali te ljude.
2: Tako je. Ovako, stvari su se odvijale na taj način što sam ja kao tinejdžer u stvari slušao rock muziku. To vrijeme je bila rock muzika, ne? A mi smo imali jedan bend u Puli koji je jako dobro kotirao, izvodio te rock stvari i tu smo se mi učili kao što ste mi učili od nas. To je bila grupa Haš u kojoj je naš Bruno Langer, evo, tadašnje vrijeme svirao, Dragan Gužman, Miletić, Branko Unković, Božo Čabrunić. Eto, to je on, znači mi smo isto učili od njih. Ja sam živo njih ići gledat, slušati i sanjao kad ću jednog dana na steđu svirat kao što oni sa sviraju. Stice okolnosti, ja kao klavijaturista htio sam imati dobre instrumente. Mogućnosti nije bilo puno. Tata radi, mama ne radi i trebao je doći do tih instrumenata. Znači, tada sam morao, nisam morao, ali sam otišao svirat ipak zabavnu glazbu za turiste po terasama, hotelima i tako dalje, da bi se zaradilo da kupimo instrumente. I slijedili smo trend instrumenata, kako su dolazili novi, stalno prodaj, kupi i onda slijedi studiranje tih synthesizera. To je druga neka disciplina i druga vrsta rada i posla i tako dalje, ne? A bilo je gušta i lijepo svirati i raditi. Turisti su, ne znam, imao sam sreće da sam uvijek svirao dobrom bendu, mogu reći. Turisti su bili zadovoljni sa nama, ugostitelji su bili zadovoljni sa nama, dali su nam posao, radili smo, zaradili smo i na kraju smo svi bili zadovoljni. I svi smo imali uglavnom posla, što nažalost danas nije više taj trend. To mi je jako žao, jer bilo bi više bendova kad bi taj trend bio kao u to vrijeme, ne znam se, ja pričao 70-ih, 80-ih, 90-ih, jedan dio godina i tako. Nakon toga to se nekako sve ugasilo, ne, nažalost. Ali eto, imali smo zadovoljstvo i bili smo svi zadovoljni. A to je bit svega.
1: Kako je to lijepo pričati o tim vremenima koje su jako važna.
2: Tako je.
1: Jer danas naši mladi jako teško mogu razumjeti te stvari. Ja se sjećam kada je moja teta je radila u Njemačkoj i onda je bila ona donijela i prošvercala jedan mikrofon Shure, jer je moj bratić njezin je sin svirao gitaru pa su tu nešto pokušavali. I ona je donijela taj mikrofon Shure, to je nešto strašno bilo, onaj, ima jedan običan mikrofon koji sada možeš naručiti preko interneta i za dva dana ćeš dobiti šta god hoćeš.
2: Tako je, tako je. Danas je to sve puno brže i jednostavnije.
1: A da ne govorimo koliko je to koštalo.
2: I jeftinije.
1: Jer, da, da. Da. Danas za jednu plaću možeš kupiti šest mikrofona, sedam, ne znam, tih istih, a prije cijelo obitelj nije mogla u jednu godinu kupiti jedan mikrofon.
2: Ja znam da sam godinu dana radio za jedan synthesizer.
1: Da.
2: Godinu dana. I prodao stari, još sam i to uračunao.
1: Da, a imao si ih po tri gore, jednog na drugim.
2: Imao sam i po šest, sedam.
1: Po šest, sedam, sjećam se.
2: Da, u to vrijeme, evo, dva električna klavira, sam imao i četiri, jedan string i tri, četiri synthesizera. Evo, bilo je toga, ne. Eto, tehnika je bila u to vrijeme tako, što jedna klavijatura imala jedan sound, jedan zvuk. A danas se to dijeli, znači split radi, možete podijeliti, imamo više soundova na jednoj klavijaturi. U to vrijeme bila je jedna klavijatura, jedan sound, jedan zvuk.
1: Pa do jučer su bile samo orgulje.
2: Ha, bile su samo orgulje. Sa tim orguljama sam ja počeo.
1: Da, da.
2: Moje prve orgulje, Vox Jaguar su bile, eto.
1: Da. Sjećam se da bi Lidija Persan uvijek kazala, on je moj orguljaš. Orguljaš.
2: E, samo u to vrijeme ko je svirao na Hammond orguljama, to je bilo nešto. Ja sam čitav živo sadljao u Hammondu, a eto, prije 3-4 godine sam nekako došao do njega iz emotivnog razloga, ne iz potrebe.
1: Da.
2: Hammond C3, nekako došao sam do njega.
1: Kako ima onaj tremolo, onaj...
2: Ima i Leslie, ima i tremolo, ima sve mogućnosti, ima. Ali to je jedinstven zvuk. Da, to je tako.
1: To je ta toplina koja još uvijek radi na onaj isti starinski princip.
2: E, da, to je mehaničko elektronski instrument. On ima ton generator koji proizvodi zvuk. Tako da tu se treba biti i motorista, ne samo električar.
1: Da, i motorista, to treba znati popraviti kad se nešto...
2: Jer što, ja kad sam dobio taj Hammond, ja nisam znao da treba uljevati ulje, specijalno Hammond ulje u njega. To je ulje koje podmazuje ton generator.
1: Da, da, te mehaničke dijelove.
2: Mehaničke dijelove, meni to nije niko rekao.
1: Znači,
2: ja morao sam i to naučiti.
1: Evo Marino, jako

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
2: Moj gost u studiju je Marino Mahić, naš glazbenik iz Pule, koji nam je mnogo danas ispričao o tim nekim vremenima koje su jako važna, koja su bila. Jer, znači, ne možeš nešto postići, doći do nečega ako nemaš one škaline. Ne smije biti prekida. I svatko je morao preko nekog škalina proći da bi se uspio, da bi došao negdje. Evo, ja sam rekao to i prije, i onda kad sam ja bio mali, onda sam gledao kako vi svirate, kako nastupate, i to mi je isto puno koristilo i najvjerojatnije je pobudilo u meni još više tu ljubav prema glazbi, jer ja sam tada učio klasičnu glazbu, znači svirao sam harmoniku u glazbenoj školi, ali ovo je bilo sasvim nešto drugo, svirati sa bendom, sa elektronskim instrumentima, gdje ste vi pjevali, plesali, pjevali više glasno po terasama, stvari to je bio show program, show biznis.
3: Je, točno.
2: Evo, to je doista jako, jako lijepo. I kako se naša emisija polako približava kraju, ja ti se želim još jedan put najiskrenije zahvaliti što si našao vremena da dođeš u ovu emisiju. I naša vrata, kao što kažem uvijek svima, tako kažem i tebi, su širom otvorena. Kada god imaš potrebu

0: potrebu da nam nešto ispričaš iz tvog bogatog glazbenog opusa života. Ti si jedan od pionira koji su nastajali, koji su utrli put svim ovim mlađima. Danas je lako doći u studiju i snimiti jednu pjesmu, ali ako nisi prošao sve one stepenice prije, jako je teško s jednom pjesmom uspjeti.
1: Eto, ja se zahvaljujem na pozivu. Bilo mi je stvarno čast. Bila mi je čast što si me pozvao, jer ja tebe jako cijenim kao čovjeka, a i kao umjetnika, pjevača, glazbenika. Drago mi je uvijek susresti se sa ljudima koji imaju dušu, a ti si jedan od njih. Tako da mi je posebna čast bila i drago mi je uvijek sa tobom popričati. Hvala na pozivu, evo, hvala na otvorenim vratima. Ja se zahvaljujem i pozdravljam čitavo naše slušateljstvo diljem Istre, naše države Hrvatske, a i čitavog svijeta koji nas slušaju.
0: Sa mnom u studiju bio Marino Mahić, glazbenik iz Pule. Poštovani slušatelji, ja sam Zoran Tomajić. Vi ste slušali emisiju Volim Istru. Sve vas lijepo i srdačno pozdravljam.
2: Volim Istru.
3: Volim Istru.
2: Volim Istru.
3: Volim Istru.
2: I ja volim Istru.
3: I ja volim Istru.
2: I ja volim Istru.
3: I ja volim Istru.
2: Svi volimo Istru.
3: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Edi Koler, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Prošle noći ugašena dva mlada života. U Drnišu ubijen 19-godišnjak, a u Zagrebu na Zebri vozač pregazio 22-godišnju djevojku. Nastavlja se istraga uzroku jučerašnje nezgode u Splitsko-zračnoj luci. U Vodnjanu počela još jedna akcija obnavljanja Kažuna i suhozida Moj Kažun Lamija Kazita. U Gračišću poslije podne susret svirača usne harmonike za Sopimo na Organić. Na Pulskom stadionu Aldo Drozina susret Istre 1961 i Rijeke. Vrijeme su sutra pretežno sunčano i toplije.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Sve raspoložive policijske snage i dalje traže 50-godišnje Kristijana Aleksića, kojeg sumnjiče za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu. Policija upozorava da je oposan i vjerojatno naoružan, te da mu se građani ne približavaju ako ga vide, nego da se sklone i odmah nazovu 192. Njegova fotografija objavljena je na stranici Šibensko-kninske policije. Aleksić je otprije poznat policiji zbog ilegalnog posjedovanja oružja i ubojstva djevojke sredinom 90. zbog čega je od 2002. osuđena 12 godina zatvora. Policija ga tereti da je sinoć oko 23 sata na terasi kuće pucao u 19-godišnjaka koji mu je dostavljao picu. Evo izjava glasnogovornika Šibensko-kninske policije Joška Šuljeta i građana.
2: Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika uz upotrebu psa za traganje kao i helikoptera, te se provode mjere intenzivnog traganja za počiniteljem. Na cestovnim pravcima u smjeru Drniša, odnosno izlazu, su blokatni punktovi policijskih službenika. Nadamo se da ćemo ga naći do prije.
3: Trebali su ga pratiti jer je on bio problematičan od svog momenta izlaska iz zatvora. Ne samo to, iz zatvora, nego i prije toga. Nije bez veze, on ubio djevojku iz čista mira.
4: Treba njega uloviti sada, valjda?
5: To je moj kolega s kojima sam radio u toj pizzeriji. Bio je dostavljač. Zadnje vrijeme nije vozio, ali eto, pukom slučajnosti, sinoć se upravo to dogodilo da je jedan od kolega nije mogao taj dan obavljati posao i on je njemu uletio. I eto, dogodilo se što se dogodilo.
1: Policija je pronašla vozača koji je sinoć na pješačkom prijelazu u Zagrebu na Peščenici automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je umrla. Kako prenose mediji, nepoznati je vozač bez kočenja naletio na djevojku. Svjedok koji je svojim vozilom naišao na mjesto nesreće izjavio je da je vozač nakon silovitog udarca nakratko prikočio, a zatim pritisnuo gas i pobjegao. Policija je priopćila da je jutros pronađen i stavljen pod nadzor. Građani se nakon tragedije pitaju koliko su pješački prijelazi uopće sigurni.
6: Znaju biti neki ljudi koji fakat brzo prolaze i ne paze, ali mislim da i pješaci bi trebali isto više paziti.
7: Općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
1: Istraga će utvrditi uzrok jučerašnje nezgode u Splitskoj zračnoj luci, kada je zrakoplov Croatia Airlinesa tijekom polijetanja skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini, pri čemu je nastala i manja materijalna šteta. U zrakoplovu je bilo 132 putnika i 5 članova posade, ali nitko nije ozlijeđen. Talijanska premijerka Meloni dolazi u Modenu, gdje je jučer osmero ljudi ozlijeđeno u napadu automobilom na pješake, četvero od njih teško. Jedna se osoba bori za život, a dvije su ostale bez nogu. Uhićen je vozač u 30. godinama, koji se prije nekoliko godina liječio zbog problema s mentalnim zdravljem, no onda mu se izgubio svaki trag. Nakon napada pokušao je pobjeći, a zaustavila su ga trojica prolaznika. Jednog je lakše ozlijedio nožem.
8: Bili smo praktički tik iza tog automobila koji je došao velikom brzinom. Po mojoj procjeni kretao se od 100 do 120 km na sat iz smjera Čira Menocija. Prešao je cijeli Largo Garibaldi i krenuo u ovom smjeru. Popeo se na nogostup i pokosio ljude.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U nastavku dnevnika iz naše županije. Za razliku od turistički razvijenije zapadne obale, istočna Istra zadržala je mirni ritam života, autentičnost i prirodnu ljepotu koja privlači goste željne odmora bez prevelikih gužvi. Labin i Rabac prve su brojnije goste primili za Uskrs i prvosvibanjske praznike. Ako vremenske prilike budu stabilnije tijekom svibnja i lipnja, očekuje se dodatni rast dolazaka. Klara Dujmović.
9: Unatoč kiši i promjenjivom vremenu u Labinu skupine turista razgledali su starogradsku jezgru i znamenitosti.
10: Kraj je prekrasan, mnogo je zelenila, sviđa mi se arhitektura vaših gradova.
9: U Rapcu je otvoreno nekoliko hotela, supružnici Vrbot odabrali su ga za kratki odmor. Katica Vrbot, gošća iz Švicarske.
11: Putujemo za Dugarecu i htjeli smo se odmoriti. I zato smo došli tu u Rabac jer nam se jako sviđa, priroda.
9: Rabački su hoteli solidno popunjeni, posebno tijekom vikenda, i najave za nastavak sezone su optimistične. Sandi Sinožić, direktor Rabac Valamara.
12: Mi smo tu autodestinacija, nama su klasično gosti iz Njemačke na prvom mjestu, oni slijede iz Austrije. Ono, kao što sam prije rekao, hrvatsko tržište je u velikom porastu, što nam je jako drago.
9: Sezona je nešto neizvjesnija kada je riječ o privatnom smještaju. Mauricio Batelić iznajmljuje dvije kuće za 20 osoba sa bazenom i malim wellnessom.
13: Došlo je do određenih storna koji su bili obrazloženi ekonomskim razlozima. Da bi nakon toga, pred tjedan dana, tjedan, dva, započeli opet lagano upiti. Lagano vjerujem da će se popuniti ove rupe koje su preostale u sezoni.
9: Gosti su oprezni pri rezervaciji odmora. Očekuje se da će destinaciju odabirati u zadnji tren. Govori Astrid Glavičić, direktorica turističke zajednice Labina.
14: Mijenja se sama situacija na tržištu, kraći su boravci. Evo, mi nastojimo privući u predsezoni, postsezoni, organizacijom raznih pješačenja, organizacijom biciklijada, što samostalno, što u suradnji sa ostalim susjednim turističkim zajednicama, i na taj način pokušavamo produžiti samu sezonu.
9: Unatoč prevrtljivom vremenu i opreznim rezervacijama, turistički djelatnici u Labinu i Rapcu vjeruju da bi ovogodišnja sezona mogla biti uspješna, osobito ako se nastavi dolazak gostiju do kraja svibnja i tijekom lipnja.
1: Pula je grad bogate mornaričke baštine. Dio te baštine 80. godina prošloga stoljeća bio je ozbiljno ugrožen jer je tadašnja vlast na tim lokacijama htjela graditi zgradu policije i stambene zgrade. Od gradnje i urušavanja zaštitio ih je Austrijanac Dieter Winkler. A kako mu je to pošlo za rukom, u prilogu Anite Bartolović, koja je razgovarala i sa zamjenikom pulskog gradonačelnika Vitom Paoletićem.
15: Ovaj dio pulske povijesti zamalo je nestao 80. godina. Tadašnja je vlast na posljednjem počivalištu austrougarskih mornara i časnika planirala gradnju policijske zgrade. Druga opcija bila im je obližnji mornarički park. Dieter Winkler, zaljubljenik u mornaričku baštinu, o toj svojevrsnoj devastaciji saznaje od novinara austrijske televizije. Kao član društva Austrijskog crnog križa, koje se brine o očuvanju i održavanju groblja austrijskih vojnika i civilnih žrtava u Austriji i inozemstvu, to nije mogao dopustiti.
16: Već idući dan bio sam kod austrijskog ministra unutarnjih poslova sa dokumentacijom i podacima o tome da je groblje u posjedu mornarice. Obećao mi je da će pomoći poduzeti nešto da se gradnja ne dogodi.
15: I u tome je uspio. Policijska zgrada izgrađena je na drugoj lokaciji na kojoj je i danas, a mornaričko je groblje 2024. proglašeno kulturnim dobrom. Govori zamjenik gradonačelnika grada Pule Vito Paoletić.
17: Ima nagađanja o tome koliko ima zapravo i pokopa ovdje, ima i urbanih legenda. Ono je zapravo i da se ne nalazi ovako, da tako kažem, centralno u urbanoj teksturi grada, ono bi bio veoma značajno. Jedan izbrisiv trag u vremenu i prostoru.
15: 90-godišnji Dieter Winkler cijeli je svoj život posvetio očuvanju mornaričke baštine.
16: Smatram da je mornarica nešto posebno. Naravno, volim sve što podsjeća na mornaricu. Time se dugo bavim. To je jedinstvena stvar. U Puli nema mnogo takvih groblja, pa je sigurno i turistički zanimljivo posjetiti ovo groblje i saznati više o ljudima koji ovdje leže.
15: Da nije bilo njega, danas možda ne bi bilo ni mornaričkog groblja. Njegovo zalaganje i trud prepoznaju i grad Pula, koji mu je 2004. godine dodijelio počasnu nagradu.
1: A na području grada Vodnjana nalazi se najveći broj kažuna u Istri. Kamene kućice koje su nekada služile kao zaklon težacima i pastirima, a danas su dio identiteta toga kraja. Njima u čast, ali kako bi se sačuvala ta kultura i tradicija, grad Vodnjan prije 20 godina pokrenio je akciju obnavljanja kažuna i suhozida Moj kažun la mia kazita. Novo izdanje počelo je danas u Parku kažuna. S pročelnicom Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opću samoupravu u gradu Vodnjanu, Nensi Đakin Marsetić, razgovarala je Klara Horvat.
18: Parku kažuna i ove godine organiziramo 19. po redu akciju Moj kažun la mia kazita. Znači, krenuli smo davne 2007. godine i obnovili preko 100 kažuna na našem području u cijelom tom periodu. Svibanj je posvećen u Vodnjanu kažunima, kao što smo rekli, ali i suhozidu. Ove godine to sadržava od 16. do 23. svibnja. Imamo radionice koje upravo u tijeku za izradu malog suvenira kažunčića. A idući tjedan u subotu će nam gospodin Branko Orbanić održati radionicu za izgradnju suhozide kažune. Naravno, ne može faliti naš turistički vlakić, to je način na koji mi malo imamo aktivnosti i za djecu. Cilj je pokazati koje kažune i suhozide smo popravili do sada, a i upoznati turiste i domaće stanovnike sa našom prirodom i bogatstvom koje imamo.
19: Evo, koliko kažuna ima na području Vodnjana i na koji način očuvate tu tradiciju i obnavljate ih?
18: Teško je reći točan broj, ali po nekoj evidenciji imamo preko 2000 kažuna na području Vodnjana, tako da posla ima jako puno, a ih ne popravljamo samo mi, nego grad subvencionira obnovu kažuna koji se nalaze na našem području, tako i ove godine imamo subvenciju do 1500 eura po kažunu.
1: Svirači usne harmonike okupit će se poslijepodne u Gračišću na 28. susretu svirača za Sopimo na Organić. Prvi susret organiziran je 1996. godine, a osmislio ga je pokojni etnomuzikolog Renato Pernić i nastavio potom njegov sin Danijele. Od tada do danas na manifestacije nastupilo više od 150 izvođača iz Istre, ali i drugih krajeva Hrvatske, Slovenije, Italije i Njemačke. Na susret ove godine stiže 50 svirača usne harmonike. Za Sopimo na Organić počinje u 16 sati na trgu u Gračišću, a evo izjave Danijele Pernića.
20: Gračišće je kroz 28 godina susreta postalo pravi dom usne harmonike, pružajući toplu dobrodošlicu svim izvođačima i posjetiteljima. Susret ne samo da njeguje glazbenu tradiciju, već i okuplja zajednicu i starije i mlađe u slavlju ovog malog instrumenta koji gotovo u džep stane. Kroz gotovo 30 postojanja susret je značajno narastao od onih prvih 23 izvođača koje je nastupilo 1996. godine na prvom susretu, do danas ih je na Gračaškom placu prošlo preko 250, ne samo iz Istrije iz Hrvatske, već i Slovenije, Italije, Njemačke. Na susretu su nastupili i poznati estradni umjetnici i glazbene ličnosti poput Ivice Percova sa legendarnim starim Pijerom, Branka Kralja, Dragan Milinareca, Tomislava Golubana, Nevena Mijača, Željka Krušlina Kruške, Đerija Riksa, te glazbeni sastavi Mund harmonika kvartet iz Austrije i Fata Morgana iz Nizozemske. Na ovogodišnjem susretu nastupit će 50 izvođača. Repertoar susreta iznimno je šarolik i obuhvaća gotovo sve glazbene izričaje i stilove. Poziv svim ljubiteljima dobre glazbe i tradicije da danas dođu u Gračiše i provedu jedno lijepo poslijepodne ispunjeno glazbom, emocijama i toplom domaćinskom atmosferom. Zasopimo zajedno na Organić i uživamo u susretu koji već 28 godina spaja ljude, glazbu i tradiciju u srcu Gračiša.
1: Prvi put u povijesti Eurosonga pobijedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču s pjesmom Banga Ranga. Drugi je bio Izrael, a Rumunjska treća. Hrvatska je finale završila na 15. mjestu. Iz Crne kronike. Jedna je osoba ozlijeđena jučer oko 17.30 na stadionu u ulici Stjepana Radića u Rovinju za vrijeme odigravanja nogometne utakmice NK Rominj, NK Zamet. Dok je stajao na sjevernoj tribini, 20-godišnjaka je pogodila signalna raketa koju je s vanjske strane stadiona ispalio muškarac. Zbog zadobivenih ozljeda mladić je potražio liječničku pomoć, a težina njegovih ozljeda za sad nije poznata. Policija je uhitila muškarca koji se dovodi u vezu s ozljeđivanjem mladića. A kako bi se izbjegli ovakvi događaji, istarska policija pojačano će poslijepodne nadzirati utakmicu Istre 1961 i Rijeke. S obzirom da se očekuje velik broj posjetitelja, ulazi na stadion bit će otvoreni od 16:45, a navijači se mole da dođu ranije kako bi se izbjegle gužve. Ujedno su od 15 do 22 sata za promet zatvorene ulice oko stadiona, a vozače se poziva da ne parkiraju na prostorima koja za to nisu predviđena, niti na obližnjim prometnicama kako ne bi dolazilo do zastoja prometa. Sport. Kao što ste čuli, u pretposljednjem 35. kolu Supersport HNL-a Istra 1961 na gradskom stadionu Aldo Drozina u Puli dočekuje momčad Rijeke. Nakon utakmice koja počinje u 18:45, održat će se već tradicionalno zeleno-žuta noć. Uoči oproštajne utakmice od domaće publike za ovu sezonu, trener Istre Krešimir Režić je istaknuo, a nakon njega poslušajte trenera Rijeke Viktora Sančeza.
2: Bitne su mi i trening utakmice i prijateljske utakmice, kako li ne službene protiv Rijeke, tako da gledamo više sebe i kako ćemo mi izgledati na terenu.
21: Ja sam jako zadovoljan što se sve ovako odvilo. Sve naše ciljeve ispunili smo dva kola prije kraja prvenstva. Preostale dvije utakmice bit će korisne za pripremu iduće sezone, jer će se pružiti prilika igračima koji nisu previše igrali da ih se testira. Jedan po jedan cilj, sve sam ih ostvario.
1: Vrijeme sutra bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a ponegdje je uz razvoj oblaka moguća kiša ili pljusak. Puhat će slaba do umjerena bura istočnjak, sredinom dana jugo-jugozapadnjak. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 11, unutrašnjosti Istre od 4 do 8, najviša dnevna do 22 stupnja. Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Edi Koller, uredila i vodila Nives Kalibić. Želimo vam mirno nedjeljno poslijepodne.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
22: Radio Pula.
23: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. U većem dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete, dok su kolnici još uvijek mokri ili vlažni i skliski u Slavoniji. Povremeno je pojačan promet na važnim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima na ulasku u zemlju, osobito na autocestama A2 Zagreb-Macelj i A3 Bregana-Lipovac u smjeru zapada, Istarskom Y između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera, te na državnoj cesti D1 kod Udbine. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Danas u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Ili kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Pogledajte, isprobajte i doživite robote od 22. do 24. petog. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
2: Danas u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: super zvijezda elektroničke scene, DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Danas u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Jake policijske snage, uključujući pripadnike specijalne policije, intenzivno tragaju za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem iz Drniša, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg mladića. Aleksić je u njega ispalio više hitaca iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće, dok mu je mladić dostavljao hranu. Počinitelj je od prije poznat policiji. 2023. prijavljen je općinskom državnom odvjetništvu zbog nedopuštenog posjedovanja vatrenog oružja, a odslužio je 12-godišnju kaznu zbog ubojstva.
1: Trebali su ga pratiti jer je on bio problematičan od svog momenta izlaska iz zatvora. Ne samo to, iz zatvora, nego i prije toga. Nije bez veze on ubio djevojku iz Čista mira. Prema tome on je imao problem u glavi.
2: Trebali njega uloći sada valjda, a gdje je ko šta, ne znam.
3: Bojite li se i dalje na slobodu?
2: Ja se bojim.
4: To je moj kolega s kojima sam radio u toj pizzeriji. Bio je dostavljač. Zadnje vrijeme nije vozio, ali eto, pukom slučajnosti, sinoć se upravo to dogodilo da je jedan od kolega nije mogao taj dan obavljati posao i on je njemu uletio i eto, dogodilo se što se dogodilo.
3: Jeste li poznavali počinitelja?
5: Osobno ne, ali znao sam da je bio jako nasilan prema ljudima, potuka se nedavno, ima neki mjesec dana, s nekim čovjekom random, bez veze. Čovjek ima popis 12 ljudi za ubit, niko ne reagira, oni ga jedan dan prate i to je to, kao super, sve u redu.
0: Policija objavila je fotografiju Kristijana Aleksića za kojim intenzivno traga, a teren pretražuje uz pomoć helikoptera i dronova. Upozoravaju se građani da mu se ne približavaju jer je opasan i vjerojatno naoružan. U slučaju da ga vidite, sklonite se i odmah nazovite 192. A evo što je izjavio ravnatelj Drniške srednje škole Ivana Meštrovića, Hrvoje Pekas.
6: Izgubili smo, nažalost, jedan mladi život. Bio je uzoran i učenik, bio je uzoran sportaš. Jesmo, bili smo kod obitelji. A šta ću vam reći? Šta mogu tu reći? Znači, nemam jednostavno bilo šta da kažem, tuga i jad, šta mislim. Sad smo u pripremi, šta ćemo dalje napraviti, jer znamo da još nije, ubojica još nije uhvaćen. Znači, šta ćemo sa školom, šta ćemo, da vam budem iskren, u koordinaciji smo sa županijom, sa ljudima, sa policijom, tako da ćemo odluku donijeti, ali sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu i nešto.
0: Tragedija je u Zagrebu na pješačkom prijelazu na Peščenici. Automobil je udario 22-godišnju djevojku, a vozač je pobjegao s mjesta nesreće. Iako je hitna pomoć brzo stigla, djevojka je preminula. Osoba koja se dovodi u vezu s prometnom nesrećom pod nadzorom je. Kriminalističko istraživanje u tijeku, izvijestila je zagrebačka policija.
7: A niška je, mogu reći, općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autocesti, tako da grozno u svakom slučaju.
0: Vijesti. Idemo u svijet. Izraelska je vojska u visokoj pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran, javljaju izraelski mediji pozivajući se na vladine izvore. Prema njima samo se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa, a istodobno se SAD-a i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Ciljevi bi navodno bili mostovi i elektrane. 30.000 ljudi evakuirane u njemačkom gradu Pforzheimu, blizu Stuttgarta, zbog pronalaska bombe iz Drugog svjetskog rata. Teška je oko 2 tone, a u njoj je gotovo 1,5 tona eksploziva. Biće deaktivirana do kraja dana, nakon što vatrogasci provjere jesu li svi stanovnici napustili područje evakuacije.
8: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelimici sunčano, poslijepodne unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake, vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonska realizacija Josip Kerin, emisiju uredio Davor Endolić.
9: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. U većem dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete, dok su kolnici još uvijek mokri ili vlažni i skliski u Slavoniji. Povremeno je pojačan promet na važnijim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima na ulasku u zemlju, osobito na autocestama A2 Zagreb-Macelj i A3 Bregana-Lipovac u smjeru zapada, Istarskom Y između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera, te na državnoj cesti D1 kod Udbine. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

strani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca ni. Svi tješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
1: Danas u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu. Dječji kutak.
1: Nedjeljom nakon 19. Danas u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: Danas u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Danas u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: 50-godišnji Kristijan Aleksić, kojeg se sumnjiči za ubojstvo 19-godišnjaka sinoć u Drnišu, još nije pod nadzorom policije. Nakon zločina je pobjegao, a traže ga sve raspoložive policijske snage. U Drniš su helikopterom sleteli i specijalci iz Lučkog, a područje oko grada pretražuje se i bespilotnim letjelicama. Policija objavila Aleksićevu fotografiju i upozorila građane da je opasan i vjerojatno naoružan, te da mu se ne približavaju ako ga ugledaju, nego da im to odmah dojave. U 19 sati u policijskoj postaji Drniš glavni ravnatelj policije Nikola Milina daće izjavu o sinoćnjem ubojstvu mladića te potrazi za biguncem. 19-godišnjak koji je ubijen bio je maturant, a stradao je dok je muškarcu poznatom po problematičnom ponašanju, koji već služi zatvorsku kaznu zbog ubojstva, dostavljao picu. Ubio ga je hicem iz vatrenog oružja na terasi kuće. Od mladića se u suzama oprašta cijeli grad. Ravnatelj Drniške srednje škole Ivana Meštrovića, Hrvoje Pekas.
1: Izgubili smo nažalost jedan mladi život. Bio je uzoran učenik, bio je uzoran sportaš. Jesmo, bili smo kod obitelji. A šta ću vam reći? Šta mogu tu reći? Jednostavno, bilo šta da kažem, tuga, jad, šta mislim? Sad smo u pripremi, šta ćemo dalje napraviti, jer znamo da još ubojica još nije uhvaćen. Znači, šta ćemo sa školom, šta ćemo, da vam budem iskren, u koordinaciji smo sa županijom, sa ljudima, sa policijom, tako da ćemo odluku donijeti, ali sigurno ćemo imati komemoraciju, sigurno ćemo imati neku molitvu i nešto.
0: Vijesti. Zagrebačka policija jutros je pronašla vozača koji je noćas vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se navodno dogodila na pješačkom prijelazu, a vozač je na nesretnu djevojku naletio bez zaustavljanja. Nakon toga je prikočio i potom pobjegao s mjesta nesreće. Trenutačno je pod nadzorom policije i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Gradski vijećnik Hrvatskih suverenista u Vukovaru Nemanja Savanović stavio je svoj mandat u mirovanje zbog prometne nesreće u kojoj je jučer udario u ogradu obiteljske kuće. Kaže da je u organizmu imao nedopuštenu količinu alkohola. Ne tražim opravdanja, niti pokušavam umanjiti ozbiljnost onoga što se dogodilo. Napravio sam pogrešku zbog koje iskreno žalim, poručio je Savanović. Mandat je stavio u mirovanje kako svojim postupcima ne bi dodatno štetio svoje stranci. Hrvatski zavod za socijalni rad u samo 20-ak dana zaprimio od nasljednika umrlih podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak 1640 prijedloga za obnovu ili nastavak postupka. Pravo na inkluzivni dodatak osobne je naravi i nije ga moguće naslijediti, ali ako je podnositelj zahtjeva umro prije donošenja odluke, nasljednici imaju pravo nastaviti postupak i tražiti isplatu zaostataka. Zaostaci se u tom slučaju priznaju za razdoblje do trenutka smrti korisnika.
2: Vijesti.
0: Troje ljudi ubijeno je u masovnom ukrajinskom napadu na Moskovsku regiju, objavile su ruske vlasti. 12 osoba ozlijeđeno je u gađanju naftne rafinerije u glavnom gradu, kaže gradonačelnik Moskve Sergej Sobnjanin. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su napadi potpuno opravdan odgovor Kijeva na smrtonosne ruske akcije diljem Ukrajine. U njima su samo ovoga tjedna poginuli deseci civila.
3: Išla zaraz.
4: Moramo odgovoriti na ruske napade na naše gradove i sela, proporcionalno i snažno. Odobrio sam nekoliko akcija. Prošle noći neprijatelj je već doživio neke napade, osobito na naftne rafinerije i vojne ciljeve.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, poslije podne unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, emisiju uredio Davor Endolić.
5: Vaseg dnevak življenja, Radio Pula. Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionske ugođaje u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Kad sunce mi namigne.
2: Fažanski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, u srijedu 20. svibnja u 19. sati u Talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Band Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu i uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20 sati. Vidimo se!
3: Danas u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
4: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
5: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: Danas u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18:45.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
2: Srdačan i sportski pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji sa stadiona Aldo Drozina u Puli, gdje za nekih 15 minuta će započeti susret 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Istre i Rijeke. Istra pred derbi dolazi u dobrom raspoloženju. Nakon 5 poraza zaredom, momčad je pobjedila Slaven Belupo 3-1, Osijek 1-0, te se vratila u pravi kolosijek. Trener Krešimir Režić, evo, preuzeo je klub u lošem trenutku i već u kratko vrijeme promijenio nekako atmosferu u slačionici. Napadač Smail Prevljak poče vraćati formu, a Puljani žele nekako sezonu završiti na visokoj razini. Naravno, što kaže sam trener Režić, derbi je uvijek nešto posebno za nas. Rijeka su naši susjedi, dakle, i te su utakmice uvijek bile zanimljive. Gledamo sebe i želimo se što bolje i želimo što bolje završiti sezonu, rekao je Režić na jučerašnjoj konferenciji za novinare. Inače, Rijeka dolazi sa drugačijim problemama, tek je izgubila finale kupa od Dinama 2-0 i sad nekako traži odgovor na terenu. Europski nastup već imaju osiguran, ali još se bore za treće mjesto. U zadnje inače dvije ligačke utakmice savladali su Vukovar i Lokomotivu sa po 3-0. Ova sezona između dvaju klubova donijela je sve moguće ishode. Prva utakmica u Rijeci završila je 0-0, drugi susret u Puli dobila je Rijeka 2-1, a u trećem okršaju u Rijeci Istra iznenadila protivnika i pobjedila rezultatom 2-0. Ostaje da se vidi što će nam donijeti ovih 90 pulskih minuta. Što se tiče samog ambijenta, atmosfere ovdje na stadionu, doista sve je lijepo, sve je ugodno, pune se tribine, pune se i ona istočna, zapadna je već dobro popunjena, punjava se sve više i ona južna, gdje su smješteni evo pripadnici Armade, ali naravno ništa manje ni ova sjeverna, gdje su smješteni pulski demoni. Nažalost, evo, moramo vas izvijestiti o nekim nemilim scenama prije same utakmice. Naime, kako bi utakmica protekla u najboljem redu sa sigurnosnog aspekta, policija je poduzela danas niz mjera i radnji, pa su policijski službenici raspoređeni na više lokacija na području grada sa ciljem preventivnog djelovanja, pa su tako danas oko 14 sati u Marulićevoj ulici u Puli zatekli 40 navijača gostujuće momčadi, dok su oko 14 sati 25 minuta u Mornaričkom parku zatekli 15 poljskih državljana, pripadnika navijačke skupine koja je u prijateljskim odnosima s navijačima domaće momčadi. Kod obje skupine policijski službenici pronašli su predmete koji su pogodni za nanošenje ozljede ili za izazivanje nereda i nasilja, kao i predmete za prikrivanje identiteta. Evo, osobe se trenutno nalaze pod nadzorom policije, te je u tijeku kriminalističko istraživanje. Dakle, u svakom slučaju loše vijesti što se tiče tih nemilih događaja u Puli u oči ovog susreta između Istre i Rijeke, ali evo, za sada i vjerujem da će tako ostati i do kraja ovog dvoboja. Ovdje na stadionu Aldo Drozina atmosfera je, ajmo tako reći, prijateljska i sve nekako miriše da će i susret evo se odvijati u takvoj atmosferi i u takvom tonu. Nekako lijepo sve skupa, onako i vrijeme je ugodno, 23 stupnja u Puli, ne puše vjetar, travnjak u odličnom stanju i naravno ne smijemo zaboraviti, nakon ovog dvoboja, nakon ovog susreta slijedi i velika fešta iza sjeverne tribine, gdje će se održati zeleno-žuta noć. Dakle, nastupit će i Malvazija Band i Ivan Licul, bit će predstavljeni i juniori NK Istre i pioniri i mlađi pioniri. U svakom slučaju jedno lijepo zeleno-žuto druženje za kraj sezone, neovisno tome što evo imamo još jedno kolo do kraja ove sezone. Međutim, ovaj susret protiv Rijeke bit će zadnji dvoboj evo Puležana ovdje ovdje na stadionu Aldo Drozina. Toliko dakle za ovo prvo javljanje sa stadiona Aldo Drozina. Budite sa nama, za desetak minuta kreće ovaj dvoboj, kreće još jedan regionalni derbi, kreće još jedan derbi Dela Učka između Istre i Rijeke.

0: Danas u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

18 je sati i 44 minute barem prema mom satu, dakle za nekoliko trenutaka započeće susret 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige ovdje na stadionu Aldo Drozina u Puli između Istre i Rijeke. Stoga još jedan sportski pozdrav svima vama, poštovane slušateljice, cijenjeni slušatelji, naravno ljubitelji nogometa koji ste i večeras sa nama i koji ćete pratiti ovaj prijenos regionalnog derbija, ovaj prijenos derbija Dela Učka. Dakle, što reći, a da se još ne zna, akteri ovog posljednjeg derbija Dela Učka ove sezone u ovaj su dvoboj ušli, pa možemo slobodno reći, prilično razočarani. Pulska momčad svjesna da joj je i ove sezone pobjegao europski vlak nakon što je u petak Varaždin u Osijeku slavio protiv Vukovara i time ga osudio na ispadanje, dok su Riječani porazom u finalu kupa predali dvostruku krunu zagrebačkom Dinamu. Razumljivo je kako će ovo biti tek dvoboj za prestiž, lokalni derbi bez pravog rezultatskog imperativa, dvoboj za sami igrače, mogu reći slobodno i navijače, no kako je to ujedno i ovo sezonski oproštaj od Rozine, svakako su pulski igrači željni pobjedom zaključiti domaće nastupe koji im svakako ove sezone nisu bili baš uspješni, te kasnije s navijačima slaviti na zeleno-žutoj noći. Već jedno malo uzbuđenje tamo u kaznom prostoru Rijeke bilo malo prije, jer su Puljani, odnosno konkretno Smail Prevljak, tražio je kazneni udarac zbog navodnog igranja rukome jednog igrača Rijeke, međutim samo je odmahnuo rukom glavni sudac Ante Terzić iz Splita i sada slijedi novi napad Rijeke koji je međutim ubrzo zaustavljen. Do lopte došao Kadušić, Kadušić do Maurića, Maurić okružen dvojicom igrača, traži slobodnog igrača, pronašao je tamo slobodnog Ahmetija i na kraju ipak Maurić je došao nekako do lopte, pa slijedi još i novi napad zeleno-žuti koji lijepo, moram priznati, kombiniraju ovdje na sredini terena. Sada tamo traži prekršaj Puljani, da vidimo hoće li Terzić će pokazati slobodan udarac za Istru ili neće, misli da na kraju ipak hoće. Što se tiče samih postava momčadi, prilično izmijenjene postave i jedne i druge momčadi, pa idemo bacit pogled. Istra, na golu je Franko Kolić, zatim Taraba, Kumar, Mjetinen, Kadušić, Radošević, Maurić, Šepić, Lončar, Prevljak i Ahmeti. Što se tiče Rijeke, na golu je Todorović, zatim Orećma, Majstorović, Legbo, Devetak, Pavić, Barso, Ndokit, Fruk, Gojak, Adu, Adjei. Dakle, to su postave momčadi. Glavni sudac utakmice je Ante Terzić iz Splita. Pomoćnici su mu Vice Vidović iz Splita i Patrik Tkalčević iz Čazme. Četvrti sudac je Luka Slišković iz Zagreba. U VAR sobi, dakle, su Fran Jović iz Zagreba i Luka Pušić također iz Zagreba. Nadamo se da neće imati puno postave, da će sve proteći u najboljem redu u ovih pulskih 90 minuta. Dakle, svakako recimo da je i u uvodu kako samog prijenosa, kako je Tiago Dantaš bio najavljen u početnih 11 Rijeke, no zbog ozljede na zagrijavanju je morao prepustiti svoje mjesto Toniju Fruku, tako da je Fruk danas u prvoj postavi, iako je trebao biti na klupi za pričuvne igrače. Ono što svakako treba napomenuti je da evo danas nakon recimo domaći nisu uspjeli, nakon što domaći nisu uspjeli ući među prva četiri i izborili Europe, u Europu žele ostvariti peto mjesto i ponoviti najbolji dosadašnji plasman, prošlogodišnji plasman, vidjet ćemo, ali znamo da imamo još 90 minuta igre, 90 minuta evo u Varaždinu gdje će domaća isto ima na momča da se suprotstaviti Istrijan 961. Već sam rekao u prvom javljanju, vrijeme je ugodno, sunčano, čak i toplo, 23 stupnja u Puli. Što se tiče same posjete,
Pa što reći, moglo i gledali smo evo te regionalne derbije u puno boljim nekako okvirima, jer recimo nakon što je dobro ispunjena ova zapadna tribina, pa čak i ona sjeverna gdje su vjerni demoni, pa i ona južna gdje su članovi Armade, ali zato istočna tribina, možda na toj istočnoj tribini trenutno se nalazi 300-tinjak gledatelja, dakle sve skupa nekih 3,5 do 4 tisuće evo gledatelja prati ovaj današnji dvoboj, ali točnu informaciju, precizan broj doznaće

Za redom zeleno-žuta noće, čime će se simbolično zatvoriti sezona kad su u pitanju domaće utakmice. Naravno, kako za Istru, tako i za Rijeku, strateški ciljevi su se već definirali. Rekao, ponovit ću još jedan put, domaći igrači nisu uspjeli ući među prva četiri i izboriti Europu, ali žele ostvariti i osvojiti to peto mjesto na prvenstvenoj ljestvici i ponoviti najbolji dosadašnji plasman. Sa druge strane, Rijeka nije uzela trofej, ali je izborila Europu, a naravno u Pulu je zapravo želi, je stigla sa željom da ostvari to i potvrdi to treće mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Naravno, suočavaju se dva trenera za koje nije definirano hoće li u idućoj sezoni voditi aktualne momčadi. Dojam je da je tome nešto bliži Krešimir Režić, dok što se tiče Sančeza teško očekivati, već se spominju njegovi nasljednici od Matijaža Keka do nekih drugih imena, ali u svakom slučaju bit će prilično zanimljivo vidjeti što će se dešavati u riječkom taboru. Sada pratimo napad Rijeke koji ide preko Gojaka. Duanđeji lijepo ulazi u kazni prostor, međutim nije se uspio odhrvati tamo do Skadušićem, tako da je do lopte došao Antonio Maurić. Maurić do Lončara. Lončar koji je dobio udarac u lice, nije to vidio glavni sudac, pokušao je sada iz daljine još jedan put Gojak. Sada Duanđeji i on traži igranje rukom jednog igrača Istre, međutim na kraju ništa, neće biti kaznog udarca, ali će biti mali prekid, jer zbog onog udarca u lice traži tamo pomoć i intervenciju liječničke službe Stjepan Lončar. Međutim, sve će biti u najboljem redu, pa se utakmica može nastaviti. Sedma minuta u tijeku ovdje na Druzini, naravno Istra Rijeka, rezultat je i dalje 0-0. Svakako za sada nije sigurno da će evo Smail Prevljak dakle odigrati svih 90 minuta, nešto se žalio i na ozljedu, međutim na treningu četvrta nekoga je nagazio u duelu, boli u stopalu jaka, barem je tako tvrdio prije ovog utakmice, međutim inzistirao da igra i evo Prevljaka u prvoj postavi Istre 1-9-6-1. Dakle, mirno otvaranje dvoboja u Puli, traje ono početno ispitivanje snaga na sunčanoj Drozini. Jedina, recimo, obećavajuća situacija bila je ona od malo prije u šestoj minuti, kada je sjajno Gojak probio po lijevoj strani, Veznjak je gurnuo do kita u priliku, ali on je pucao samo u blok i otišla je u nepovrat. Jedna obećavajuća i dobra situacija za gostujuću momčad. Sada je kraj lopte igre sa brojem 55, Barco del Solar, dakle novi igrač, barem što se tiče prve postave Rijeke. Rekao sam, puno izmjena i u jednoj i u drugoj momčadi. Ahmet je u prvoj momčadi kod Istre, zatim Taraba i Niko Šepić, a naravno kod Rijeke još više, počeši od vratara Aleksa Todorovića, zatim do Endokita, zatim tu je i Legbo, tu je i dakle Devetak koji mislili smo svi da neće igrati, na kraju ipak igra, i naravno tu je Branko Pavić. U svakom slučaju, kažem, puno evo izmjena igračkih i u jednoj i u drugoj ekipi, međutim za sada evo bez pravih. Na samom travnjaku stadiona Aldo Drozina sada je Kumar htio uposliti tamo Prevljaka, međutim Prevljak nije stigao do lopte, pa je lopta stigla sasvim nazad do kapetana momčadi iz Rijeke, Majstorovića, bivšeg igrača Istre, upravo je iz Istre otišao i krenuo u Rijeku, isto i Devetak, mladi Devetak koji je samo prije sezonu i pol nosio dres Istre, danas brani boje Rijeke. U svakom slučaju vidjet ćemo kako će se i oni odnositi prema ovom susretu, ali u svakom slučaju Rijeka za sada dobro kombinira tamo na sredini terena, međutim Taraba je uspio tamo prekinuti ovaj napad, ali izbacio loptu u out kojeg je Devetak već izveo, vratio je loptu do dakle tamo Legbo do Oreća. Sve se to uglavnom odvija na sredini terena i malo prije, moram priznati, u 8. minuti probao je Legbo probiti po lijevoj strani, došao je blizu kaznog prostora, no na kraju je nakon dodavanja lopta završila van granica igrališta i
zapravo i to je bila još jedna

Recimo tako, obećavajuća situacija za Rijeku tamo na ivici kaznog prostora Istre. Evo, lopta je sada stigla do vratara Todorovića. Inače, odmah da bacimo i pogled i na igrače Rijeke koji su na klupi za pričune igrače. Martin Zlomislić kao pričuni vratar. Imamo još jednog pričunog vratara. On je Vito Kovač, zatim Kitin, Duje Ćop, Rukavina, Lasicka, Stači i Bodetić. Što se tiče domaće momčadi, Paus Kunšter kao pričuvni vratar, zatim Nasruj, Rozić, Goričan, Fredriksen, Štulac, Albarasin, Hajster, Obando, Škatar, Hrvatin i Agada. Od onih standardnih igrača, evo, imamo na klupi i Rozića i Fredriksena i naravno Marcela Hajstera, ali zato su u igri, kao što sam malo prije rekao, Filip Tarava, zatim Niko Šepić i tu je Dukan Ahmeti. Udrac iz kuta sada sa desne strane za gostujuću momčad kojeg će izvesti Amer Gojak. Velike gužve tamo u kaznom prostoru Istre i u samom petercu, međutim još uvijek nije znao, dao znak glavni sudac Ante Tezić iz Splita da se izvede ovaj korner, mogle biti opasno, a dođe i tamo, međutim umjesto lopte udario jednog igrača Istre, mislim Kumora, pa je to kontrafaul i lopta će pripasti nogometa Šima Istre. Dakle, slobodan udarac za domaću momčad, sve to u 12. minuti susreta. Malo prije je lijepo, moram priznati, ubacio Oreć sa desne strane, izborio korner za Rijeku nakon što je loptu izbacio Mjetinen, a nakon ovog izvedenog kornera, evo, došlo je do tog prekršaja. Ne znam što se sada dešava na južnoj tribini stadiona, ali navijači Rijeke trenutno na puštaju stadion, ne znam zašto, ne znam zbog čega, ali u svakom slučaju vidimo i policiju tamo, ali kažem, jedna možda čudna i nesvakidašnja scena ovdje na Drozini. Dakle, navijači Rijeke napuštaju stadion, da li su revoltirani odnosom prema njima, da li možda i revoltirani igrom Rijeke, u svakom slučaju nema ih, evo, sve ih je zapravo manje na toj južnoj tribini, vjerujem i do vas dopiru ovi povici sa sjeverne tribine koji su upućeni članovima Armade, ali kažem, malo moram priznati, jedna čudna situacija ovdje na Drozini što se tiče riječkih navijača koji napuštaju južnu tribinu. Ne znam koji je točan razlog, pokušat ćemo doznati, ali u svakom slučaju zanimljivije na tribinama trenutno nego na samom travnjaku. Dvije obećavajuće situacije Rijeke, jedna u 11. minuti, jedna u 8. minuti, i to je to što smo vidjeli od, recimo, dobrih prilika i dobrih akcija u današnjem susretu. Doduše, u tijeku je tek 13. minuta utakmice, nema pogodaka, rezultat je dalje 0-0, ali nismo zabilježili niti jednu pravu prigodu, niti s jedne, niti sa druge strane. Kažem, navijači Rijeke su odlučili napustiti južnu tribinu u vrlo ranoj fazi dvoboja. Ne znamo točan razlog, sad su ipak ostali, vidjet ćemo kako će se odvijati, evo, ta situacija i na terenu i na travnjaku. Kažem, za sada naravno ne možemo biti zadovoljni onime što smo vidjeli u ovih prvih 13-14 minuta susreta. 0-0 je, međutim, čak bi prije rekao ništa nego 0-0. Uglavnom se igra na sredini terena. Nekako moram priznati, predugo traje to početno ispitivanje snaga ovdje na sunčanoj Drozini. U 6. minuti, rekao, ponovit ću još jedan put, sjajno je Gojak probio po lijevoj strani, Veznjak je gurno Ndokita u priliku, ali on je pucao samo u blok. Zatim u 8. minuti probao je Legbo, samo da vidimo ovaj prodor Fruka po lijevoj strani, lijepo se oslobodio tamo Šepića, zatim pronašao Ndokita, na kraju ništa od toga, čisti je tamo sve Mjetinen i nema šanse, zapravo nema prigode, nismo zabilježili prigodu
za Rijeku niti ovom slučaju. Sad je jedan oštar prekršaj Majstorovića. Hoće li dobiti žuti karton zbog ovog neopreznog starta, ali neće, ne. Ipak će se glavni sudac samo zadovoljiti opomenom, odnosno javnom opomenom, i naravno rekao da svakako Majstoroviću da mu više neće opraštati takve startove. Dakle, sve se to uglavnom odvijao na sredini terena. Ahmet je bio, ako mogu tako reći, žrtva ovog prekršaja, ovog, dakle, neopreznog starta bivšeg igrača Istre. Kažem, i u 8. minuti probao je Legbo probiti po lijevoj strani, došao je blizu kaznenog prostora, no na kraju je nakon dodavanja lopta završila van granica igrališta, i zapravo to su jedine dvije, tri, pa ne možemo ih nazvati niti prilikama, ali u svakom slučaju, evo, obećavajuće situacije u kaznom prostoru Istre. Sada je tamo pogriješio opet Majstorović, pa će to biti udarac iz kuta sa desne strane za domaću momčad. Ide po loptu Stjepan Lončar i upravo će Lončar biti taj igrač koji će izvesti prvi udarac iz kuta za domaću momčad. Onu scenu koju smo vidjeli i onaj scenarij kojeg smo vidjeli prije dvije minute u kaznom prostoru Istre, trenutno ga viđamo i vidimo ovdje u kaznom prostoru Rijeke. Nabačena je lopta, Radošević loše je to učinio. Hoće li Kadušić stići do lopte? Hoće. Bravo za Advana Kadušića koji bi mogao centrirati, međutim tamo mu se nudi Taraba. Tako je, Taraba je sada lijepo centrirao. Lopta do Radoševića, sjajan udarac Josipa Radoševića sa nekih 20-ak metara, ali u konačnici i neprecizan. Lopta je završila preko gola, ali ako ništa drugo, evo, vidjeli smo nogometaše Istre u napadu i jedan zanimljiv pokušaj Josipa Radoševića u 17. minuti, međutim evo, ipak je taj pokušaj, evo, bio neprecizan, lopta je završila preko gola. Čini se kako je nekako dobar dio navijača Rijeke ipak odlučio ostati na tribinama. Aldo Drozina, vidjet će što će nam donijeti dakle preostali dio susreta, ali u svakom slučaju nema onog inače vatrenog i navijanja na južnoj tribini. Prate navijači Rijeke ono što se zbiva na travnjaku, ali kažem, nemaju šta puno gledati, jer kažem, nismo vidjeli niti jednu izglednu prigodu u ovih prvih 16-17 minuta susreta. Evo, Rijeke opet u napadu, međutim poskliznuo se tamo igrač Rijeke Amer Gojak, pa će to biti out za Istru. Mi ćemo sada malo predahnuti, 18. minuta je u tijeku ovdje na Drozini. Istra Rijeka, rezultat je i dalje 0-0.

Da, zapravo za sada im ne delamo niš. 21. minuta u tijeku i dalje rezultat 0-0. Međutim, Puljani su ti koji napadaju sada preko Maurića. Maurić koji se sjajno oslobodio tamo dvojice igrača. Međutim, opet griješi tamo Josip Radošević koji nije uspio prihvatiti tu loptu na ivici kaznog prostora. Bila je to dobra situacija za nogometaše Istre da zaprijete vrataru Todoroviću. Međutim, ništa od toga otišlo. Išla je u nepovrat ova situacija i ova šansa za zeleno-žute. Pokušao sam se malo, moram priznati, raspitati što se dešava sa pripadnicima Armade i zašto su neki odlučili napustiti južnu tribinu, ali evo većina njih još uvijek je tu ovdje na Drozini. Evo jedna verzija je to da su revoltirani navijači Rijeke što im policijski službenici nisu dozvolili unijeti na stadion, na tribine jedan transparent i zato revoltirani tom odlukom policije htjeli su napustiti tribinu. Međutim, evo kažem, većina njih još uvijek je tu i nadamo se da će i ostati do kraja ovog susreta pod budnim okom policijskih službenika. Kažem, malo prije Radošević je dobio prostor na rubu kaznog prostora, onako opalio kako on zna, međutim, otišlo je sve to preko gola. Nakon, odnosno prije toga, Fruk je pokušao driblingom proći po lijevoj strani, međutim obrana Istre nije popustila i spriječila je napad Rijeke, ali kažem, puno rastrgane igre, kažem, i s jedne i sa druge strane, puno nepovezane igre. Evo sada Fruka, lijep udarac Fruka, međutim i neprecizan udarac jer je lopta završila pored gola. Dakle, nema opasnosti za vratara Kolića. Moramo priznati nekoliko dobrih pokušaja Rijeke i onih prvih desetak, dvanaestak minuta kada je najprije Gojak pucao iz kosa u blok, lopta se odbila do Endokita koji je odmah opalio sa ruba kaznog prostora, no Šepić je odlično blokirao. Nakon toga smo vidjeli i još jedan pokušaj, ali ovaj put Radoševića koji je također bio neprecizan i to je nažalost bilo sve što smo vidjeli u ovih evo prvih 20-ak, odnosno sada već i 23 minute. Ono što kažem i ponovit ću još jedan put, Armada je i dalje na jugu, nema navijanja, međutim sa njihove strane čini se kako im policija ne dopušta da napuste stadion, kao što očito nije dopustila niti da uvedu na stadion, na tribine neki njihov transparent. U svakom slučaju prate mirno, staloženo, lijepo utakmicu, kažem, nemaju baš puno što vidjeti, ali u svakom slučaju nema navijanja sa njihove strane u znak revolta. Sa druge strane prilično su aktivni i bučni demoni navijači Istre. Kažem, Dantaš, ponovit ću još jedan put, je otpoj sastava zbog ozljede pa je umjesto njega Toni Fruk koji za sada se nije možda baš i najbolje snašao, ali upravo sad kad sam ga spomenuo sjajno je tamo uposlio Gojaka koji ulazi u kazni prostor, međutim čisti tamo Niko Šepić, do lopte došlo Endokit, nabačena je lopta, nema nikoga i opet Šepić, možda čak i nije bilo potrebe za to, ali izbacio loptu u korner pa će to biti udarac iz kuta za nogometaše Rijeke. I Legbo je malo prije sa lijeve strane dobro uposlio Fruka u kaznom prostoru, međutim najbolji igrač Rijeke se namjestio i ciljio suprotni kut, no nije bio precizan. Vidjet ćemo što će nam sada donijeti ovaj novi, ako se ne varam, treći udarac iz kuta za nogometaše Rijeke. Kraj lopte je Toni Fruk, puno igrača tamo i u tamno plavim dresovima i u žutim dresovima. Na kraju pucao je tamo, mislim da je to pucao, da vidimo, Daniel Alfonso Barco, igrač sa brojem 55 ili Aduadji, ali u svakom slučaju opet neprecizno jer je lopta završila preko gola. Nema opasnosti za gol Istre, 1-9-6-1. Kad govorimo o Istri, naravno pobjeda u Osijeku koja se nadovezala na onaj domaći uspjeh protiv Slaven Belupa pridonijela je nekako pozitivnoj atmosferi u taboru Istre, ali i njenom okruženju, kao što je već i u prvom ovogodišnjem ciklusu od 5 uzastopnih poraza uslijedilo 2 pobjede protiv Rijeke na Rujevici i sa Varaždinom u Puli. Evo sa Oriolom Arijerom na klupi, tako je i sada debitant
Krešimir Režić ponovio tu priču, dakle 5+2. Zamijenio je Krešimir Režić na klubi Pulske momčadi Rijeru, samo da ispratimo ovaj napad Rijeke jer je moglo biti opasno, međutim na kraju je tamo Kadušić izbacio loptu iz svog kaznenog prostora, lopta je ponovno došla do Gojaka, još jedan centar šut, još jedna opasnost, međutim nije dobro zahvatio loptu, tamo igra sa brojem 22 Ante Oreć, pa lopta pripada nogometašima Istre. Kažem, zamijenio je Režić na klubi Pulske momčadi Rijeru nakon trećeg poraza, a onda je izgubljena utakmica sa Dinamo i u Gorici. Evo od sada greške tamo nogometaša Rijeke, međutim nije se nadao toj pogreški Advan Kadušić, tako da je smirio sad loptu i vratio loptu sasvim nazad do Maurića. U utakmici protiv novog prvaka nije se vidjela ruka novog trenera jer je tek preuzeo momčad. U utakmici protiv Gorice nakon nekoliko treninga više bilo naslučivanja jedne i druge taktičke ideje, no u susretu protiv Slaven Belupa Režićev je pristup već ukazao na neke postavke, na neke promjene, prije svega na težnju za kontrolom, igre. Da, treba i to reći da više mirnoće u građenju napada, ali još uvijek sa dosta obrambenih manjkavosti. Tjedan dana poslije u Opus Areni protiv Osijeka, koji je u toj utakmici mogao osigurati ostanak u ligi, napredak je bio očit, vidljiv i u defenzivnom segmentu, što svakako ukazuje da je Režićev rada momčadi dobro prihvatila i slijedi ga. Govorili o tome imali taj prvoligaški trenerski debitant sa 45 godina perspektivu na klupi Istrijan 961, djeluje još nakako uvijek pretenciozno, ne samo zato što je odradio tek 4 kola na novom poslu, nego i zbog činjenice da su vlasnici kluba evo u ovom trenutku potpuno zaokupirani statusom Deportivo Alaveša. 3 kola prije kraja, Alaveš je u kvoti ispadanja u španjolskom prvenstvu. Što bi se dogodilo s Istrom da Alaveš ispadne iz elitnog ranga španjolskog klubskog nogometa, ne znamo. Na tom planu dojam je nema neke panike. Naime, Istra je prodajom igrača već osigurala proračun i za sljedeću sezonu, ali bi naravno isti bio ograničen u odnosu na moguće doprinose iz Viktorije. Naravno, nastavit ćemo tu priču nešto kasnije. Idemo se sada baviti onime što se trenutno dešava na travnjaku stadiona Aldo Drozina, a ne dešava se baš puno toga jer uglavnom, kažem, pratimo igru na sredini terena, puno kombinatorike, ali i puno pogrešaka i sa jedne i sa druge strane, tako da barem za sada pratimo jednu prilično nezanimljivu i utakmicu. Vidjet ćemo, nadam se da će nam nastavak susreta donijeti puno bolju igru i sa jedne i sa druge strane, tako da kažem, opet sad će to biti auta sa lijeve strane za momčad Istre. Mogu samo reći i nastaviti reći da od kako su baski vlasnici Istre, i to od 2018. godine, zeleno-žuti su već imali tu situaciju jer je Alaveš ispao iz La Lige 2022. A zanimljivo je da dok su oni igrali drugu španjolsku ligu, Istra je ostvarila ono povijesno najviši plasman, 5. mjesto u prvenstvu sa najvećim brojem osvojenih bodova. Sljedeću sezonu, kada se Alaveš vrati u La Ligu, oni su ostvarili odlično 10. mjesto, a Istra je završila sezonu na 8. poziciji na tablici Hrvatske nogometne lige. Evo napada Istre preko Lončara, Lončar do Radoševića, Radošević do Ahmetija, Ahmeti međutim previše oklijevao i onda izgubio tu loptu, šteta jer je bio u dobroj situaciji tamo u kaznom prostoru Istre Rijeke, međutim na kraju je izgubio loptu. Evo sada lopta do Maurića, udarac Maurića, međutim lopta završava pokraj gola. Kažemo, čekamo novu priliku. Možemo svakako spomenuti kako Amer Gojak danas igra vrlo dobru partiju, iako je njegova prirodna pozicija ona u sredini terena, u ovom dvoboju je vrlo aktivan na lijevoj strani napada i jedan je od glavnih kreatora gostujućih napada. Dakle, više govorimo o igri, više govorimo o dakle situaciji u jednom i drugom klubu, jer što se tiče same utakmice nemamo vam što puno reći, a već je u tijeku 31. minuta. Naravno, i dalje je rezultat ovdje u Puli Istra Rijeka
0-0. Da, za željeno-žute je naravno uvijek prestižno dobiti Rijeku, to svi dobro znamo, pogotovo na domaćem terenu. U posljednjih, samo da ispratimo ovaj napad, da vidimo lijepo za Vrahija. Prevljak nije stigao do lopte nakon što ga je pokušao tamo Radošević uposliti, međutim predug for je to bila i prejaka lopta za Prevljaka, tako da pulski napadač nije stigao do nje i lopta je završila sasvim na drugu stranu, ali sad u slučaju nešto življe se sada igra u ovih zadnjih 5-6 minuta. Kažem, za Puljane naravno uvijek prestižno dobiti Rijeku, pogotovo na domaćem terenu. U posljednjih 6 post-covid godina to zadovoljstvo su Puljani osjetili samo jednom, i to prošle godine. U dva navrata održali su remi, a čak su 8 puta poraženi, ukupno u 20 utakmica, dakle istog razdoblja. Istra ima 4 pobjede uz 4 neodlučena rezultata i 12 poraza, dakle na nekoć ne osvojivoj destinaciji. U Rijeci Istra ima sada 3 pobjede više nego kod kuće, što je pomalo i iznenađujuće i nepovjerljivo. Međutim, evo, to su brojke, to evo pokazuju brojke u posljednjim susretima između Istre i Rijeke. Dakle, malo prije Maurić se našao u dobroj poziciji i ciljao, ali neprecizno. Da je uspio zabiti pogodak, bi se naravno pregledavao zbog potencijalnog zaleđa koje je označeno na kraju akcije, a nakon toga vidjeli smo još jednu akciju, ali i sada napadaju nogometaši Istre kao da su se malo oslobodili tog pritiska Rijeke. Centar šuti, zboksuje je tu loptu Todorović, ona je ponovno došla do Kadušića, međutim Ndokit, odnosno sada i da vidimo Barko je zaustavljen prekršajem, neće biti žutog kartona za Kadušića, ali i njemu slijedi usmena opomena. Malo prije je sjajno probio Radošević po lijevoj strani, pokušao dodati do Prevljaka u sredinu, no lopta je, kao što sam i malo prije rekao, bila malo prejaka i tako je propala mogućnost za veliku priliku Istre. 34. minuta u tijeku, još uvijek se nije nastavila utakmica jer Barko traži intervenciju liječničke službe i na kraju će dobiti, jer će i fizioterapeut i doktor, odnosno liječnik riječkog prvoligaša ući u travnjak kako bi ukazao i pomoć igraču Rijeke, a naravno da će to iskoristiti svi igrači da se malo osvježe, a naravno iskoristit ćemo i mi ovaj predah i ovu pauzu ovdje da napravimo i mi predah. 34. minuta u tijeku, Istra Rijeka i dalje ovdje na Druzini, rezultat je 0-0.

37. minuta na Drozini, nema promjene rezultata, 0-0, međutim krenuo je, ako mogu tako reći, egzodus riječkih navijača. Navijači Rijeke ponovno napuštaju gostujuću tribinu. Naveli smo ranije kako su krenuli s napuštanjem južne tribine, ali u tome ih je prije 10-15 minuta navodno spriječila policija, međutim sada se i dosta mora priznati ispraznila ta južna tribina i uz pratnju policije, vidim da je tamo u blizini, da su u blizini pripadnici interventne policije, policijske uprave Istarske, dakle pod budnim okom policijskih službenika, armada napušta stadion Aldo Drozina, kažem neočekivano i moram priznati, odavno nismo vidjeli jednu takvu situaciju, bilo ih je sigurno 400-tinjak na južnoj tribini stadiona, sada ih je ostalo možda 50-ak, a možda će i oni napustiti stadion, u svakom slučaju, rekao sam malo prije, čak se evo zanimljivije stvari događaju na tribinama stadiona Aldo Drozina nego na travnjaku. Svakako treba napomenuti da je malo prije glavni sudac utakmice Ante Terzić iz Splita pokazao i prvi žuti karton, evo greške obrane Rijeke, Prevljak bio sam oči u oči sa Todorovićem, međutim nije ga uspio zaobići i na kraju nema ništa od pogotka. Ostaje rezultat 0-0, šteta što Smail Prevljak nije uspio savladati i matirati riječkog vratara, pritom se riječki vratar i žali na ozljedu, možda ga je i zakačio kopačkom, evo Smail Prevljak, i svakako opet će morati intervenirati fizioterapeut i liječnik Rijeke. Šteta što Prevljak nije uspio iskoristiti ovu veliku grešku obrambene linije Rijeke. Na kraju, evo, ipak će to biti slobodan udarac za gostujuću momčad. Spomenuo sam Prevljaka koji je malo prije u 36. minuti udario Majstorovića u skoku i zato zaradio žuti karton. Prvi žuti karton na utakmici ovdje između Istre i Rijeke. I dalje traje taj prekid, ali doista šteta i nadam se da Istra neće žaliti za ovom prigodom. Sve je lijepo učinio Prevljak i kada su već naprosto svi vidjeli loptu u mrežu, na kraju ništa od toga, uspio je nekako taj udarac obraniti vratar Todorović. U međuvremenu kažem i pratimo i ono što se dešava na južnoj tribini stadiona, i dalje svakako nogometaši, odnosno navijači Rijeke napuštaju evo stadiona, policija ne pušta jedan dio armade na tribinu i zato je zapravo onaj drugi dio odlučio otići sa stadiona. Upravo dobivamo i to informaciju, tako da vidjet ćemo što će i gdje će završiti ovi navijači koji su najprije ušli na stadion i nakon toga sada napuštaju stadiona Aldo Drozina. Sada ih je, kažem, 50-ak, bilo ih je 400-tinjak i kažem, vidjet ćemo kako će se sve to odraziti i što se tiče naravno sigurnosnog stanja ovdje u Puli za vrijeme ove utakmice, jer pitanje gdje će sada ti navijači. Rekao sam i u uvodu današnjeg prijenosa kako je i u oči ovog susreta policija spriječila sukobe navijača u Puli, da je uhvaćena skupina iz Poljske, tako da idemo sada pogledati ovu šansu Istre. Prevljak još jedan put lijepo cilja, ali nije na kraju na cilju, dakle pogodio je vanjski dio mreže i to sa nekih 16 metara, sjajno se oslobodio Majstorovića, uputio ne toliko snažan, ma na kraju niti precizan udarac, ali u svakom slučaju zabilježit ćemo i ovu situaciju u 41. minuti. Ponovit ću još jedan put, dakle, da su policijski službenici koji su raspoređeni na više lokacija na području grada sa ciljem preventivnog djelovanja, tako su u 14 sati u Marulićevoj ulici zatekli 40 navijača gostujuće momčadi, dok su pola sata kasnije u Mrnjavičkom parku zatekli i 15 poljskih državljana pripadnika navijačke skupine koja je u prijateljskim odnosima navodno sa navijačima domaće momčadi. Kod obje skupine policijski službenici pronašli su predmete koji su pogodni za nanošenje ozljede, kažu iz policije, ili za izazivanje nereda i nasilja, kao i predmeta za prikrivanje identiteta. I ono što je važno reći je da su osobe se nalaze pod nadzorom policije, te je u tijeku
kriminalističko istraživanje. Slobodan udarac za Rijeku, da, nažalost, i žalosno je da više pozornosti posvećujemo ovim nemilim scenama prije utakmice i naravno ovome što se dešava na južnoj tribini stadiona, gdje je zapravo sada, zapravo tribina je ispražnjena, navijači su napustili evo južnu tribinu, tako da sada ovo što čujete u podlozi tastu, naravno navijači Istre koji bodre navijaju i podržavaju svoju momčad, sada su Riječani pokušali udarcem iz daljine, međutim ništa od toga. Ponovit ću još jedan put ono što se desilo u 38. minuti, Devetak je iznimno loše reagirao nakon povratne lopte, Maurić je uzeo loptu i pokušao zaobići vratara, odnosno Prevljak, u tome nije uspio, Todorović je ostao ležati nakon intervencije, nakon kontakta s igračem Istre, sad će neko dobiti žuti karton od igrača Rijeke zbog oštrog starta, dakle mislim da je Stjepan Lončar bio tamo u prodoru i na kraju je Alfonso Barco dobio žuti karton, drugi žuti karton na utakmici, mi se polako li sigurno primiližavamo samom kraju prvoga dijela bez recimo pravi 100%-tih prigoda, puno evo, pokušaja, međutim za sada i još uvijek mreže miruju ovdje na družini uz ono što smo malo prije rekao, dakle navijači Rijeke napustili su stadion, naravno sada i čitamo, samo da ispratimo, dakle ovaj napad Rijeke koji može biti opasan, zamalo autogol, zamalo je Kadušić tamo prevario svog vlastitog vratara Karfranka Kolića, no na kraju sve je dobro završilo za nogometaše Istre, bit će to samo udarac iz kuta, dakle samo udarac iz kuta sa desne strane. Kažem, Armada je krenula još u 13. minuti napuštati stadion, a sada je nastavila. Dakle, malo prije smo vidjeli tu priliku za Istru kada Radošević s lijeve strane poslao loptu u sredinu Prevljaka, ali bila je ipak prejaka. I na kraju, recimo, i to da su nogometaši Istre malo prije stvorili jednu veliku šansu preko Prevljaka, međutim, nije uspio prevariti gostujućeg vratara, pa rezultat ovdje na Drozini je i dalje 0-0, 45. minuta je u tijeku, vidjet ćemo uskoro koliko će se i koliko će iznositi ta slučajeva nadoknada, pretpostavljam 2 minute, vidjet ćemo uskoro, četvrti sudac na utakmici je Luka Slišković iz Zagreba. Naravno, malo prije sam vam govorio o tim susretima i o značaju ovog susreta za nogometaše Istre, ali svi oni podaci koji sam rekao je dovoljno govori o složenosti susjedskog derbija koji će između ostalog i danas pokazati evo i daljnje pristupe i vrijednosti postavke trenera Krešimira Režića, odnosno jesu li pomaci u protekle dvije utakmice najava nečeg bolje za pulsku momčad ili samo trenutak pozitive nakon utakmice protiv Rijeke koja dakle se igra danas na prostoru iza sjeverne tribine će se držati i druga zeleno-žuta noć i vjerujem da će i ove godine okupiti veliki broj navijača i ljubitelja nogometa. Evo, kao što sam rekao, 2 minute sudačke nadoknade, igrat će se još, bilo je nekoliko prekida, 2 puta su fizioterapeuti, odnosno liječnička služba Rijeke morala intervenirati kako bi ukazala pomoć i pomogla svojim igračima, ali kažem, ništa se posebno ne dešava ovdje na Drozini. Kadušić je malo prije, kažem, skoro poslao loptu u vlastitu mrežu u pokušaju da je pošalje što dalje od opasnosti, na kraju zamalo je prevario vratara Franka Kolića, međutim, ipak je lopta završila u korner, a iz tog kornera se ništa posebno nije dogodilo, tako da je sada lopta upravo kod Kolića. Kolić je u pokušaju da tamo uposli Ahmetija, na kraju izborio je aut, bit će aut, ali ne za Istru, nego za Rijeku, jer je Ahmeti taj igrač koji je zadnji igrao loptom, tamo će izvesti aut Ante Oreć po desnoj strani, koji je vratio loptu sasvim nazad do Majstorovića i do vratara Todorovića. Todorović gleda raspored
svojih igrača, opet vratio loptu ovaj put do devetaka, ovaj u pokušaju da pronađe Adua Džeija, pronašao je Tarabu i neće biti ništa od ovog napada, čak što više bit će to out sa lijeve strane. Kao što sam rekao, igraće se najmanje dvije minute sudačke nadoknade, vjerujem da je prva već i prošla, dakle još nekih 40 sekundi preostalo je do kraja ovog prvog dijela susreta. Kažem, sada je južna tribina doista prazna, nema navijača Rijeke, dakle odavno nismo vidjeli takvu situaciju, odavno nismo vidjeli takvu scenu ovdje na stadionu Aldo Drozina, da gostujući navijači, evo, već nakon 40 minuta masovno napuštaju tribine stadiona. No, evo, to vam je nogomet, vjerujem da će sada i glavni sudac, i upravo to sada čini, Ante Terzić iz Splita, označiti, odnosno označuje kraj prvih 45 minuta. Loše, evo, slabo, ali sa puno zalaganja, borbenosti i angažmana, ali sve u svemu, kažem, mreže miruju. Rezultat nakon prvoga dijela ovdje u Puli, kada govorimo o tom regionalnom derbiju, o derbiju Dela Učka, rezultat je Istra Rijeka 0-0. Mi ćemo malo predahnuti, za 15 minuta se ponovno vraćamo na Drozinu.

A mi se, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dragi ljubitelji nogometa, vraćamo na Drozinu, gdje je prije dvije minute započeo susret, odnosno drugo poluvrijeme susreta 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Istre i Rijeke. Naravno, rezultat je i dalje 0-0, ali uz, recimo, veću agresivnost gostujućih igrača u ovih prvim minutama ovog dvoboja u nastavku susreta. Dakle, uglavnom za sada barem sve pripada nogometašima Rijeke, koji kao da su malo pojačali brzinu i sada su opet u 16-tercu domaće momčadi. Međutim, slabo je to učinio igrač sa brojem 66. Branko Pavić, izbacio loptu u goal out. Idemo malo zapravo reći što se i zašto je došlo evo do tog slučaja nesvakidašnjeg ovdje na Drozini, kada je Armada napustila južnu tribinu. Dakle, dobili smo informaciju da policija nije puštala jedan dio Armade na tribinu i zato je taj drugi dio koji je već bio na stadionu, koji je već bio na toj južnoj tribini, odlučio otići sa stadiona, bojkotirati utakmicu i, dakle, iz solidarnosti prema drugim navijačima napustiti južnu tribinu stadiona Aldo Drozini. Rekli bi solidarnost na dijelu, ali u svakom slučaju vidjet ćemo evo što će nam donijeti ovaj susret u drugom poluvremenu. U svakom slučaju, ono što smo vidjeli u prvome dijelu bilo je prilično

Rijeke, malo sam zastao jer je tamo Adjei lijepo prošao Kumara, međutim nije bio precizan u dodavanju. Sad je kraj lopte Fruk, Fruk također ulazi u kazni prostor, pa sada nazad do Endokita i onda Oreć gubi loptu. Dakle, ponovit ću još jedan put, malo prilika, odlazak sa stadiona Armade i prazne mreže, tako bismo ukratko mogli opisati ovaj dvoboj Istre i Rijeke koji smo gledali u prvom poluvremenu. Armada je u 12. minuti odlučila napustiti svoju tribinu, a ispostavilo se kako je razlog kao to što, kao što sam rekao, policija nije htjela pustiti dio navijača, pa su tako oni koji su ušli odlučili stati na njihovu stranu. Prilike je uglavnom stvarala Istra, no niti jedna nije bila velika, osim možda one u koju je Maurića, odnosno Prevljaka, ispred vratara gurnuo devetak lošom reakcijom, no veznjak Puljana, napadač Puljana, nije se najbolje snašao sam ispred vratara kojeg je pokušao zaobići i tako je propala i otišla u nepovrat ova jedina prava prilika u prvih 45 minuta da domaću momčad, ali i općenito. Naravno, sada započelo je prije 4 minute i drugi dio susreta. Dobro su riješeni, kao što sam rekao, otvorili u nastavku. Oreć je s desne strane malo prije pokušao pronaći nekog od suigrača, no u tome nije uspio. Sada su Puljani u napadu i oni griješe. Dakle, zasigurno karakteristika ovog dvoboja. Bravo za Kumara, jer je evo lijepo tamo prevario Adua Džeija, uposlio Ahmeti odlično do Maurića. Maurić ima slobodnog tamo Šepića. Šepić centrira, može biti sada Kadušić u 100% toj prigodi do, da vidimo Prevljaka, i na kraju Prevljak opet griješi, pucao slabo i na kraju se još poslužio rukom. Vidio je sve to glavni sudac Ante Tezić iz Splita i na kraju bit će slobodan udarac, samo slobodan udarac za Rijeku zbog toga što je Prevljak igrao rukom, poslužio se rukom i kažem, otišla je nepovrat još jedna lijepa prilika za nogometaše Istre 1-9-6-1, na sve to u 51. minuti. Idemo još jedan put, dakle, baciti pogled na postave momčadi. Istra koja igra u formaciji 3-4-2-1, dakle, Kolić, Taraba, Kumar, Mjetinen, Kadušić, Radošević, sada evo Ahmetija, Ahmeti puca, brani vratar Todorović, ali u svakom slučaju dobar pokušaj ovog mladog nogometaša. Lijepo je Dukan Ahmeti ušao kazni prostor, ali je pucao po sredini gola i bio je tamo na mjestu vratar Todorović. Ponavljam još jedan put, Kolić, Taraba, Kumar, Mjetinen, Kadušić, Radošević, Maurić, Šepić, Lončar, Prevljak i Ahmeti, to je postava domaće momčadi za Rijeku. Todorović, Oreć, Majstorović, Legbo, Devetak, Pavić, Barko, Ndokit, Fruk, Gojak i Adu Adjei. Dakle, to je momčad Rijeke koja se danas suprotstavlja nogometašima Istre. Kažem, dobro su Riječani otvorili u nastavku. Oreć je s desne strane pokušao pronaći nekog od suigrača, no u tome nije uspio, ali uzvratili su i domaćini. Malo prije je u sjajnoj prilici bio Dukan Ahmeti, pucao je snažno, ali po sredini gola i njegov udarac je obranio mladi vratar Aleksa Todorović, tako da je sada ponovno Rijeka u napadu preko Fruka. Fruk gleda raspored svojih igrača, lijepo je tamo pokušao pronaći, da vidimo koga, ja mislim da je Gojak, tako da je uspio ipak Mjetinen izbaciti loptu u aut, bit će to još jedan aut sa lijeve strane za gostujuću momčad. Još uvijek nemamo na raspolaganju i nismo dobili onu informaciju o tome koliko je gledatelja prisutno na stadionu Aldo Drozina, koliko gledatelja prate ovaj današnji regionalni derbi, ovaj derbi de la Učka, koji za sada i nije baš i bog zna što prikazao od igre, ali kažem, puno se toga izdešavalo na tribinama. Evo sada Fruka, sjajan udarac Fruka, međutim brani to vratar Franko Kolić, lijepo je bio postavljen Kolić i bez problema je evo obranio ovaj udarac, neutralizirao ovaj precizan udarac Fruka. Na kraju, kažem, ništa, dakle, ništa od gola, na sreću Puljana, dakle, pucao je snažno, ali po sredini gola Fruk, tako da nije imao nikakav problem Franko Kolić, neutralizirati zapravo ovaj udarac. Nekoliko dobrih, uglavnom, poteza, moramo priznati, domaćih i u drugome dijelu. Najprije su probili lijevu stranu, ali je, evo, blok Rijeke odradio posao, nakon toga

je Ahmeti prošao po istoj strani, pucao, ali Todorović, vratar Rijeke, je bio spreman. Sve se to odvijalo u 51. minuti, sad je u tijeku 54. i dalje Istra Rijeka 0-0. Ne znam hoćemo li vidjeti golova danas ovdje na Drozini, ali u svakom slučaju mislim da se ipak nešto bolje igra nego u prvome dijelu, nego u prvih 45 minuta. To se recimo odnosi više na nogometaše Istre koji sada ponovo napravdaju preko Ahmetija, međutim ispred Dukana Ahmetija Majstorović je šalje je loptu u aut, pa će to biti aut sa lijeve strane za domaću momčad. I opet Dukan Ahmeti sjajno uposlio Radoševića. Radošević ima tamo Maurića. Hoće li Maurić stići do loptu? Hoće. Lijepo se, dakle, oslobodio jednog pa drugog igrača. Tamo ima opet Ahmeti. Ahmeti koji ulazi u kazni prostor, međutim, evo, gubi loptu. Previše je oklijevao Ahmeti. Na kraju izgubio loptu, ali opet do lopte došao Lončar. Lončar, nudi mu se Kadušić. Kadušić centrira, blokiran je njegov centar šut i bit će to korner sa desne strane za domaću momčad. Probudili su se nogometaši Istre, a samim time probudili su se i navijači i publika ovdje i gledatelji na zapadnoj tribini, ali kažem, ono najvažnije, nema golova, nema pogodaka, i dalje 0-0. Udarac iz kuta, dakle, sa desne strane izvešće upravo Cijepan Lončar, koji je malo prije pokušao, ali nije uspio zatresti mrežu Rijeke. Lončar, svi su spremni, dakle, lijepi centar šut, najviše u skoku Endokit, tako da sada nogometaši Rijeke nekako lako izlaze iz svog kaznog prostora, premda sada su odmah izgubili tu loptu jer vrše taj visoki pritisak nogometaši Istre, a sada Todorović je lijepo izašao svog gola, bio je najviši u skoku i otklonio opasnost pred svojim golom. Dakle, ono što smo upravo dobili informaciju, 3249 gledatelja prisutno je danas na stadionu Aldo Drozina. Malo prije sam ja rekao oko 3500, malo, evo, moja procjena zapravo je bila optimističnija nego samo brojka. Dakle, 3249 gledatelja, čujete, dopiri do vas ovi povici, ovo skandiranje, hoćemo pobjedu za kraj. Da vidimo, jedan igrač Istre se tamo na sredini terena žali na ozljedu, ne znamo kome se radi, mislim o Lončaru. Vidjet ćemo kako se ozljedi radi, vidjet ćemo da li će Lončar moći nastaviti igru. Mislim da je netko dobio žuti kartom, i to Kristijan Dimitri Legbo, zbog ovog oštrog starta. Sve to u 57. minuti i naravno bio je to, ako se ne varam, i treći žuti karton na ovoj utakmici. Malo prije je i Fruk gađao izvana, međutim lako je to ukrotio Kolić, a i prije je vratar Rijeke Todorović ukrotio onaj udarac Dukana Ahmetija. Kažem, puno bolje igraju i jedni i drugi u drugome dijelu, međutim za sada miruju mreže. Armada, kao što znate, napustila je tribinu. Maurić, odnosno Prevljak, je propustio veliku priliku. To sve govorim o događajima i o situacijama u prvome dijelu, a nastavak susreta donio je puno bolju igru i jedne i druge momčadi. Neko je sada dobio crveni karton. Da li je VAR soba intervenirala ili ne? Mislim da vidimo, da, nakon VAR provjere, da, i zato, dakle, je zastao i glavni sudac. Netko je dobio crveni karton u momčadi Rijeke. Mislim da se radi o Barku, tako je, koji je već i imao žuti, ne, ipak Dimitri Legbo je dobio crveni karton, on je već imao žuti karton, dobio ga je malo prije u 56. minuti kada je oštro startao, zaradio žuti karton, i onda smo rekli mogao bi igrač Rijeke biti isključen zbog ovog starta, i na kraju se to i obistinilo. Dakle, Legbo je isključen u 56. minuti. E sada nekako možemo reći da su nogometaši Istre u boljoj situaciji jer imaju igrača više u
polju, vidjet ćemo hoće li uspjeti, dakle, oploditi tu brojčanu prednost na terenu, ali svakom slučaju vjerujem da će Puljani sada preuzeti onu premoć, terensku inicijativu i dominaciju u ovom susretu protiv Rijeke. 59. minuta u tijeku, rezultat je i dalje 0-0, međutim, ponovit ću još jedan put, očekujemo veću dominaciju domaće momčadi. Sada je lijepo centrirao Radošević, međutim, ispred Prevljaka loptu je izbacio tamo Ante Oreć, opet sada Šepić, novi centar šut i na kraju novi aut sa lijeve strane za domaće momčad. Dakle, i sami možete primijetiti kako domaćini evo sada su preuzeli sve konce igre u svojim nogama i pokušavaju doći do pogotka. Sada imaju od 57. minute i igrača više, dakle one nakon kratke provjere donesena je odluka u 57. minuti, crveni karton za Legba, neoprezno je nagazio suparnika po stopalu i tako stavio svoju momčad s igračem manje na terenu. Još jedan udarac iz kuta, izvešće ga ovaj put Josip Radošević, puno igrača tamo u kaznenom prostoru. Idemo dakle još ovu situaciju ispratiti do kraja i nakon toga ćemo napraviti jednu malu pauzu, jedan mali glazbeni predah. Radošević centrira, vratnica Mjetinen bio najviši u skoku u petercu Rijeke, lijepo je skočio, lijepo je pucao, međutim evo pogodio vratnicu, nema ništa od pogotka, ali bili su jako blizu sada Puljani da dođu u 60. minuti u vodstvo od 1-0, međutim ispriječila se vratnica, nema gola, ali nadamo se da ćemo uskoro imati ovdje svi zajedno prilika za slavlje, jer kažem, Istra je trenutno puno bolja, nekako više želi taj gol, više želi ta tri boda, više želi tu pobjedu. Nadamo se, kažem, da ćemo uskoro imati razloga za slavlje, a to nekako osjećaju i navijači, čujete dopirudi do vas ti uzvici, hoćemo pobjedu. Dakle, doista svaka čast navijačima Istre i iz evo udruge navijača i naši demoni koji bodre, koji navijaju korektno od prve minute. Sa druge strane, kao što znate, nema Armade. Dakle, u 60. minuti zatreso je gredu Mjetinen nakon kornera. Finac je gađao glavom i skoro doveo svoju momčad u vodstvo. Međutim, evo, 61. minuta je u tijeku ovdje na Drozini. Rezultat je dalje Istra Rijeka 0-0.

Mi se vraćamo u utakmici, 63. minuta, nema promjene rezultata i dalje Istra Rijeka 0-0. Malo prije su izvršene i dvije izmjene. Najprije ona prva kod Istre, Goričan je ušao u mjesto Advana Kadušića, a nakon toga, evo, mijenjali su i Riječani. Lasickas je ušao u mjesto Ndokita, dakle, mijenjaju i jedan i drugi trener. Vidjet ćemo koliko će te, evo, izmjene nekako utjecati na igru Puljana. Sada tamo griješi, mislim, Kumar, igrač sa brojem 16, ne, Mjetinen, koji je prije dvije minute zatresao gredu nakon kornera, međutim na kraju nisu uspjeli Riječani iskoristiti ovaj promašaj lopte ili ovu pogrešku Finca, tako da je lopta došla sasvim na drugu stranu, upravo do Lasickasa, koji je malo prije ušao u igru, pa će to biti, evo, slobodan udarac ipak za nogometaše Rijeke. Sa desne strane slobodan udarac će izvesti Ante Majstorović. Majstorović gleda raspored svojih igrača, htio je uposliti tamo Adu Adjeija, dakle točno je njegovo ime Daniel William Kwabena Adu Adjeji. Dakle, ništa ni od ovog napada, ali su nogometaši Istre izbacili loptu u aut, pa će to biti aut za momčad Rijeke. Ante Oreć će to izvesti, gleda, traži slobodnog igrača, nije ga pronašao, pronašao je sada Šepića koji izbacio ponovno loptu u aut i nekako Riječani kao u ragbiju pomalo, ali sigurno osvajaju teren. Sada je tek lopta došla do Adeuadjeja, međutim samo se odvila od njega i završila izvan granice igrališta, pa će to biti novi aut, ali ovaj put za nogometaše Istre. Malo se smirila situacija nakon onih uraganskih napada Puljana od 53. do 60. minute, međutim zasigurno ne smijemo ni zaboraviti ono što se dogodilo u 57. minute, kada je nakon kratke VAR provjere donesena odluka, dakle pokazan je crveni karton i isključen je Legba, neoprezno je nagazio Stjepana Lončara đonom po gležnju i tako ostavio svoju momčad s igračem manje na terenu. Ovdje moram priznati prekrasna i sjajna atmosfera na Drozini, demoni su očito raspoloženi za navijanje, skoro da sam i rekao za igru. Naravno, Istra je raspoložena za igru, naročito u drugom poluvremenu. U prvom dijelu nismo vidjeli bog zna što, ali zato nastavak susreta donio je puno, puno uzbuđenja i nadam se da ćemo još vidjeti, evo, prilika Istre do kraja utakmice, jer tek je u tijeku 66. minuta utakmice, dakle još 24 minute plus sudačka nadoknada. Kažem, i već sam rekao i spomenut ću još jedan put, 3249 gledatelja na tribinama stadiona Aldo Drozina i zapravo sve ovo što se trenutno zbiva ovdje je uvod u ono što slijedi nakon utakmice. Dakle, još jedna zeleno-žuta noć ovdje na ovom travnatom platovu iza sjeverne tribine. Nastupit će Ivan Licul i Malvazija band, bit će predstavljeni i mlađi pioniri koji su, evo, danas osvojili turnir Dalmatinko Kup u svojoj kategoriji, pobjeda protiv momčadi Čukaričkog rezultatom 1-0. Bit će predstavljeni i juniori koji su se plasirali u prvu ligu mladih, a naravno tu su i pioniri Istre koji su igrali u finalu Hrvatskog nogometnog kupa gdje su poraženi 2-0 od Zagrebačkog Dinama. Dakle, slavlje će se sigurno nastaviti i nakon ovog susreta u dobrom raspoloženju, sve nekako u zeleno-žutoj boji, u boji Istre, u boji, evo, grada Pule. Goričan sada po lijevoj strani može centrirati i pričekuje tamo Šepića. Šepić se lijepo oslobodio Lasicka, tek je sada, evo, centrirao, međutim nije bilo tamo igrača u žutim dresovima da tu loptu, evo, nekako sprovedu do gola, tako da je ipak lopta
lopta došla do Radoševića. Radošević lijepo vuče tu loptu, ali došla do nesporazuma između Radoševića i Dukana Ahmetija, pa je lopta završila u gol out. Kažem, 68. minuta u tijeku, rezultat je i dalje 0-0, ali ako mogu tako reći, sve nekako mi miriše na pogodak ovdje na Drozini, jer teško je očekivati, a možda i na kraju ostaje taj rezultat od 0-0, ali kažem, Istra ima igrača više u polju, Puljani su preuzeli posjed, što je i očekivano s obzirom na brojčanu prednost na terenu, i jasno je da će domaćini sada baciti karte u napad kako bi došli do pogotka. Evo sada opet lijepo Ahmeti do Gorićana, međutim lijepom intervencijom, požrtvovnom intervencijom, Majstorović je izbacio loptu u korner i bit će to još jedan udarac iz kuta za domaću momčad, kojeg će izvesti Josip Radošević, kapetan momčadi iz Pule. Dakle, lijepa atmosfera. Evo, izveden je ovaj korner, Gorićan, centar šut, najviši uskok bio je Oreć, ali do lopte opet došlo ovaj put Kumar iz daljine, međutim daleko je to bilo, nije na kraju Kumar pucao, nego Šepić, ali dobar, prilično ambiciozan pokušaj nogometaša Istre koji je završio preko gola, ali to bio doista snažan udarac. Kažem, ponovit ću još jedan put ono što sam malo prije rekao, Puljani su preuzeli posjed, imaju tu terensku dominaciju, terensku inicijativu, što je očekivano s obzirom na brojčanu prednost na terenu, i jasno je svakako da će domaći nogometaši nekako uskoro sve baciti sve karte u napad kako bi došli do pogotka, kako bi došli do tri boda, kako bi došli do još jedne prvenstvene pobjede. Naravno, bilo bi to lijepo i zbog položaja na prvenstvenoj ljestvici, trenutno se nogometaši Istre nalaze, da bacimo samo pogled na ljestvicu, na 6. poziciji. Ukoliko bi danas došli do 3 boda, onda bi evo preskočili momčad Lokomotiv, dakle imala bi Istra u tom slučaju 45 bodova, Lokomotiva 43, i nekako bi evo Puljani poravnali onaj najbolji plasman prošle godine, kada su također u samom na kraju prvenstva bili na 5. poziciji. No, kažem, ima još više od 20 minuta do kraja utakmice. Sada baklje i na sjevernoj tribini, demoni slave, danas je njihov dan, danas je zeleno-žuta noć, ali nadam se da te baklje neće pasti baš na travnjak, tamo odmah interveniraju i vatrogasci, ali nadam se da će se ipak uspjeti igrati dalje, da će se utakmica nastaviti, da neće doći do novog prekida. Lijepo je sve to vidjeti, lijepa koreografija pulskih demona, a sada kontra faul, tamo je Oreć napravio prekršaj nad Ahmetijem i bit će to slobodan udarac za nogometaše Istre, sve to na onom dijelu terena koji upravo i pripada Puljanima. Dakle, Kumar je lijepo pronašao Šepića, Šepić opet nazad do Mjetinena. Mjetinen gleda raspored svojih igrača. Moram priznati, prije svakako Šepić je gađao sa velike udaljenosti, nije bio precizan, ali nije djelovao bezazleno taj pokušaj. Sada je Gorićan tamo prevario svog čuvara, i to igrača koji je malo prije ušao u igru, Justasa Lasickasa, međutim vraćena je lopta sasvim nazad, da vidimo do koga, do Šepića. Šepić je htio postiti Maurića i na kraju ipak izborio aut, bit će to aut sa desne strane za domaću momčad. Vrijeme ide, 72. minuta, trener Režić evo sada će izvršiti još dvije izmjene, ući će Vinko Rozić, ući će i Marcel Hajster, da vidimo umjesto koga. Dakle, Hajster ulazi umjesto igrača sa brojem 13, umjesto Šepića, a što se tiče Rozića, kako stvari stoje, Rozić bi mogao ući umjesto Maurića, i upravo tako, da, sada četvrti sudac pokazuje na svom semaforu, dakle, izlazi Antonio Maurić, ulazi Vinko Rozić, dakle, sve to u 72.
trećoj minuti susreta, dakle tri izmjene u momčadi Istre, dvije, odnosno jedna izmjena u momčadi Rijeke, ali treba znati da Rijeka na klupi ima ukupno samo šest igrača, od toga dva pričuna vratara. Opet kreće novi napad Istre preko Kumara do Rozića. Hoće li lopta doći do Rozića? Nije, ali je došla na kraju do Dukana Ahmetija. Ahmeti lijepo do Gorićana, Gorićan nazad do Lončara. Sve to i došli smo za nekih 40 metara od gola Rijeke. Centrirao je tamo Rozić sa lijeve strane, međutim najviši u skoku bio je Oreć, izbacio loptu iz svog kaznenog prostora. Dakle, ponovit ću još jedan put, nove promjene kod Istre. Ušli su Hajser umjesto Šepića, te Rozić umjesto Maurića i vidjet ćemo hoće li se što promijeniti u samoj igri zeleno-žutih. Ono što možda njima ne ide u prilog je to da je utakmica sada malo zastala, dakle da je i igra Puljana nije onakva kakva je bila u onih desetak minuta od 53. do 63. minute kada su stvorili i najbolju šansu na utakmici, a kada je Finac Mjetinen zatresao gredu nakon kornera, Finac je gađao glavom i skoro doveo svoju momčad tada u vodstvo, međutim mreža se nije tada zatresla. Sada još jedan prekid jer je još jedan igrač Istre dobio udarac u skoku, mislim da se radi o Kumaru, tako da slijedi novi prekid, nova stanka i naravno nova mogućnost i za predah za nas. Idemo poslušati jedan glazbeni broj, za tri minute se ponovno vraćamo na Drozinu.

Vraćamo se na stadion, vraćamo se utakmici 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Istre i Rijeke. Nema promjene rezultata i dalje 0-0. Malo prije je Fruk ostao ležati nakon duela s Radoševićem. Najbolji igrač Rijeke se držao za šaku koja mu je nedavno operirana, ali na kraju mislim da je sve u najboljem redu. Prije toga i Mjetinen, Finac u momčadi u redovima Istre, ostao je također na travnju nakon sudara sa svojim vratarom, no i sa Fincem je bilo sve u najboljem redu. U svakom slučaju, evo, stigli smo već do 79. minute, dakle još 10-11 minuta u ovom regularnom dijelu utakmice, a nakon toga ćemo naravno još vidjeti koliko će iznositi sudačka nadoknada, ali ništa se tu ne mijenja i dalje je rezultat 0-0. Kažem, sada su igrači Istre preuzeli tu dominaciju. Vinko Rozić kružen sada Lasickasom i Orićom, ipak je uspio pronaći slobodnog Gorićana, međutim na kraju je Silvije Gorićan ipak izgubio loptu, ali na kraju je i Mjetinen opustio da lopta izađe iz dakle izvan granice igrališta, pa je to bio aut za Istru. Zamalo je tu Finac sada i pogriješio, međutim pronaše slobodnog Radošević koji vuče, evo stigo je do sredine terena u pokušaju da pronađe na ljevoj strani Hajstera. Tamo se ispriječio Lasickas, izbacio loptu u aut i kreće se ponovno iz početka. Kažem, puno prekida u zadnje vrijeme. Uspjeli su Riječani nekako smiriti igru, uspjeli su i odoljeli su tim silnim napadima Puljana u onom dijelu susreta između 53. i 63. 65. minute, tako da su sada uspjeli nekako smiriti igru, tako da Puljani imaju sada sve više problema u organizaciji napada. Evo sada Radošević lijepo do Lončara do Hajstera, opet se Radošević nudi Hajsteru, može centrirati, nabačena lopta, međutim puno tamo igrača Rijeke. Na kraju najviši uskok bio je Oreć i izbacio loptu u korner. Još jedan udarac iz kuta za domaću momčad i Stjepan Lončar je taj igrač koji će izvesti ovaj slobodan, odnosno ovaj udarac iz kuta sa desne strane. Sve se to odvija tamo pred navijačima Istre, dakle ispred sjeverne tribine, tako da sada i slikovito sam rekao gdje se sve odvija, evo taj napad Istre. Lončar je lijepo nabacio, najviši skok je bio Adua Džeji, pa do lopte je ipak došao Dukan Ahmeti tamo u borbi za loptu, velika gužva u kaznom prostoru Rijeke, međutim ništa od toga, lopta sasvim nazad do Hajstera opet do Lončara probija i tamo centrira, sad bi moglo biti opasno, međutim opet vratar Todorović je bio najviši u skoku. Ne znam zašto sada glavni sudac Terzić zaustavlja igru, tražili su prekršaj nad vratarom i odmah je Terzić zaustavio igru i naprosto predao loptu nogometašima Rijeke, tako da će Rijeka imati slobodan udarac, bolje rečeno i preciznije njihov vratar Aleksa Todorović, koji danas možda čak i nemam tu informaciju, ali evo prvi put je stao na gol Rijeke od prve minute, a naravno Martin Zlomislić je na klupi za pričuvne igrače. Istra priprema još jednu izmjenu, ući će igrač sa brojem 13, dakle Nik Škatar Žužić, ako se ne varam, tako je, mladi, perspektivni, talentirani igrač u momčadi Istre u ovih zadnjih 8-9 minuta. Međutim, Mjetinen sad ima loptu, vraća nazad do Rozića, sve se to odvija uglavnom na sredini terena, tako da nema opasnosti za gol Rijeke. Međutim, Radošević sada, dakle, može lijepo uposliti Ahmetija, to je i učinio. Ahmet je došao do lopte, Ahmeti je lijepo se oslobodio svog čuvara, pucao je, bravo za Ahmetija, pogodio je vanjski dio mreže, ali sjajan pokušaj ovog Dragulja, ako mogu tako reći, ovog mladog igrača Istre, koji se sada žali tamo, ne na ozljedu, ja mislim da su grčevi u pitanju, odmah je išao pomoć Ante Majstorović i bit će sve u najboljem redu. Sada upravo Ahmeti izlazi iz igre i vjerujem da će biti ispraćen ovacijama i velikim pljeskom za sve ono
ono što je danas evo učinio za svoju momčad i za prikazanu igru. Bravo, bravo, bravo za Ahmetija. Evo čujete taj pjesak koji upućujemo ovom mladom igraču. Umjesto njega, dakle, ušao je još jedan, još mlađi igrač, Nik Škatar Žužić, sve to u 83. minuti. Lijepo, moram priznati, je pucao. Malo prije Lončar je ubacio prema golu sa desne strane, pokušao pronaći Mjetinena, no brži je bio vratar Todorović koji je boksao loptu ispred stopera Istre, a sada smo vidjeli i novi pokušaj Istre preko Ahmetija, međutim, evo, pogodio je samo vanjski dio mreže, ali bio je to zasigurno jedan snažan udarac, sada možda jedan neoprezan start Marcela Hajstera nad Lasickasom, tražio odmah žuti karton trener i na kraju će Hajster dobiti opomenu, dakle još jedan žuti karton, bit će to četvrti žuti karton na utakmici. Naravno, imajte u vidu informaciju da u 57. minuti crveni karton dobio je Legba nakon kratke provjere, dakle neoprezno je nagazio Lončara po gležnju i tako stavio svoju momčad s igračem manje na terenu. Za sada Puljani nisu iskoristili tu brojčanu preznost. Evo, malo prije su skoro uspjeli u tome kada Hmetisa se sjajno snašao na lijevoj strani, gađao je napadač prvi kut, ali pogodio je samo vanjski dio mreže i minutu nakon toga zamijenio ga je Nik Škatar Žužić koji je sada na travnjaku. Sada se tamo Radošević lijepo snašao i upravo Nika Škatara Žužića, sada do Ružića, Ružić, još jedna vratnica, Pravljak, ništa, kakva 100% šansa za Istru, kakva šteta, bila je to sjajna asistencija mladoga Žužića Škatara za Vinka Rozića. Vinko Rozić je lobovo vratara Rijeke, odbila se lopta od vratnice, na nju je natrčao Prevljak i na kraju se od nekud stvorio Majstorović koji je uzbio blokirati njegov udarac i lopta je završila u korner. Još jedan sada pokušaj glavom, još jedan put je pokušao glavom na Finac Mjetinen, međutim ovaj put nije bio precizan. Šteta, šteta, šteta. Dakle, mogli su Puljani u 85. minuti doći u vodstvo, međutim još jednom se ispriječila vratnica i nema pogodaka, ostaje na drozini 0-0, ali bila je to sjajna, sjajna šansa, sjajna akcija ponajprije nogometaša Istre koju je evo započeo Nik Škatar Žužić koji je sjajno asistirao za Rozića, ovaj prebacio vratara, pogodio vratnicu na odbijenu loptu, tamo je stigao Prevljak ali nije uspio zatresti mrežu Rijeke. Opet Rozić, opet sada i Hajster. Hajster može centrirati, upravo je to učinio, slab je to bio centar, Šupa je Majstorović ipak bio najviši u skoku i sada na kraju bit će slobodan udarac za Rijeku, a Dua Džeji se žalio na ozljedu, na prekršaj i odmah dobio slobodan udarac. Dakle, najveća prilika na dvoboju u 84. minuti. Rozić je probio po lijevoj strani iz kasnog udarca, prebacio vratara, ali Greda je bila saveznik Riječana u ovoj situaciji. Kasnije je Barko spriječio Prevljaka, a ne Majstorović, ali nema veze. Dakle, Barko je spriječio Prevljaka da pospremi taj odbijanac u mrežu i dalje ostaje 0-0, ali puno, puno više šansi u drugom poluvremenu nego u prvih 45 minuta. Da, uglavnom, moramo to reći, Istra bolja, Istra koja danas zaslužuje 3 boda, Istra koja danas zaslužuje pobjedu. Bila bi to treća uzastopna pobjeda Puljana u posljednja 3 susreta, međutim kad neće onda neće. Dva puta su Puljani pogodili vratnicu, odnosno Gredu, nisu uspjeli zatresti mrežu. Kažem, imaju još 4 minuta na raspolaganju plus sudačka nadoknada, imaju igrača više od 57. minute, međutim ponovit ću ono što sam malo prije rekao, kad ne ide, ne ide, kad neće, neće, kažem, dva puta, jedan put vratnica, drugi put Greda i rezultat je i dalje Istra Rijeka 0-0, sada je tamo pogriješio Radošević, međutim na kraju opet se oglasio glavni sudac Ante Tezić iz Splita i bit će to slobodan udarac za Rijeku na sredini terena. Idemo sada opet napraviti onaj zadnji glazbeni predah tijekom prijenosa.
kako bi onda u konačnici zajedno ispratili sama kraj ovog pa iznimno zanimljivog i u konačnici i uzbudljivog dvoboja između Istre i Rijeke pred 3249 gledatelja. Dakle, ništa od ovog slobodnog udarca, lopta je završila izravno u auto. 88. minuta, idemo 2 minute malo odsvirati i nakon toga smo ponovno zajedno.

0: Druzini, u tijeku 90 minuta utakmice još jedan pokušaj Vinka Rozića po lijevoj strani, na kraju izborio korner. Biće to još jedan, ako se ne varam, sedmi udarac iz kuta za domaću momčad. Josip Radošević, kapetan Puljana, će izvesti pune igrače tamo u kaznom prostoru Rijeke. Malo prije je ostala Sicka kratko na travnjaku, no igra je brzo nastavljena. Uslijedio je ovaj prodor Puljana i na kraju samo korner sa lijeve strane. Radošević je spreman, spremni su i ostali igrači. Lijepi centar šut, međutim najviši u skoku bio je tamo jedan igrač Rijeke, mislim Majstorović. Neće biti ništa od toga. Sada Fruk vodi novi napad Rijeke. Uskoro ćemo doznati koliko će se još igrati, dakle sudačke nadoknade, koliko će iznositi ta sudačka nadoknada. Mislim 4 minute, a ne više, a niti manje. Vidjet ću da li sam pogodio sa time ili nisam. 4 ili 5 minuta, ajde dajte mi i tu mogućnost, ipak 4. Kao što sam rekao, dakle još 4 minute sudačke nadoknade, ali kažem, doista šteta što Puljani danas neće, kako stvari stoje za sada, evo, doći do 3 boda u susretu protiv Rijeke. Ponovit ću još jedan put, najveća prilika na dvoboju, evo, došla je u 84. minuti kada je Rozić probio po lijevoj strani iz kaznog, dakle iz odličnog udarca prebacio, dakle, ovako vratara, ali Greda je bila saveznik Riječana u ovoj situaciji. Kasnije je Barko spriječio Prevljaka da pospremi odbijanac u mrežu. Dakle, igrat će se najmanje još 4 minute sudačke nadoknade, još 4 minute nade za Istru da dođe do gola, ali evo sada velike, velike šanse za Rijeku, a Dua Džeji tamo je ušlo i kako stvari stoje, nije zabio. Dakle, već su svi vidjeli loptu u mreži, dakle, sam nakon pogreške Radoševića prebacio je loptu, prebacio je zapravo i vratara Kolića, ali na kraju je lopta završila pokraj gola. 100% prigoda, jedina prava prigodna Rijeke u ovom susretu, evo, stigla je u prvoj minuti sudačke nadoknade, no i ovaj put, evo, sreća je bila naklonjena Puljanima i bila bi to doista, evo, loše i tužno da su Puljani sada primili pogodak u prvoj minuti sudačke nadoknade, a nakon što su dva puta pogodili vratnicu, nakon što zapravo i su i zaslužili pobjedu u današnjem okršaju i dvoboju protiv Rijeke. Na kraju, kažem, ipak Dua Džeji nije bio precizan i ostaje rezultat ovdje u Puli 0-0. Novi napad Istre, međutim na kraju do lopte je došao Lasickas, jer Rozić nije uspio zahvatiti tu loptu. Opet Dua Džeji, međutim ovaj put Mjetinen je bio uspješni. Dakle, Fruk je gurnuo Dua Džeija u 100% priliku. Napadač je bio na desnoj strani, izašao je sam pred vratara, ali pogodio je samo pored gola, na veliku, veliku sreću nogometaša Istre. Dakle, mogli su biti kažnjeni za sve ono što su propustili u drugom poluvremenu. Dva puta su pogodili vratnicu, imali su još 200% prigode i naravno ono što uvijek, ono nepisano nogometno pravilo, kada ti ne zabiješ, onda ti protivnik zabije gol. Na kraju se nije došlo do toga, pa evo, svakako na kraju ćemo i na kraju i jedna i druga strana, kako stvari stoja, morat će se zadovoljiti jednim bodom. Kažem, iako je Istra bila puno, puno bliža pobjedi u ovom dvoboju protiv Rijeke. Slobodan udarac za Rijeku na sredini terena, opet Dua Džeji tamo koji i dolazi do lopte, međutim nije dobro uposlio svog suigrača, pa sada kreće igrač Istre, igrač sa brojem 30, međutim nije se oglasio tamo, da vidimo, Škatar Žužić je ponovno bio u tom prodoru, nije se oglasio glavni sudac, pustio da se igra nastavi i na kraju su Puljani izgubili loptu. Već i, ako se ne varam, i 3. minuta sudačke nadoknade u tijeku i kako stvari stoje, na kraju će Rijeka i Istra podijeliti bodove u ovom prilično uzbudljivom susretu na Drezini. Naravno, Dua Džeji propustio veliku priliku malo prije u sudačkoj nadoknadi dovesti svoju momčad u vodstvo i zasigurno osigurati Rijeci 3 boda u ovom susretu, ali kažem, i prije su Puljani imali 100% prigode kada su pogodili vratnicu, odnosno Gredu, ali i osim toga, toga su bili puno, puno bolja momčad u ovom susretu. U konačnici, evo, završen je susret u Puli bez pobjednika i bez golova. Dakle, u 35. kolu Supersporta Hajnela, u tom posljednjem susretu 35. kola, Istra i Rijeka podijelili su bodove. Na kraju, evo, bez golova i bez pobjednika, konačan rezultat ovog susreta je Istra Rijeka 0-0. Poštovane slušateljice, cijenjeni slušatelji, hvala vam na pozornosti. S vama su bili tonski realizatori Edi Koller i Ozren Kiza, te vaš domaćin Daniel Sponza. Naravno, ostanite dalje uz program Radio Pule. Želim vam, evo, ugodan nastavak večeri. Još jedan put, dakle, Istra Rijeka 0-0 u posljednjem susretu 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige.
1: Vasi dani mojega života, Radio Pula.
2: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.
3: Iscijeljujuća priča.

0: priča Hana Peharda Hržić.
1: Večerašnja je priča napisana za petogodišnju djevojčicu koja je ubrzo trebala dobiti maloga brata. Roditelji su se brinuli da će njihova jedinica biti previše ljubomorna na novu bebu i da je neće dobro prihvatiti. Priča iz knjige bajki i priča za laku noć autorice Susan Perrow u nakladi Ostvarenja djevojčicu je snažno motivirala da prihvati bebu. Majka je ojačala tu motivaciju pomažući djevojčici da izradi čarobni štapić od šarenih komadića vune, perli i školjkica. Čarobni štapić. Bila jednom jedna djevojčica kojoj je dosadila igra i igračke. Sjedila je ispod raskošne krošnje drveta na dnu vrta, kada se odjednom od stabla odlomi malena grančica i padne na tlo. Padne joj tik kraj nogu, a da sve bude još čudnije, odmah počne pjevati.
2: Šarenim me bojama odjeni, danju i noću na sigurno me spremi, a kad čarolije čujemo zov, čeka nas smjesta na blago lov.
1: Djevojčica se jako uzbudila, čuvši kako štapić pjeva. To mora da je čaroban štapić, pomisli, pa ga podigne i ponese kući. Kad je stigla kući, otišla je ravno do košarice u praonici, gdje je njezina majka držala šarenu vunu. Pažljivo je omotala štapić raznobojnim vunenim nitima. Onda je otišla u svoju sobu i pronašla skrovito mjesto u stoliću pored kreveta da bude dom čarobnom štapiću. Kada se sljedećeg jutra probudila, odmah ju je dočekala pjesma.
2: Čarolije, osjećam zov, smjesta nas čeka na blago lov.
1: Kad je djevojčica primila štapić u ruke, osjetila je kako on nestrpljivo podrhtava, kao da joj želi reći slijedi me. Pustila je da je štapić odvede u vrt, do mjesta gdje je za pticama na travi ostalo mnogo prekrasnog šarenog perja. Mora da je ovo blago, pomisli djevojčica, pa odluči pričvrstiti perca za čarobni štapić da bude još ljepši nego prije. Sljedećeg se jutra probudila i opet začula pjesmu.
2: Čarolije, osjećam zov, smjesta nas čeka na blago lov.
1: Čarobni ju je štapić odveo na plažu gdje je na zlatnom pjesku ležalo mnogo predivnih školjaka, ružičastih, bijelih i prošaranih. Mora da je ovo blago, pomisli djevojčica, pa odluči nalijepiti školjkice na čarobni štapić da bude još ljepši nego prije. Sljedećeg jutra opet je probudi pjesma.
2: Čarolije, osjećam zov, smjesta nas čeka na blago lov.
1: No sada je čarobni štapić više nije vodio iz kuće. Odveo ju je hodnikom do mamine i tatine sobe. Tamo je ugledala tatu i mamu, a između njih ležao je maleni zamotuljak. U zamotuljku je ležala malena, slatka beba. Za tjedan dana pričamo mališanima koji ne žele pospremati svoje sobice. Podijelite puse za laku noć.
3: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.

Lipan pozdrav, Šperance, da vam je pasani put bilo lipo. I ako je, onda navite mrvicu jače svoje radio prijevnike. Evo, na početku smo još jednega Istrafona i danas smo u Svetem Duhu na Buzeštini na još jednoj manifestaciji Zagodemo za gušt. Uživajte.

Svaka čast, to nam je bilo kulturno društvo Harmonikarijev iz Izole. Sada nam je na redu jedan mladić koji se zove Toni Korić. Pozivam ga na pozornicu. Toni nam dolazi iz Veprinca, a nastupit će sa pjesmom Čebelar.

0: Grazie.
1: Molim još jedan aplauz za našega Đanija i Silvana. Sada nam je na redu Leon Fonović, dolazi nam iz Rumeni, nastupit će sa pjesmom Op koncu tedna. Leon, izvoli.

0: Kad sam se rodi, kad sam otrok bi, lijepo mladost sam proživije, pak sam se neko doboj u ženi, otac posta, nuki dobi, piži ju on dočeka, vasi dani mojega života, radio pula.
1: Moj Bog je ljubav, moj Bog je Krist.
2: Pjesma nad pjesmama. Popularna duhovna glazba, nedjeljom u 22.30 na Radio Pulu.

0: A svi dani mojega života Radio Pula.
1: Klasične varijacije.

0: Na drniškom području policija i dalje traži 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, kojeg se sumnjiči da je sinoć ubio 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio picu. Nakon očevida Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je da je muškarac oko 23 sata ispalio hitac iz vatrenog oružja u mladića koji je od ozljede umro na mjestu događaja. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina obratio se javnosti u Drnišu.
1: Koordiniramo operativne snage, rekao bih, iz cijele Republike Hrvatske, tako da ćemo i dalje raditi intenzivno. Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse, koristimo koji su nam na raspolaganju i to ćemo raditi dok ga ne pronađemo. Ima dosta netočnih navoda koji su se pojavili posebno danas u raznim medijima, da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
0: Milina je također pozvao građane Drniša i okolice na maksimalan oprez, te upozorio da se bjeguncu ne približavaju jer je vjerojatno naoružan. Uz to, Drnišanima se i dalje preporučuje da ostanu u kućama, a otkazana je i nastava u osnovnim i srednjim školama te rad dječjeg vrtića. Tragedija i u Zagrebu. 22-godišnjakinja stradala je u naletu automobila na pješačkom prijelazu, a vozač je nakon toga pobjegao. Unatoč brzom dolasku hitne pomoći, djevojka je umrla. Vozač je nakon uhićenja bio podvrgnut alkotestiranju. Izmjeren mu je alkohol u krvi. Riječ je o 31-godišnjaku protiv kojeg će biti podnesena kaznena prijava. Još nije poznat uzrok nesreće u splitskoj zračnoj luci kad je zrakoplov Croatia Airlinesa na redovitom međunarodnom letu za Frankfurt tijekom polijetanja skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini, pri čemu je nastala i materijalna šteta. U zrakoplovu je bilo 132 putnika i 5 članova posade, ali nitko nije ozlijeđen. Prava istraga tek počinje, poručio je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: Sada slijedi dalje tehničke analize, prikupljanja podataka razno raznih. Poznato je da je avion pri zaletu prilikom uzlijetanja, da ga je nešto, bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek zato da i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
0: Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi krug za gradonačelnika ulaze nezavisni kandidat Vinko Grgić i HDZ-o Bernardin Trnka. Grgić je osvojio 47,8% glasova, a Trnka nešto više od 29%. Budući da nijedan kandidat nije osvojio potrebnu većinu, novi gradonačelnik bit će izabran u drugom krugu koji će se održati 31. ovog mjeseca. Na izbore je izašlo nešto više od 44% birača. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru ona mogla kretati.
3: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i jedna u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
4: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
5: Dolajić.
0: U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je 5 osoba, izvijestili su palestinski zdravstveni djelatnici. 2 su poginule na jugu Gaze, a još 3 u zračnom napadu u središnjem dijelu enklave. Izraelska vojska tvrdi da je među metama bio militant Hamasa koji je predstavljao neposrednu prijetnju izraelskim snagama. Istodobno, Izrael je objavio da je u nedavnom napadu ubijen jedan od vodećih zapovjednika Hamasova oružanog krila u Gazi. Sukobi u Gazi nastavljaju se unatoč međunarodnim pozivima na prekid vatre, a humanitarno stanje na tom je području i dalje iznimno teško. Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o napadu bespilotnim letjelicom na nuklearnu elektranu Barakah. Napad je izazvao požar na generatoru izvan glavnog postrojenja, ozlijeđenih nema, a razina zračenja nije povišena. Vlasti istražuju podrijetlo bespilotne letjelice, a Međunarodna agencija za atomsku energiju pozvala je na maksimalnu suzdržanost blizu nuklearnih objekata. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđena je epidemija ebole. Ministar zdravstva upozorava da stopa smrtnosti može iznositi i do 50%. Trenutačno ne postoji cjepivo za taj soj. Zdravstvene vlasti poduzimaju mjere kako bi zaustavile širenje bolesti, a međunarodne organizacije prate stanje i pružaju potporu. Glavni ravnatelj afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti upozorava općenito na nestašicu cjepiva i lijekova.
4: Ključno je da u Africi počnemo govoriti o tome da sami moramo proizvoditi cjepiva i lijekove koji su nam potrebni. Ne možemo kod svake nove epidemije djelovati u panici, a trenutačno sam upravo u takvom stanju, jer ljudi umiru, a nemam lijekove i cjepiva kojima bih mogao pomoći državama.
0: Posljednjih je godina ebola otkrivena i u drugim afričkim zemljama, uključujući Gvineju i Sierra Leone. Tisuće ljudi izašle su na ulice u nekoliko gradova diljem Češke u znak potpore neovisnosti javnog radija i televizije. Prosvjedovali su protiv planova desničarske populističke vlade premijera Andreja Babiša. Prosvjednici upozoravaju da bi promjene u financiranju i upravljanju mogle ugroziti rad Češke televizije i radija. Skup je održan uoči parlamentarnih izbora, a organizatori tvrde da žele zaštititi slobodu medija i neovisno novinarstvo.
6: Sport.
0: Sportske novosti donosi Sanja Žigar-Frljuk.
7: Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belupo 4-1 nakon preokreta u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku strijelci Topić, Vidović, Beljo i Kordoba. U posljednjoj utakmici pretposljednjeg kola Istra i Rijeka odigrali su 0-0. Posljednje kolo na rasporedu je u petak i subotu. U malo nogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima bio bolji od Skvera 5-2, te trećom pobjedom izborio finale gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Košarkaši Splita u gostima su svladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika Majstorice, Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelobice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Potkraj dana poras na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i jedna u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga u oči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovaraše i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

traži sunce, kad oblaci se pojave. Nadu nikada ne gubi, nikad nikome ne sudi, ljubav za uvijek.

noćne šetnje zimskim gradom nepomično vrijeme ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima. Daleko od mene, među nama od početka, politika žene. Ja sam na to navika.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će joj biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama Kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovaraše i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.